0: كي فعل مدارع بفكين أم نسين سنوان سنقص موي دفنا قد دمع الله متلي وي بني نقص موي نروم بريسان لا مانام ضرب بخم دفا تحو دفا جمو ما نقل المتلي جمو نجي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأ نك لكو القرآن جفنكو مو أب لما جفنكو أخبار خبار نخبار دي تنكو نبأ دنكو يشيرين فانجل نبأهم بالحق ما إلا أجوات مير ميف دان يكو فرين فاج بمعنى سنوان تهي دان واي دي دفا فاتو فيه رك يمتن لولا خبار لكتك واي بانون داعم دان واي بخي بمي تم تيوان وا وطا دفكوني يفكونا مدفني دفنا بلوك جلننكو يبنن كبرف سانغم لانك ترب برف سانغم نانغم لولا جتا يوي لولو ملا القرآن دي تدي نبأ مطاق جندي دي عما يتخاعلون عن النبأ العظيم nga xamne dañ koy détaillé diko fiñ fanté ba mu yaatu fitam naqsu alayka naba'ahum bilhaq dina la net li seeni xibar fiñ fanté lako ben par ben dañ ko suratu kahfi aya fuk ak net innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañ amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mine wajidnahum man ni sen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatun ay waxa mana la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatun ñom ñep nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureyum innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax yépp dina ko def dinañu dajé ak mom té li yalla né lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñett yoon té lu loko taxajuk loolu ñu xam ko daal né fu ñuk aduna gem sen borom tax ñu leen nara xañ sen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk sen borom Allahu akbar ñu leen nara xañ sen borom muy taru aduna bi lola lu meuna don ñak ko mo leen gënal ñak seen borom lola taxna ñu daldi fa di ñuk dekk ba dem yalla mune hid wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla neewon innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu soppi waxe ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidayah muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm teccam njang tecc njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamoo fi nga dem man na andi nga dem yag nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hudan njub nga gis ni fofu iman da fay yok te day wagneku ndax buñu ne wajidnahum hudan rek moy yok nañ len ko ñepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp luy wagneeku man na wagneeku ba jax tak al iman day yok ko wagneeku li yok iman moy jeufel yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagne iman nak moy li wagne iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam sen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagnii yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta sen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta sen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo bu sen xol ya takkalo taxna bu ñu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu fatay waye bu xol ni takkal takkalo wutal bu kine nañ dugg ci da nga ko tax mu lende mi
1: ñu ne nañu tëdd ci biir ñu ne ah ñun ñibbi te ñoo jàll feneen. waaye takkale bu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangoo dugg joxunte ma tëdd. wolof day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen ñuy yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen. buñ ko àndandoon ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn di leen yëg. warabat na ala xulubi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu ñu jëm. ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu jëm. waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp dem gosaas du fa yàgg. cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ci jëm ngaay, ci jëm puut, ci jëm mbuur, ci jëm tëngeeg, ci demut fenn, juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm coow day bari. waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala xulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakàlla fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen. warabat naa ala xulubihim, ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu, ñu daal di ne rabbunaa suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu lañ wax ca kanam buur ba sugg seen dënd yëkkal seen loxo. fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. keroog bi nga xam ne Omar bin Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam. moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. xale yi neneen lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañu wax, laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng, ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi alzulmi waldalal. loolu la xali wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su keroogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. waaye nag taxaw leen foofu, laqad qulna wax nañu, nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la, qulna wax la. soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faalnaa la ñuy wax su boobaa, kon ñu bàyyi fa faalnaa ne laqad qulna. loolu ci ngay dégg yun ci naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna, ku wax laa ilaha illa dugg aljanna, ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. foofu ngay dégg ne baatu wax, ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna, laa ilaha illa ñaari aljanna, laa ilaha illa nga am ñetti aljanna, ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi, loola dafay def loo xam ne la kon da ko jural sapat te moo di ak gàdd-gàdd. lan na duwa min duunihi laqad qulna su boobaa wax nañu isan su boobaa wax nañu sapatan gàdd-gàdd. xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xawmunaa ñooy suñuy mbokk, ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla. waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci ñuy jaaxal xale yi. haulaay qawmuna ittakhadhu min duuni aaliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla. loolu day jaaxal xale yi, dañu am ben xalé di jangale tay ne ko bop neen baxul ci jigen ci école ba mu dadi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw legi haulay qawmun attaqatu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñu suñu jangale kat wax bokku tak lu suñu yaay di dund loolu mën na jaaxal ab xalé ba am xelam far lemesu nga gindul ay kiss lu nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënti ci koy jangal ak nga demek yaayam loolu moy muskilé bi xalé yi tam seen ñi nga xamne ñoy seeni mbokk aulay qawmun attaqatu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaqatu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xale jefandiko sen kat law la yatuna lutewon ñu indi alihim ci ñoom bi sultan ci tiwlay bayinin wuler lutewon ñoom bi ñu len ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wuler ken mënu ko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lolay kon nak fa man azlamu ken daqta ton mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah yalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mu ne fa man azlamu ken daqta ton mimman iftara ki ku sosal ala allah yalla kadiban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna fi rek ne ko yoy sama yalla nga gi soxna su bëgg jëkë ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamné ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla dis ko kafé xalé na né wa idh i'tazaltumuhum bu ngeen leen bëro wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam illa allah kadu yalla fa u dat leen di laqku ilal kaf ci kontima loolu moy seen programme bëru leen nit ñi bëru lepp li ñi jaam te yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ila al-kaf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah fa'u ila al-kaf la ko len gaaw ci xuntima ko defé kon al-uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ca fokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mun ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutatta wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal ñi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkon nit mam cheikh alhadj malik ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nek am nga dekk dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko war la moy usla nak fo ma sa nek dañu fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar ba nga degg fa tama te ñoom fuñu ma sa degge sabar ba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daldi jël seeni bagage daldi toxo gis nga legi ni mu jaxé fo dekk fu nek ngon bu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafal yi subbu ko sa buntu kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti subban mag ñoñe ñom bu doon ñom dañu daan toxu ci dëkk ba bayé lañ ko dem dëkk feneen loolu moy al usla ku ko dul def ag ci yalla jafé la ndax am na ñu ku dëkk ak ñom lo fanano ci tawhid lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ci faxas tabarakallah té xam ngeen ne ko mu bari mi day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa'u ila al-kahf mun laqul lan takuntuma yanshur lakum yalna len tafarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande ne yalna yalla tafarel yermande ci yeb wa yu'ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yomal tabarakallah ñu daldi ñaanante daldi and daldi dem ndaysan saxaf kuntuma sakko ko bam set dal dug sen ci bir ndaysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw so to ka fi ayat fuk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke mi beccuk tazawaru mu jeng an ka fihim ci seen kontima zatal yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beccuk bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhe taqridu ummu qatilan
0: saata simaali ca wàllu càmmoñ ga waxum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg xunti ma foofu tam wax ju rëy la si suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen saati simaal wetu càmmoñ waxum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba ñett yii su booloohee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su booloohee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu karami taalibin te kenn du ko yem bu tasaawuru ëppee ñeeb la bu taqriduhum ëppee ñeeb la tasaawuru taqriduhum fii fajwatin tasaawuru taqriduhum it moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàng ak lu sedd di ci ànd mu mën di jóg ni ma ko waxoon ci bind bëri wees tasaawuru taqriduhum it moo waral frigidaire bi sa kër gi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndoxum sedd guy tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fii fajwatin minhu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee tasaawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllu ngay jorga wa isa qarabat su soyee taqriduhum mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllu càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahu duutul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu des leen teg ci xeli kese ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax ju wér waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka wa taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo ni ku amul sëriñ foo ko fekk mu dënk wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul sëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ noonu nu mën a def am sëriñ léeg-léeg nag moo am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala sëriñ bu ko sori wala sëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet wala sëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama jiy dox ji amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa cheytaane mooy am cewu yoon dëngal la benn ñaaral dañ koo seen muy waaxu li seen nekkut wala yu murshid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi loolu olof di wax waa joo seen muy waaxu li fekk duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li fekk yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foox ci toll li fekk yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni ko yooyu tuur yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni ko yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu ma di nangu fete gi yalla tabaarak wa ta'ala lu yalla momut lu yor ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dul mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jubanti nit ñi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reey wali di nek lo xamne l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi te ñepp nak ke daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na la guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon خالي يالا نانا وتحسبهم دغلن دي ياكار اي قازن نييو نيلو وهم تي نيوم رقود نيلاي نيلو نيلاي خران نيلو تد سولن خولي ني داغي ديفي ني نيلو نيو وايي وهم رقود نيغا نيلو داني نيلو يمل ني نيلو تيول ني خول سين بدي نيغي خول وايي يمو تي داني خول ني باتار نيكو ديوال بدي موتاخ مني ولقلبهم ني دلن وال بدي ذات اليمين جواتو مداي جور وذات الشمال اكيوتو تامون نانغي نلاو نيت تيميري اك اك جوروم نينتي اك واي بي نراي با في رك نوال باتي كو فله نيت مان ناي نلاو كون نانغي نانغي نلاو كون ديوال باتي كو تييو وونو نانغي نلاو ديوال باتي كو تييو وونو وكلبهم سن حد بنات باسط منغال الشراعيه نياري تانكام يا تا كانام بالوسيد تي بونتو حد بي ني حد دي تدي تدي نور لال اي لوخوم لا ديف اولي خاج با تدي ني خاج بو دي دادي سين فن خاج با ديفو نون خاج با دافا غورال نياري لوخوي ني تي كانامم ييكتي بوب ني ني خاج دي ديف نون لا ديف نيتي تي ميري اك اك جوروم نينتي اك تي توخي وول ني باي في خالي ني خاج بي دراجه ديكو يالا ماي في با تودو كو سي القران دي دار ماي كو كو لودول ني ما اندال دون yenen xajjan ci mbedd bi xajji ñu ci mbedd bi bari bay bëgga dé xajji nak gaay yu baax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju baax day maye daraja andak waju baax day soppi jikko andak waju baax day jubant nit xajj baangi ni moromi xajjam yi mo leen ëpp jamin fuuf xajji ñu tuddu ci alquran dal xamna né bu fekké bari nañu ben dé yi ni bo xamné bi liko ko may moy gaay yu baax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ya bi ñu andé rek té sam mom xat bi waye suñu borom daal len koy askane len ñom ñep wa kalbuhum basitun sira'ihi bil basir seen xat ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent ya Allahu akbar yalla mu ne yoonent lawit talaqta alayhim sawlan yurndu won lawit talaqta saw yurndu won alayhim ci ñom ba seen len ñi battar ñi ko di xolé sen xajba def namu def muneko la walayta minhum daga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol sen ñu nak rek da nga la sam bëso xel won yi ginaaw muneko wala muli ta da nga fess minhum ci ñoom ru'ban ci tiit bo len yor lu won gis len ñu def muneko ha yalla ne ñu ci bi kon da nga tiit fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len ni deg bo ni xam xam ni la yunus bi du ti wala ni la yunus bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni wet so defo li da nga def li mushkil bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam inam yusuf defuton ni agutun fi ak tagal lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay lolu tam bo jangé usul gis né li bu li amutul li day am way way comme lolu amut wérante jaratuko waw so defon nangam def nangam way defa go lolu su baba ni wérante jaratuko waw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawé tani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetaan biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbati nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñukay mbéj nan ko waccal fas bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas wi ñu ne fas wan ñu ne fas wi nga xamni buñu bayé gerté ba jaay gerté.

inondation manam toy toy kër ya soox kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit. Ah mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca demoom ndax yàlla du tooñ. Saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox, gox ba am na la ñuy def lu yàllay bañ. Saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde, ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def. Nee na ñooña dëgg la, dimbale leen lu war ñëpp la, jël seen i bagage yóbbu ca ñoom, defaralal leen foofa ba du taa, lool lu war la. Mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi, wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi. Barkàlla lu am solo la. Ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm. Benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la, benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw, beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la. Nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def, mooy dimbale si la, te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee. Fa aradu, yàlla mu ne ba ñu dumooyoo, fa arsalna alayhim sayla al arim, yebal ci ñoom waame woo xam ne dafay alage. Benn ñaar ba wa baddalnahum, ñu wutal leen, ñu remplacer leen, mooy wutal bi jannatayhim, ca seen ñaari tool ya ñu amoon. Jannatayni yeneen ñaari tool, tool ya ñu amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am. Tool ya ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk. Tool yi ñu am nag sawaatay aklin, ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit, xamtin bu wex xat, xamt

0: garab ya fa nekkoon safan sucre neex léegi daawe xat xamt fuy xat wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ garab yoo xam ne du meññ mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci niima ga mu réer te niima tabarkàlla we xat garab gu mu dëkkal rey la te it moom doom bi mën a su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk kon xamt mooy garab gu wex asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuutatuut lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan tool bu rëy daan def pomme daan def orange mandarine guyaab ji mango yooyu yépp daan nekk ca toole léegi nag tool yi amatul loolu garab ya fay meññ la ñuy meññ day wax benn ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ ñetteel ba ak sidéem xam ngeen ne sidéem moom régul mag mu ñu su ci añ waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf def ko ni sidéemu mali waaye bariwul daf ne xaliil lu tuuti aaya fukk ak juróom benn surtu saba zalika lii nag li leen ko yébbi mooy jasaynahum dañ leen a faye bi ma kafaru ci lañ doon weddi wa al nujaasi ndax danañu fayantoo illa al kafur ludul ak weddi yàlla déedéet yàlla mu ne ludul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi dañ koy fayantoo ndax ci ni yàlla tëralee adduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la maanaam ay loi physique la ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet wala nga tuddee ko loi naturelle wala loi cosmique noo ko tuddee rek baax na koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya résultat ba rek lay indi maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax loolu mooy yàlla loi bi mu tëral jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam bëgg naa la soxna damay xaar ba ci kanam da la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñeenti yoon maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor na la wóor ne da nga toog foo xam ne fii loo ne woon ngéeja nit ñëw te kenn du ñëw damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaasi illa al kafur genn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur tabarkàlla di daw ab tax yenu ko waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukk yu ñu nekk ca naka mooy daw ak taxi yenu ko léegi nag wa al nujaasi illa al kafur loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def yii rek lii daal di koy dal benn jigéen ngi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la bëggoon doomi wujja naan ko ay doomam naan ko wa al nujaasi illa al kafur loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku weddi yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añee yow rek yaa koy añee surtu saba yi aaya fukk ak juróom ñaar wa jaal naa ñu defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa baynal xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarek na fiiha barkeel nañ ko muy chaam ak la ko wër yooyu yëpp minal yaman ila chaam dëkk ya tabarkàlla mutawaasi la taqalikoo dëkk bii dëkk bii dëkk bii quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ, foo nekk ci bii yaa ngi seen dëkk bële, boo nekk ca bële yaa ngi seen bii. Wa qaddarnaa fiha, yàlla mu ne ñu natt ca asayra dox bi, dañoo natt dox bi, maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk ba, boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee. Diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële, waa dëkk bee nga lay siyen, waa dëkk bi nga lay siyen, kenn du la mën a kar, te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkal. Xoole bi teraanga rek, bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii, mooy dëkk yi jegee tukki yomb. Siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin, siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba, ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi, wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar. Kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi. Dëkk yu jegee dem yomb, ku bëgg a dem bëccëg mën a dem, ku bëgg a dem guddi mën a dem, te dem gi yomb. Xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xata xata xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi, wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi, loola day yàq koom-koom. La nga war mu lijjanti ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti. Mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjantil dem ak yu demee ni ki yooyu. Tabarkàlla, xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na, yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na, ku bëgg a dem dem bëggaaw jaar la yoon sàngam. Tabarkàlla, loolu lu am solo la. Kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy quran zahira, ay dëkk yu feeñ di séenante. Wa qaddarnaa fiha, ñu natt ca asayra dox bi, yàlla mu leen siiroo, su ko defee dox leen fiha layaaliya ci ay bëccëg, wa ayaama ay guddi kon, wa ayaaman ak bëccëg aaminin nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu li ngeen yor. Ashamaxsari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام. نانا كوما سا خوي سي نيوم بولا نيهي مانا ياندو سي دك، كوما سا غونت سي نيوم بولا نيهي مانا فران سي دك بابا غاي اغ الشام. دو راغال خيف، دو راغال مر، دو راغال نون، ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء. دو اديو غاي ناب اب يوبل، دو اديو غاي ناب نوخ. وكانوا يسيرون آمنا لا يخافون شيئا. Barkalla tafsirul kashaf jukkib ñetteel xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk. Bi leen yàlla defalee lii, fa xaaloo ñu ne rabbana, yow suñu borom, tukk yu jegee yi neexatuñu, dëkk yu jegee yi neexatuñu. Yàlla ne kon lu xew, ñu ne ko baaxit dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaarina, suñu diggante dëkk yi. Dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi, dañoo bëgg daal tukki yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni kooyu, loolu lañ bëgg. Yàlla mu ne wa zalamu anfusahum, tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique, xamuñu koom-koom, xamuñu luy jëmem réew kanam. Bokk na ca tukki yu jegee tabarkal. Yàlla mu ne mañ ko defee, fa jaalnaahum, ñu mujj def leen résultat ba ahadisa, ñu di leen waxtaane. Boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey, boo jógee ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala nga àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu. Wa mazaqnaahum, ñu far tàqale leen kullamu mazaq, gépp tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo, ñii daal di far tukki, ñii jóge fa dëkk ba tas. Yàlla mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii la ayaatin, mandarga muy wane ne yàlla kenn la, li kulli sabbaarin, ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la, shakuur, te nekk santaakoonu yàlla. Kon mbokk ñuy déglu, agsi nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi, di aaya fukk ak juróom-ñeent ci surat Saba, di saar boo xam ne bii saar bu am solo la, bu jar a topp la, bu jar a bàyyi xel la. Tabarkàlla, di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate, li mu ñu jàngal ci Daoud alayhi salaam, li mu ñu jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci Saba yi nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca, ñu tooñ tooñ yu tol ni tooñ yi ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya. Tabarkàlla, toolee walbatiku nag léegi nekk tool yi wax xatt garab ya yenn garab ya meññit ak tuuti ci siréem loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafaru seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca beemoos tabarkaalla loolu mënoon nañ ko caa bàyyi waaye defuñu ko lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay darsu yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp def ko ci suñu xel def ko ci suñu njaboot ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla cenn la ñu ragal ko ànd ci moom. ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarkaalla ña nga ca Tamba te itam rajo bi leer fa lool macha allah nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo fab seen rajo teg seen nopp boo duggee ci taxi ca la ñu nekk boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll ndax ni may gis ñu yitte woo ko la nga xam ne mooy dars ba. loolu nag loolu la si defem seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéene ngi koy dégg saa bu ne si defem seen rajo ngeen bàyyi ci xel bàyyi ci nopp wax na dëgg seen rajo la yéene ko moom moo tax ngeen fonke ko noonu na ngeen ko gën a jàpp ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm. mbokk ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. ñu ngi woon ci suratu Saba ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom ñeent su suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya wërsëgaleen woon wërsëg yu yaatu tool yu jege lool ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege wedd seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa saba yi lan amoon sànku na war a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almuminin aaya ñaar fukk ci suratu Saba. suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa saba yi mu ne walaqad saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam iblis dëggal na ci waa saba yi zannahu njortam ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan dari koy giñ la ugwiyannahum ajmaiin waa saba yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir Tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan ba mu des ab groupe min al mu'minina te mooy ñi gëm. Ibn Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiid dañ koy firee tabiin tabiid boo ne min al mu'minin mooy dafa am ñu ko gëm ñu ko topp ci ñi gëm. tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas ñu ne noonu la nag fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan ba mu des am mbooloo min al mu'minin te mooy ñi gëm mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ña gëmut. noonu la ko Ibn Abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabiid. wa ma kaana lahu sañut alayhim ci ñoom wa ma kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسه والاغواء يوي امو تي لن تي اي دولي لو كوي ماي الا لنعلم يالا من لودو نون يالا نون ньо بغا خام من يؤمن بالاخره تي گم الاخره ممن هو منها في شك اك تي گا خامني دا واي شك ساك تي الاخره وفي ميس نيكوتون لو نيو خامي ñi gëm alaxira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw mi ngi fi bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul alaxira bu ne jógal nga jóg ku gëmul alaxira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñi gëm alaxira ñëpp ku ci iblis ne summeekul nga lànk comme ne ci woyal nga lànk comme ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal amul doole jooju amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñëw sempi ko sànni déedéet illaa li naalama man yuminu bil axira li tax ñu bàyyi ko fi bàyyil ko doole ji yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm alaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa mom fi shakkin minha day sikki sàkk alaxira ngoog ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk alaxira ku weddi cheytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm alaxira loolu mooy mbir mi moo tax suñu boroom bàyyi ko fi du ko rayo gum léegi ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk barkàlla ba mu yàgg lool moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum ابليس على الكفر وانما كان منه الدعاء والتزيين لم يقهرهم ابليس اپل دوله كين واني لخم جار لا فم بغا جار واي داي ووتي رك اك تارال داي ووتي رك اك رافتال اي مبير نانغام دا جيكال نانغام داي رافتنا لول رك لا ابليس دي واخ دي يبال اي غاين ني كاي واخ رك موي جار لا فوفا غانيم فا جار لا وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنتلا حفيظ كمنا فغلل على كل شيء تيمب مير تبارك الله كيبكم دنت كول شيطان مونو سي ودا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جوكي بنيتال قطم نيار تيمير أجرم ينفق أجرم نيت مني مم الحزم مني سمبرام تبارك وتعالى مم من خمن موبين ولا ساوي مني سمبرام تبارك وتعالى moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaan ne moom mooy sabab ak béw suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyi cheytaan da nga jàdd ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaan nga jub moo tax aus billahi min cheytaan rajim ak di moytu cheytaan da cee baax suratu saba aaya 21 يالا نانا قل ادعوا ولن الذين نيغا خامني زعمتم نيوان نين اي يالا لاني من دون الله تدو يالا لي نين نيوان يويا اي يالا تدو يالا ولن ньоญه مانام خيرم ياك ليپ لون جابي وون ني اي يالا لا الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم نون لكو تفسير بنيو تدي البحر المحيط ابو حيان وخي رضي الله عنه مني yàlla def na leen wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ku dem ci bant wala ci këyit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu. Kon loolu mooy taxjiis dañuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooye te di ko jàmm te yooye du yàlla. Yooye laa yamlikoon a misqaala warra, laa yamlikoon a moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan. Lu dut yàlla moomoo fi dara, wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam, yaa moom nangam, kër gii yaa ko moom, soxna si yaa ko moom, mbum mi yaa ko moom, montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbal leen a ñàkk bëggru xam rotee mu ñàkk yépp. Kon laa yamlikuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom, lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf. Asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. Allahu akbar. Liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wane, day bankaay loxoom wane na indiwul dara. Ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara. Laa yamlikuuna misqaala warra. Kon nag maa moom lii mën a jaru ko. Moo tax yonente bi di wax ne sa alal ñett rek nga ci moom, li nga lekk mu rees, li nga sol mu rapp, la nga dawal ci sa bàmmeel. Nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal, li nga lekk mu rees moom yaa ko moom, li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom, li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom. Leneen li ci des nag mu ne moomuloo ko, ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. Laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ardi. Mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii, bàyyi leen lii, te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar. Mu ne wamaa lahum, amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin, benn bokkaale. Bi maanaa ba yàlla y bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. Asamaan bi ko yàlla y bind, suuf bi ko yàlla y bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi ñu soxla yu dunq. Moomaa lahum fiihima min shirk, rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram. Wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir, kenn ku koy dimbale. Maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu, amul kenn ci ñoom, wala muinan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amut ku dut yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfau shafaatu, nee na wala tanfau du jariñ ashafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw, illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jële kenn ci fitna yum nekkoon, jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljànn. Loolu mooy ramm, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ramm. Wala tanfau du jariñ nag ashafaatu ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. Ramm bu doon tey nga ne mooy intervention. Alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasfau indahu, ana kan mooy ramm fa yàlla, daal di cee teg nag illa bi isni ludul ci coobareem wala ci ndigalam. Waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn doram mu kenn lu dul ko am ngeureum kenn doram mu kenn lu dul ko am ngeureum kon ram momi bo jange aaji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñe waye ginaaw ndigalu yalla nga deggat yeen aaji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme kaane mom moy jele waji ci ay fitna yobuko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobuko feek mom day am ngeureum motax liste bi buñu démé ba yowul khiyamati ba pésa jëf yi ba nopi lañu daldi teural listu mbolam ñi ram mbolam ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkalla ñu daldi teural benen liste nak bo xane moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram te leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolam ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaa ay mbir la yo xamni tabarkal amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gorlu gor gorlu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko mu ne ko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko mu ne ko dama bëgg bu yowal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljann yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujjoot kon lool moy ram ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal faza wal qawf an qulub shu'a ba ci ta nga bañ qalu ñu danni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lum ma sa wax ful la al khurtubi mun yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mune fekk ñu ci ghaayatul faza'i min allah ndax bu ñu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaika yi ak anbiya wi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la sen borom joxe ci ndigal
1: mom lim am ñune qalu na digen tabaaraku ta'ala bi mu ko binde mo ñe na ko mo ñu wo xamne kudul mom mënu lim man waye goor nak yalla daf ko bind mo ñe ko mo ñu wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñe sa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeneelam wala ci wërsegam so gisee mbir ci kenn ñeeko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko. yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am. jàng nañ ci ginnaaw ba ñuy toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk meññit moo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi daf koo laaj ne ko anna laki haza foo jëlee lii. Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle. keroog dama ne Zakaria daa daadi rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom yàlla daa di koy may doom. kon li nga gis ci nit ba mu am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noone yàlla bi ko may loolu mën na la ko may. mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne li may kii su la ko mayee yow doo gudd fan yàlla xani la ko. ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex danay dégg ni ko yàlla tijje. kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def. dégg nga aaji tëj ne inna allaha yàlla kaana nekk na bi kulli seyin ci mépp mbir alima di ko xam. xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu seen diine yàqu seen ngor yàqu seen jom yàqu kon mu xali leen ko moo gën ci ñoom. mu am ci jaamam yi yoo xam ne bu leen joxul alal nag yooyee la ñuy yàqule kon mu jox leen moo gën ci ñoom. nii la tabaraka taala di def moo tax inna allaha bi kulli seyin alima. dafa ma sam benn shérif boo xam ne bii daf daan jóge gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la. bu ñëwee mu rayal ko xar garale ko lakkal ko yàpp defal ko yépp tabarkàlla. ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi bu mu nuyoo ki mu daan gane si mu ne ko waaw yow lu la jot. ki mu daan gane si ne ko man de damaa feebar. shérif bi ne ko moo gën ci yow. mu ne ko ah te du feebar nga naan moo gën ci man. mu ne ko waaw moo gën ci yow. ba mu ko waxee kooku daal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yet ne leen na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñëwee ngeen rey ko ci indil ma bab bi. ñooña yor seen yet dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi génn buntu kër gi wi mu waroon daal di tëbëg moom mu daanu ñaari loxo yi damm ñu indiwaat ko ci xaritam bi. bi mu dikkee xar bi xool ko ne ko ah waaye lu la dal nii. mu ne ko sama loxo damm. mu ne ah lii day na waar di. mu ne ko waaw moo gën ci man. naka mu ne ko moo gën ci man rek xelam daal di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def. mu ne ko wax nga dëgg ñaari loxoy damm moo gën ci yow ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan. kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lu mu la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow te nga mbuñ te di ko ñaan. wala tatamannaw ma fadalallahu bihi baadakum ala baad. yàlla nee na wali kullin képp ku nekk ci yéen jaxal naa defal nañ ko mawaalia ay péete ay péete mimma taraka ca lam bay alwalidaani ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuuna ak mbokk yu jege. kenn ku nekk wutal nañ la ay asaba ay gaño yoo xam ne insaan kulli insaan jaxala lahu allahu subhanahu wa taala asaba yarisuuna maalahu mimma taraka alwalidaani wala aqrabuun wala aqaarib. kon tabaraka taala nii la tëralee adduna si. mu ne nag walladina ñi nga xam ne aqadat aymanukum seen loxom ndeyjoor fasante nag ñoom ba ngeen siñente ay kullare fa aatuuhum jox leen leen nasibahum seenub cër ca te jahiliya ba islam ñëwagut mooy donnante daana am. bi islam ñëwee it ba nga xam ne sahaaba yi jóge nañu Makka ñëw Madina fekk fi yeneen sahaaba yi fa nekk muy al ansar dañoo takkante woon seen diggante ay kullare ba doon donnante. waaye bi aayay doon wàccee ñu daal di bàyyi loolee nag léegi wa ulul arxami baaduhum awla bi baadin mooy daal di am. naka noonu inna allaha yàlla kon ala kulli cheyin shahida lépp la fekke. inna allaha yàlla kaana nekk na ala kulli cheyin ci mépp mbir shahida di ko fekke. kon yàlla ku nekk nag da nga wuute wala li nga li ngay wuute moo ëpp li ngay fekke. waaye ku dul yàlla nag xaw yàlla moom tabaraka taala moom moo dul wuute dara subhanahu wa huwa alwaxidu alqahar. aay ji may bëgg a jàng sababu musulam moo di Saad ibn Rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxnam so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko pesse mu daldi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dani lede ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bamu ko defere gor ga ne san wala salawatu wa salamu alayhi dani aradna amran wa arada Allahu amran wallazi arada Allahu khair yili ni namon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak julitit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam leen dubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat goor ñi bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mune kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppulenté wala li ngeen gënanté su ko nefé si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxam chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamné dañ ko joxe ñoom goor yi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi le ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba lolou lay jaare ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la deggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yep tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakallah di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen ñu ndeuk yi fas salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon alkhunut modi ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ñi nga xamne salihat lay salihat yoy nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir mo jigen lañ yo xamne dañoy yew di top sen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy seeni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeur go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul len ci safanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnam kenn ku nek fa fa lex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko dako wara denc jeukeram dongu mom ko ak itam hafizatun bima hafiz lil ghaib bima hafiz Allah modi lepp luy dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara dugg ci marché ba ñaari témèr nabbu juroom ben fukki yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jeuker salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nena nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuru ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafiz Allah ben jigen ngok mbok yi wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga daldi koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo te bi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiye sa bop ni cell nax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiye sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiye sa bop man na am mu am lu man fajj so ci teewul sa bop nak mo moytuul la ngay fajj du faju teew ko gor ko yaa ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yaa su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ni séti menen pexé walu dor nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'da'u al-islam li ta'nif fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamné dañuy bind di jema woné ay manketé yu ñu né islam amna ko té l'islam sori na lolu dañuy wax né lutax islam maye ñu door jigen yalla maye na ñu door jigen waye yunus bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu maye na muy door jigen moo di dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax benn waay moy tak soxnaam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lool du l'islam ndax benn waay moy wax rek soxnaam wax mu jël yett lool du l'islam ndax benn waay moy wax rek soxnaam wax mu génné sentiram lool du l'islam ndax benn waay moy wax soxnaam wax rek mu jël ndomba lool du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warut nga gaday ko ci lal warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddu ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ki nga xamni moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolou mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jaay na dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day wone rek li nga xamne modi defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu juk nit ñi nak kon nañu dégg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digënté bi tabarakallah ba mu jub su ko defé yu waffiqillahu baynahuma yalla deppale seen digënté yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu wer la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani ma ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati seen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñu ne kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné ñu ne ah bobir mu ne deet al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom ala zawjiha allati itha qadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan hatta tarda jigen jo xamne sa bu yegene jeukeram siditu jeum jogna yunit bi neena ndaw sa dadi ñew nank aksi ba fab loxom tek ci loxol jeukeram ne ko nak duma lek duma nan ludul da nga kontane ba nga retan dina jek jabar ji oyofi ni la wax waxna ci benen hadith bo xamne bi moy bi top ci bobu la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw sa wax xamne du gëreum jëkëram ndaw sey fakk jëf yoonte bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yoonte bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yoonte bi neena la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatullahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diko xam khabira diko dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur na li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko baxam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidain ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati nak sa yaay ndax bari waana koo xam ne kii late mu jàll ya muy toppatoo mooy fi mu teg ay ñaari wajuram mooy daf leen teg fu mu leen warta teg. Ab julit day fonk ñaari wajuram bu mu leen di woo ca kaw, bu mu leen di jël méeru, bu mu dem te yëguñu ko, bu mu def leen lu ñëgut, bu mu fab kenn teg ci kaw ñaari wajuram muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi, rafetal ci mbokk yi.

0: tayit qutub jang kat yi bes yoy te jambar lol tabarakallah nena ñu économique nit ki fi ci aduna su day lek riba moy jay ak jay gi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga demat da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax lay leen nga deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol nga jek jek rek deg ñu na salam aleikum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolu yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla waxna fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mithlu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jay ñoy yam kep ndax ki jënd li jay dafa am lu mu bëgg tek ca lim jëndé muy bénéfice mu def ci poisson ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko ben way mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne lolo jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' an jaay wa harrama riba sanna haram al riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sañna aramal riba sañna daganal njay te njay la daganal riba dama ko aramal gog le nga ne ben way khalis bala ligi moram lañ ca wara ñak mu ne kon pey mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak njay bokut tabarakallah ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbih ci borom yara ko riba fanta mudadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mirem nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet la waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla yidallu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg waratay ba nak nak continue jefe riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musal hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dekk dir bu yag yag yag mu jiral nak ni walbati buy dar yi ñore yalla sa fuat yenen der jox len suma laye mod fi wala yahya yalla jalla musal yamhaqullahu yalla moy far arriba intérêt wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sara xé nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wala yema lay tégal 500 000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tayyib rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kafarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kafar hakim moy ku meuna bakkar bu neubatu ko ken yalla jalla musal innal ladina ñi nga xamne amano gem nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay ñi taxawal julli muy ñet wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne da bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xamu def fum ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji di sàggan ba jënd waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla moomul solo yàlla waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génn ne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wuy yuxrujo zakata ci alquran wuy utu rek lay wax ndax génn gi yomb na joxe ngay jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la seen amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intere ragal leen yàlla te bàyyi intere bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëme yàlla loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nena ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bu yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maa sama yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accidana yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yahudi moy da ngay ñew banque bi lebal la 100,000 neena la ci liggey bu jexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñett jeer nga jël ñaar ya ma jël ben bu né banque bi nga xamné du islamique mom kay bobu du ci liggey da koy lebal aw gaay am lum ci tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mo té lañu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sédo ñett ci nga jël ñaar ya ma jël ben dagan na it nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj lola mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam mo démé nga xamné da nga perte 100,000 indi woko momit dañuy calculer sét na la ci sa walu di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na dang ko wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yo yam sallallah malawisma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang yi rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fiq rek tuar kala xam na bañ commencé wé xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300,000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayin kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50,000 nga amelon kon nak bu janvier bi de dag may fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga ko ah bu février de de 60 yalla mune bu len def lol wayin kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ko la lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu bor kep ko diale bor da nga parle wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé nga ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke ne bo demé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 té mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqu allah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu ci wacc ci alquran واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نغان راغال بس بيغا خامني تي لاني لي ديلو تي يالا نغان واديال كو بس بيغا خامني تي لاني لي تاغي ني ديو دينا ديو غاغنا بس بو يالا مون نغان تي باي خيل فما توفى غيناو غا نغان خامني ديس ديسنا فاي كل نفس بكن بنك ما كسبت لم فغون وهم لا يظلمون تك كان دولن توي بودي سار sar bi ñëkka mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñu don sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatu ay ji la mom bi mu waccé amuy ben baad bu jëgguat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake muhammad fi juroom ñent guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddi joju tabarakallah bu la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljann lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljann dañ ko réglé mor yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jihad joje mun ta far bor bi xam ko ne ci jihad yone shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teul bor baangi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama ramene legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yunus bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo faye kep koy lepp fa seeno fay do am lo faye waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo faye ya ayu lizina amanu e yeen ñi gëm gisa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg di ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo lebale benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind sie jox la nga denc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la ne la ko bindal mooy dag maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu deexee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku amel bor ku ma amel bor nga yëkk sow ko yéen ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma le waaye bi mu ñu ko woon buñ la fayu ti danga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko ti bind ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne وليكتب نبند بينكم سين ديغنتي كاتب بالعدل كونتابل بمانو كاتب بالعدل كونتابل بمانو نكو بند واخني ديو لبن ديو بندكو بند مولا واو وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب بمبن كاتب كونتابل an yaktuba mu bind kama allamahu allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mëna bindu ñaar leblanti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bindigi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mëna bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dongo ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit loosu man nak yaak ñu bari su len yaak ñene fay la mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dongo ya ko fi man bo ne fay lan ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu len yaak ñene fay lan ma ba ngeen dem seeti motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daara di ci fayu day nek bakkar bu demone ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fayu rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fay lan duma jité gis nga ولا يعب كاتب ان يكتب كما علمه الله كي من بند بنكو بند بنكو واخا بندال ني بند نيكو يالا جانغالي موم سبحانه وتعالى فليكتب نبند وليملل نكو ديتي الذي واجيغا خامني عليه الحق مو غادو بربا كي غادو بربي موي ديكتي كي بند كي لبل يون نكو موم داي توغ رك با نبند جاخو كاي دو waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300 mil dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind sine jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub وليملي الذي عليه الحق نانكو بن ما لير نان ديكتي واجي واي كيكوي ديكتي موي كيلك بربي بن كات بي وليتق الله نارغال يالا نارغال يالا ربه يالا مي بروم غيس ني نيا سوري يالا يبلاندي في الله اك الرب ناخ واجي تي موم مي بند ولا يبقى بمو واجي minu ko ca sifa ya shay an zero bu wani ca sifa ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def wala li nga wacc ci khalis kon li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lulay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tawar kala ngene wa baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek الذي واجي nga xamne ali al haq mole borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safihan xamul khalis so dama wagnu kayit yi rek bala bari sax mu defene man am nañu xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay do soko beugé def ay 5000 ñaata koy leelon xamaguñ ko boko beugé def ay 1000 francs ñaata koy leelon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legé bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou da ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinn wa señ bi fukki jinn mel mu ne ko tay nga am ko def da lampo sam diko wonil mom ki ngab ko na la ilaha illa way limo bari num ci am jëm fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamni alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku neew doole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lemna khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fimne boye def demane ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé demane moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamñu ko toba falyumlil na dikte waliyuhu kilifam bil adl tigmalu waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu raddi yi jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nek ku rajulaini ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari goor fa rajulun ni ngeen am ben goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: katon ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggal loola moy manu li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaxam loolu ci manu la bokk bu japp ne ku melul nangam rek da nga man ci nangam kon baaxulo nit ñi ki la am fam mané ci raw fe du boole rawante rek tabarkallah lepp da nga baax kon nak mandi da fa war fofu wa umirtu li a'dila baynakum idan jafal moy mangu ci ko xamni ci jambar na ci mom mu nek jambar ci yow lola bo mandu mom moy digal jafé motax yunus bi alayhi salatu wassalam yalla digal ko ko non tam la ndon ci digeunte sahaba yi nga xamni ñoko waron dafa mandu won lol ci sun digeunte dawal par parlo ci sun bi dañu dafa seddu le banafi dan ni to tebbi mo la ma dal ko mandul seddel bi jep mu ne ko iza lam a'dil faman ya'dil sama mandul mo kan moy man kon Allah yalla rabbuna mo suñu borom wa rabbukum moy sen borom Allah yalla rabbuna mo suñu borom ni ñu gëm wa rabbukum moy sen borom ni ñu gëm waaw lo tan ko su jafé Allah yalla rabbuna mo suñu borom ni ñu gëm mu ne ñent bi yalla nako waxal lolu wa rabbukum moy sen borom yeen ñu ko gëm ñi ko gëm ñi ko gëm ñi yalla moy sen borom momu ñep ñep ay dama dam lañ lana a'maluna ñam ci def ñun la ñu fay wa lakum a'malukum yeen mom ci def yeen la koy fay nga min khayrin aw shar la nastafidu min hasanatikum ولا نتضرر من سيئاتكم بنو لو تي سين اي بكار واي دي نين جارينو سي تياب يالا تبارك وتعالى موي لام نانو في القران وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون لولو modi alquran kon lana a'maluna ñoom suñu def walakum a'malukum yene mom suñu def ñun ñoy ang li ñuy def ci baax ak safaan yene ay li ñuy def ci baax ak safaan la hujjata baynana wa baynakum amul len lay wo xamni da fay lox suñu digeenté ñun ak yeen lepp rek ñoko ñu dem ci li nga xamni moy ay jëfam kon dal bi leer na warante amatu ni Allah yajma'u baynana yalla moy dajale suñu digeenté wa ilayhi al-masir tay tam ci mom la mujudiy suñu borom moy dajale li nga xamni mo nek suñu digeenté ñun ñi wuté fi bu ëllëgé ñu mujjul ñëpp ta mom tabaraka taala ak ñi nga xamne ñoo wuté won ñu ci sura ay

0: ميتي سورة السورة أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لولمي سي الله تجي وقت أمصر دين وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو بني جمع بني سقيري وتتخنى فدو ووتي نال بوستخن من جب نكلم ولا تتبق أهواءهم بلتق سين بنا ينتهي بوقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت كير بي الله واتي قمناك جلما بوؤمن خلي أعدل بينكم دينا ديل ما معنو سين ديجنت جلما بنا بنقوح لأن يالا ما يسمي برام دي سين برام جلما بنا ين سمي تنين جف نوكم ومين موم سين جف yom na tay ba lay amul suñu digënté ak seen digënté ñoom ñëngal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukki wala al masir ñun ñëpp ci moom la jëm loolu ben teulul la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci mel xel rawatina ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraka yalla ne wala jëm ñi nga xamné yuhajjuna fillah ñinga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarante ci diine yalla bi bala gàllam koor ni ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmalee nangul yàlla ñoo ñi day xujjatuhum lay wu ñu mën la rek ba daasibatun lay meen la ñu dégluwaat والذين ظالم من خم يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنت كي دين يلدي نجد قلم كورني بدون عبك ديني من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتم له يلا يعني ها من يوني حجتهم سير لي لي ونمن لي داحضة لي من لي ان ربهم فسن برم لوني مانا واخ رك دولي جوب لوني مانا واخ رك دولي يالا نانغو تبارك وتعالى تيت وعليهم غضب نرم يالا دينا واتي تي نيوم ولهم عذاب شديد تي امني مورن نيت ملن دي خار بو يوم القيامه كون لاي ولا واخ ولا كتو ني جن نيت تي لين لول دي فات سبب نزولنا ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تكسر البحر المحيط دكت جرم نار قتم جرم كيما الأفك أثنيت كلم إني وقت ابن عباس جوجو رد الله عنه وهي سبب النزول من يوم واتي تنيوم كان لبن سين تلك القرآن موتاك كدف لن دفون بك آيدي يولي وخل كدف لن دفون aji yow rek lay waxal loolu tax alquran bu tudd ay tur mu bari bari don ci am ni mu tudd sey tur yalla ne allahul ladhi yalla it nga xamni anzalal kitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu tudd len equilibre bañu bañu ci sanilin ayatina waxo nañ leen al mizan ni mel mizan it nag mu di maanute yàlla ma wàccee maanute mufassiruna yi yàlla na yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al adl mizana li ann al mizana yaxsul bihi al adl wal insaaf tey soo demee ci bitig bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci plate bi ni sa ndeyjoor day wàcc ànd ak moom nga def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne rek ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moor yi ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àttina yaa ëpp ku néew la mu wan la àttina la yaa néew la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci ay misaan te itam gis ngeen cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak cëri doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy daje wutal ku lum lekk su lekkee ba noppi lan ca noonu lekk moom la fay nekk garatak yooyu mu séddale ko cër yépp moom daal di toog moom biir yàlla alladhi moy gi nga xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqqi ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanche ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñak manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekki xolob na la yal ci yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ci wama yudrika mun la xam nga la'alla sa'ata qalb bisfinj qalb nek lu jël waaw qalb nek lu jël man nga am nga joxe ak jambour tay ci elusul jinnadu man nga am nga joxe ak jambour tay ci ginaaw elusul jinnadu te so xasse jinn aduna dab dabatal ak jambour la jafela te dem yobbu ak jambour mom ko xamal la ca nek doko def ndax yow mal qiyamah ci ku amul lo fay ak jambour yi ñu ngi jël te nga bax le won di len jox ba su jeexé ñu fa ca ñoom yeen bax le wut di la jox ba sa ñu ñak bax yi bay ñu bolat ñak da bax yépp duggal ci kër jamm ngeen yalla tal musal wa ma yudrika la'alla sa'ata qalb mun xamul mu la na xam nga tay bis ci ci taxaw xeyna bala yaa mu taxaw bis ci bala yaa mu taxaw ndax yeen ci yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena biñ ko yoni ak bis ci ñu ngi tan digeent ñaari baram ni ci tan ci baram bi gëna gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni bo talal ni ci tan ci neena digeent nak ala xel mu la toll motax ñu jang wal asr innal insana lafi khusr takusan jotna gontu nañu yes ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yoni ci bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak juroom ñaar yastajilu dana yakamti biha alakhirah yastajilu dana yakamti biha alakhirah alladhina la yu'minuna bihi mi nga xamne biha mi nga xamne gëmu ñuko yastajilu dana yakamti biha ci alakhirah alladhina mi nga xamne la yu'minuna biha gëmu ñuko ñu gëmul alakhirah ñom dañu yakam ci alakhirah wajilu ñuko may ñu ko xel duñu ko dajale dara walladhina amanu ñu gëm na ñom mushriqun minha ñu ngi ci tim khaifun wajilun min khilaliha ñaar la ñu yakam ci alakhirah ndax gëmu ñuko yan la ci seen waxtaan sax dañuy kafe alakhirah naan ah yalla du la ko ten mu yeur mën na yalla yaatu man toñ yalla ba nga am jot nga ne ah bi mu ñëwé mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere ba ne ah bi mu ñëwé te alaf wa xam na wax na ni ku ñuy yërëm mooy ku yërëm ci lu kon yastajilu biha alladhina la yu'minun la yu'minuna biha ñi nga xam ne gëmu ñu alakhirah ñoom rek ñoo ko yàkkam ci dañu nga dégg koy ah sumay dund lu ma neex def suma faato lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alakhirah waa jaay yi ngir dem alakhirah tabarakallah suñu benn sëriñ alhaaj njëgë njaay ci Louga day wax ni moom ngi bëgg wóor ni aljanna lay jëm waa jaay moom rag lu jëm rag lu tax na sawur sawur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la maram mu weex sang sang la jëlee la gas am pax bu xoot sur la ci biir te buñ amaa ñaari yor ba ñett yor buñ la waxtu waatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa war nee na yoon woowu daal rek la ñu doy ne waar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yunt bi ne woon aljanna lañ jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma saan romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog sa di jooy ba ñu jël ko ne ko yaa Ousmane xana gëmuloo ni annaka min al asrati al mubasharati bil janna xana gëmuloo ni fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen a bindale aljanna xana gëmuloo ni ca nga bokk mu ne akay yow xana déggul yoon ci wax ci yow cara ba nga defee sasarax bu rëy dafa am benn bis mu sarata sarax bu rëy yoon ci ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa nga koo ñaaral da nga romb ci sa xeet juróom fukki junni yoo xam ne juróom fukki junni yoo xam ne sawaraa yoon ci ñoom Ousmane xana gëmuloo ni mu ne akay waaw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon yee yoon yee bis bañ ma dencee ci xam ba baamoo jóg ñu àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na والذين آمنوا منكم مستخون منها دموك الأخر ويعلمون محمد أنها بالتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في شنك إحساس لنك بسم الله وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانجل منك بني أنك أدني لك إحساس شنجم جم الأخر قلنك أنها الحق متعنيو جم su fajare bu ñu ne hayya ala salat fo dox ci medina ta seen ñu ñu fa dal dakay japp sang ñu leen la ngi ñu xiy seen parcel nek ci taw gi mu di dakay ñoo ñu musuqul min halin ci allah xe ñu ko gëmul nak no leen xol ba nga gis leen ba nga xam leen ba nga wax ni ñom ba gis ci seen yeen gis li tek ni gëm ni allah ala dem inna allazina yumaruna fi saa ñi nga xamne dañu yarant nan al-akhirah amna tam la fi balalin ba'id ñu ci sanku bu soye fay waaw ala dama ni dina la gën ñi nga xam yumaruna fi sa' dañu yarant ci ñoom miskinch amna amu tok yoy la fi balalin ba'id ñu ci sanku bu soye weer ni yalla mëna ñu ñu yor rir yalla ngal mu fet ci ñom suratu sura ay fuk ak joom ñet yalla ne Allahu latifun bi ibadi Allahu yalla latifun ku ñewant la latifun ku leerat la bi ibadi ci jamam wa barrun rahimun bil qalb kathiru ihsan bihi يسود عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لتي جامو كل يرم كبار المي داف لا رافل لتي نيوم دي فاب ايو اكي بارتي دي تور تي سين كاو اك لين كاي ماي ماي اك لين كاي ماي ماي وخون نكو تي تفسير بيلا دا نغي غيس كو خامني تبارك الله توي ني يالا تاي ني جارون ني دون نيت ني يوبو كو بوليس ولا مو خيام مو la toñal la toñ non ande fu keur ñu taaj la ciébu jëm la lek ciébal sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñelaw mu neex nam daan neex te la yeen do toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko toñ tabarakallah do la wut ñu yow xam Allahu latifun bi ibadihi mata mu khatim mu ne latifun bil birri wal fajr حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم كيلومتر افوكات نيم مهاجم ري يالا دفا ليت تي كي باخ ليت تي كي سفان على قول تي خيف ييغا خامني نيوكاي ماي اك لا نكاي ماي ماي تي نيو فون كاي سيني ليل سا دوم توي لا نانكو دو واج تيليكو ليل سا جابار توي لا نانكو دوما جوخ ديبانس تيليكو waye yalla mom tabarakallah mi ngi ñu baye ak akale yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex wa wal qawiyyu mom moy ko am katan ci al azizu mom moy ko tedd lolu mo tax ba yalla tabarakallah ñu dëgg aw gaay ñom tam jël la fi fu yarat naan ko ya latif bëgg mu yokku len astur ya allah tif bëgg mu yokku len ay biir yalla nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tawakkal ndax biñu lay jox ya latif leg leg biñ la ko joxe ci ab yim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci sen sen radio ci 5e état ñu bu faabi so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawal xamul fi nek nga bëss ka essentiel bi yeb ba ka da fay la ñu rëñu dal taxaw da di ubbe ko ni mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax te xif ni na seeni dañ la dal song fa nga nek rek lutax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah tin fo ngi demi ci yoy war nga xex ba xam ci lu jar lu yob na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek nek mo xamne fa lu mu jek mu jëm sa kër ga du so yat nan maani ya allah tin nako waji def won tabarakallah bako mortu ma fekke fam dañ waxe ya allah tin kan moy yalla wa huwa yalla al qawi limi lewet lewet moy ko am katanti al aziz limi lewet lewet day moy ko tedd ki nga xamni ci fanna def ni al ghalib alladhi la yughalib wa la yudashu moy nga xamni moy nak ñepp kenn upp ko lolé tawakkal mel na kuy ñew kërëm ñuur na xare la ba ñi nak ñi yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñu ci ngeen te ñu la am yaay legi ñen dal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay legi mo fi jëme dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu jëf papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci wax ñu ak tan ka yalla man na boole ke yeb kon nak yalla mu al aziz ku jaral allah wa xam rek ya ko ñeñ suratu shura ay fuk ak juroom ñent yalla ñu man kana kep ko nek yidu di xeye ka gont nak beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fum xeye al akhirah ko tax xey fum gonté al akhirah ko tax xey fum janké al akhirah ko tax xey yalla nako nani nasib lahu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la nane waxal ci baykat ya ngi sul seen jiw ci suuf diko bayyi and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag gerte ga ñor ñeen ba gi ñor ndaw ku ndaw yeb de tabaarakallah li ci aji yeb su nekk ni ndaw ku ndaw yeb ñu neex dara ñu ngi tan rek mënu fuma tax ñor na xam ni yeuf ni ci tabarkal yalla na ngi ci jam waye nonu baykat bi di seen to mayam ak nam tay fanni di xey dem ci tole di gonde dem ci tole di tawte non jamotam di lek ba reg di teela xey di gudde wacc yep dara taxul lu gi beug lu ci ci bes ci ba dara taxul lu gi lu def ci posam dara taxul lu mu takke ni ñaare lu soxna wala mu takke soxna su ndika yoy yalla mu ne ñako yaakaari allah xir duma yam ci jox len lam yaakar waye nasil lahu fi harfi allahu akbar waaw wa man kana yuridu harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna mi do nga taxu rek ko tan lu tay yu ci minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko al-akhirah taxajjub yalla taxajjub dama lay jox ba dal la ko aduna taxajjub dama lay masal kon ko am xel noy def dëg xëy ngir Allah xëy rek ci ko aduna taxajjuk ba yalla masalati wama lahu fil aghati min nasib Allah xëy rek do fa am benn ci Allah xëy rek do fa am benn ci mo tax tabarakallah sëñ bu baax baax baax bu ñu xëy rek Hadji Abdul Aziz jamono yëm ci xëñu won masal na neenu ñu di dox ci télé bëb atam ba mu yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem uuf ko dugal ci biir and ak mom yëb ko loolu moy yuridu harf al-akhirah dem ñu ci fanni barka la ñu la ndam tegal waxtaan señ fallu makka wa ragal anhu mu wax ni minkum wa minkum rek la ñu ñun ñep ñoy xey ñam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuridu dunya dafa am wa minkum man yuridu al-akhirah ñu ñu ñen fexé yeen ba bok ci minkum gi du ñu jël minkum wa minkum man yuridu al-akhirah ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khaysu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga dimbi liste fatu yi ma dimbi len ci baytul mal ci bank bi gouverneur dimbi liste ba nopi bolé ci bopam ndax fatu la Omar ibn Khattab bi yone ko khays ci khays bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dindul waat liste fatu yi gouverneur dimbi bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu tan ni lam ko joxon bu ñëk bu ñu ñëw soxna ci ne ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ni jaay jël lu yëp ñu jël mu ne ko dañ ci dimbali mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif la bu fi ñëw na nga mi ñëw la mu ne ko kon ñu ci defaraat suñu wañu defaraat ci salon bi defarat ci ñu gi sel sama bañu tek bu ñal mu ñu suñu wañ ma ci Allah xere no tegg salon ba amagul fa tew wéet ba ci boppam xëddaguñu ko, maanaam teraasaguñu ko. Kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko. Su nekk nii àllaaxira ay teraan la yu ñu dagg, loolu ab addis wax na ko. Xiaan ay teraan la yu ñu dagg, daanaka ku jug rek am nga teraan. Ku ñàkk teraan mooy ku seetaane nangu teraan. Ku dem fekk sa teraan nag te yóbbuwoo woon fer, yóbbuwoo ciment, yóbbuwoo architecte, yóbbuwoo ndox la ci ak yooyu, mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj. loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jara bàyyi xel. Kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak ak dem ci ci ñu baax ñi loo xam ne bu yomal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay. Yàlla nen man kaana yuridu képp ku bëgg di xëye ga gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dalil fi xarfihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaroon. wa man kaana képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gont ngir xarsa dunia poñ-poñoori àdduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñooru àdduna nu isi daañu ko jox ñin xaa ci àdduna. waaye duñ ko jox lépp de, duñ ko jox lépp de. lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox àdduna lépp. ci ëpp la Dakar sunu su xëyee romb lu mooma, ci si gën a bëri xaalis ki Dakar su xëyee romb lu mooma. waaw loo bar la bare rek romb loo moomu tabarkàlla. tey lu say projet mat booy gën a àdduna am projet bu amul ñun ñëpp nag. kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira. te nag yàlla mu ne ku àdduna yi tax a jóg nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa ma lahu fi l aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër. mbokk yi doon tax bu ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellusiwaat fi ci àdduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam. loolu mën na ko te yomb na ko.
1: waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi seen mbokk Daam Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeent fukkeelu saar ak ñaar. ñu woon nañ ba

0: yalla bayi len fa ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waaj téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krafé dañ lay wax prisco nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamné waaji day melni kuy bëgg jog té day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy aj fuñ ko jeme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëla mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna deg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarakallah yuq yurga walbatiku tekat kuma la yamuti fiha wala yahya alakhirah kendo de ne kon su metti bo guen aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla nante la musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw cha aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal mu'azzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla lak fa awla sawaraye ci yow abu jahlin dadi tek loxo ba ci deuna ba ne ko lomay nappe yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul len ma dara abu jahlin wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul len ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man mo tax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc ay ji ne ko suq innaka antal aziz al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajda abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xaan ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal la mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibisi mbi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xane bi buñu wolul barab bo xane ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wol lay don te moy al jannatu lolu lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakalla du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakalla fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox ay beuti ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tuddé sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tuddé istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla yi téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallé di yere yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal la yere barkallah gor ibrahim sahu rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dund de ku ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ku ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakarut ni da nga joge ak yere waaw dana ko soñni tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko te sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbëreey lex yëreey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbëreey lex yëreey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wazawajnahum bihurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko may dañ lay epp doole te itam dina am yoo xam ne danañ ko mën te yow doo ko mën. Yàlla kon tudd aljann, tudd dexya, ak itam ya ci aju yépp, ak wane ne njàqare dafay jeex foofu ci àdduna alaxira kon, ak itam tudd alxuurul xisaan ndax dafa bokk ci texe nit ñett, moo di ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet. Yooyu yàlla tabaraka taala da koy may ñi dugg aljanna. Mu ne kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin, yaduuna ñuy sàkku, ñuy woo wala ñuy commandé fiha ca aljanna ja bi kulli faakiha, ci bépp fruit, bépp fruit boo soxla ci aljanna rek am na fa. Yaduuna fiha bi kulli faakiha, bépp fruit. Fii li ñuy bari bari fruit, léeg-léeg nga toll jamono jooj am na yooyu doo ko gis, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am. Gis nga ni xaal ji mel ci dëkk tubaab kàlla, yàlla lépp jar, waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal. alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa, te nag aaminin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute, ndax duñu feebar, duñu jaaxle, duñu jàq, duñu tiit, duñu sonn. aaminuuna min attaxumi wal amrad, kenn du fa lekk ba fër. waaw aljanna dañuy lekk ci furiw ja, waaye aaminin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabarakàlla du wàññi dara. moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabarakàlla. yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. waaye teraangaa nga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junju bi kulli faakatin aaminin, surtout duxaan aaye juróom fukk ak juróom. laa yazuquuna fiha, duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula, lu dul deegu njëkk ga leen fi indi. aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex, kenn du fa nekk di dee di tuxu. adduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara, ndax duutu neex ci yow. léegi nga tuxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi, ñu jaay ko wala ñu miiraas ko wala yeneen. waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi, wala juróom benn fukki at, tabarakàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale na xarit, lëwal bi duutoo ci man dara, yàpp noonu guru buñ ko joosu doo ko yëy bari na ak bari na bari na, nga dal ci tàmbali doyal. waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar. ama alaxira nag soo duggee aljann moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata alula wa waqaahum, mu fegal leen azaab aljahiimi, mbugalum sawaraw jahim. yàlla na jàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim. loolu nag fadlan min rabbika, baaxaayu yàllaa tax, waaye dug ngóora dug njàmbaar. zaalika dugg aljanna nag huwa alfawzul azim, mooy texe gu rëy ga, mooy texe gu rëy ga zaalika. loola waaye man di wax fii ci àdduna, maa la man, maa la gën, maa àgg fii, maa la ëppale lii, loola lépp daal àggul ci alfawzul azim. zaalika dugg aljanna nag mucc ci mbugalum sawara, am sa mbaaxaayu borom, alfawzul azim, mooy texe gu rëy ga. waaw sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, nenañu bayit wu am Cheikh Alhaj Malick bëggoon la. sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, mu ne bu fi kenn wax ne fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam saw fa tara izan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarakàlla suratu addouxaan aaye juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haza alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiir bi yépp nekk ci boppam mu boole waale ca xam la muy tekki lépp na ca bobba mu boole waale ca fiq na ca bobba taarix na ca bobba yooyu na ca bobba yàlla mu ne fa innama yassarnahu bilisaanika dan koo yombal rek te ko ci sa lammiñ wi lu tax laallahum xëy na ñi koy dégg yatazakkaruna waaroo ci allahu akbar fa innama yassarnahu bilisaanika laallahum yatazakkarun dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi xëy na nit ñi waaroo ci loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala moo tax moom alquran xëy na nit ñi waaroo ci ndax léeg-léeg dars bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk ci ëllëg sa mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa lamb ja mbaa terrain ba ci ëllëg sa aaye juna daal bu ñu fa tole rek am na koo xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaye ju nekk nag laallahum xëy na yatazakkarun ñu daal di waaru dellu ginnaaw kon nag fartaqib fuglul fartaqib xaaral innahum ñoom ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla day te ne àllaaxira amut murtaqibuun ñoom tam ñi ngi xaar suratu duxaan foofu la yem nekk juróom fukki aaya ak juróom-ñeent nekk saar boo xam ne moo nekk ñun fukkeelu saar ak ñeent wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak juróom-ñeent di jàngale tawxid di jàngale ne yàlla yunn yunant yi di jàngale ne ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbalee woon ci waxtaane alquranul azim di mujjisa yunant bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi nar a des ila an yarisa allahu al arda wa man alayha waxtaane ne moom saar bi ci ni ko yàlla wàccee ci layla mubaraka te mooy laylatul qadr leeral màggaay gi nekk ci laylatul qadr di guddi nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayidul anbiya yi wal mursalin saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéree saar bi waxtaane na mbirum firawna ak la wàcc ca moom ci mbugal ak itam béw gaag juba juga fa mu ko yóbbu ak itam lam bàyyi ginnaawam kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu israil saar bi waxtaan na ci mushriko quraish ñi nga xam ne nee nañu dekki amut ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj loolu mooy suratu addouxaan ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom muy suratu aljaasiya sukk màkka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent aaya boobu moom mak wàccul màkka madina la wàcc mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaxfiru lilladina la yarjuna ayama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aya joju mom ma nga wacc Madina, waye luddul aya joju rek ma nga wacc Makka. Fanweri aya la ak jurom ñaar gina bi suratu Dukhan wacce le suratu Al-Jasiya wacc. Mi ngi jangale gem Yalla ak gem ne Yalla kenn la, gem ne Al-Qur'an ji Yalla ko wacc ci yoonte bi, ak gem ne Yalla mo yoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ak gem ne ku de da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon sar bi dal tuuti kon rek mu nekk fi nga xamne fi lay jaar, muy fa ay moromum jaaroon, te moy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge, te moy Allahul Aziz fi mulkihi. Dina waxtane Yalla nim wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi, nek lamp bu len di leral, leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah. Sar bi dina tuddu al ayat al kawniya, yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman si wala ci suuf si, ak bindigi Yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef, ak itam guddi ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki deme dik sa morom dik, ak ni Yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu wone ne Yalla kenn la. Yu yeb shawahidu natiqa bi azamati llahi wa jalalihi, ak itam day wone magga Yalla ak ben gi mu nek ben. Sar bi bu ci joge dana waxtane xewal Yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na sekk mu defal len ko mom Yalla tabaarak wa ta'ala. Yalla dina waxtane mom sar bi ni Yalla xé terale banu Israël ci xéti teranga yam len terale won, waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé. Bu Yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamne mom lañuy fay yowmu din, nit ñi xajali ko ñaari groupe, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yalla Yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex. Bismillahir rahmanir rahim. Yalla nam ha mim. Yalla mo xam lim ci nam. Tanzilul kitabi waccu tere bi min Allah ma nga bayiko fa Yalla. Al-Aziz Yalla mu tedd mi, Al-Hakim Yalla mu xereñ mi. Fenen fu tere bi baye ko won fudul Yalla, te tol ni mu toll, te wacc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wote, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te ben diko def. Mbollem doomu adama yi talif tere fi nek, ku ci liggey tere nga yor ko fukki at, soko ko delo he jox ko big rush, dina ci am ay phrase yo xamne, ay jumla yo xamne dina ko ci dindi, ndax yoyé bu sañon du ca nek. Yalla nak téréem bi bam ko waccé ba légui lilay xamal na ci Yalla la jogé, jamono jam koy wax na arabé don laké, ak jamono jini arabé laké amuta wuté, te jamono jël qur'an di wacc na tubab don laké tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di laké tubab tay. Tanzilul kitabi min Allahi al-Aziz al-Hakim. Inna fi as-samawati nek na ci asman, wal ardi ak suuf, la ayatin mandrago yi wane ne Yalla wacc al-Qur'an lil mu'minina ci ñuko gëm. Suratul Jasiya aya ñett. Wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind. Wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat, lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yi wone ne Yalla kenn la. Li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna, dañu am yaqeen, dañu am gëm gu woor. Kon daara gog bindu Yalla bindu asaman ayatun, bindu Yalla bindu suuf ayatun, ni Yalla binde mbinde fi ayatun, daab yi dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayaatun. Ndax xool ni yàlla bind nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daab yi dukkat ci kaw suuf si, mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayaatun li xaw min yuuxinun. Waxtilaafi leyli, wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari ak bëccëg bi. Wa ma anzalallahu, ak li yàllay wàcc min assamaayi, mu jóge asamaan. Min risqin, ci wërsëg. Fa ahyaa bihi al arda, mu dekkal ci suuf si. Baada mawtihaa, ginnaaw ba suuf deexee. Wa tasriifi riyaahi, ak ni muy walbatee ngelaw li. Yooyu idde ayaatun li qawmin, ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Nim binde asamaan, nim binde suuf, nim binde nit, daaba yi dukkat, guddeeg bëccëg ni ñu wuutee. Mboolem koo gis muy fay luyaas, bëccëg taxut. Ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garan place yi, toog fa ñuy dem yee. Tabarkàlla, bu gaa yi defee la ñuy def, defal la. Bu xaal ji ñëwee, bu ñu xaree, may la nga jëfandikoo ca. Waaye koo gis muy fay luyaas rek ñaari guddee tax. Kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg. Ñaaral ba, asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo. Ak itam ngelaw lii, jékki-jékki mu tàng jër, ñu jékki-jékki mu sedd guyu. Ci loo xam ne tabarkàlla suñu borom tabaraka taala daf koy def. Te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam, bu ko neexee rek temps bi tàng jër, bu ko neexee mu sedd guyu. Xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi, gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon. Waaye gis ngeen tabarkàlla, ñu ne koor gaa nga nee suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii. Macha allah, xëy na sax li ko wër ñoom tam ñu ngi ciy bëgg a bokk. Ndax
1: bu ñeen dencee ci biir suuf, ñu sulli leen, taxawal leen ci kanam suñu borom, mu laaj leen waaw yéen yéen ne woon malaaka yi ak jigéen lañ, léegi fan ngeen teg wax jooju? Suratul Zukhruf aya fukk ak juróom ñeent. Wa qaaluu, ñu waxaat jeneen wax, muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala. Lu ñu wax, ñu ne law saa arrahmaanu, bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi, maa abadnaahum, duñ leen jàmm. Waaw, ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi, duñu leen jàmm. Maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def, ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def. boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil, waxu dëgg la waaye ñu ko wax caaxaan leen si jublu. Fa kullu shayin bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abidu llah badala al asnam la alimna an allah arada minhum zalik. Tafsir al qurtubi jukki fukk juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett. Wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek, lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xeer, lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal. Léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonn naa ci, yàllaa nar ñu dëng waaye man sonn naa ci. Ñi de dañu ne law saa arrahmaan maa abadnaahum, bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi. Yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin, amuñ ci benn xam-xam. Maa lahum, amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin, ci benn xam-xam. In hum illa yaxrusuun, ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Illa yaxrusuun, lu dul ñuy jabbatu. Noonu rek laa ko mën a tuddee, ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñëmoo ko wax ci ab microphone. Waaye daal in hum illa yaxrusuun, ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leen na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la. Bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad, bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat duna albanin, bu ñetteel bi hakamu ala almalaika almukramin bil unusa bila dalilin wala burhan. Ñetti tooñ tooñ. Bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom, muy tooñ gu rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen, muy geneen tooñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ, muy geneen tooñ. Moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp. In hum illa yaqrusuun, suratu zukhruf aya 2. Yàlla nee na am aataynahum kitaaban, ndax dañ leen a jox bopp ab téere. Min qablihi, lu jiitu alquran mii, fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna, lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara. Malaaka yi ay doomu jigéen lañ, ndax ca téere booba lanu ko gise. Hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yuawwilu alayhi wa yatamassaku bi. Loolu la al-imam al-faqr ca at-tafsir al-kabir jukki 252 xatum 251 la wax firee ko wax jooji, ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran. Loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran, te ne ci téere lañ ko jële. Am aataynahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun, ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran. Ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def, bal déedéet moom kay qaalu dañu ne inna wajadna aabaana ala umma, ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine, ala ummatin ciw doxalin. Wa inna, te ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduuna ala aatharihim, dañuy jub tege ca seen kaw tànk ya. Waaw, loolu la ñu wax. Dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam. Ala umma, ala umma, ala diini, ala diini wa tariqa. Wa inna ala aatharihim muhtaduun, yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca, ca yoon woowee daal la ñu bëgg a teg suñ tànk, teg suñ tànk ca seen tànk maam. Yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax. Waaw, ah, loolu nekk lu dis lool, lu naqari lool. Ka leen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma, ñun nag ala aatharihim muhtaduun. Yàlla ne ko jarul muy leen naqari, wa kazalika, nii rek la mas a mel. Jarul mu lay naqari, wa kazalika, nii rek la mas a mel. Maa arsalna min qablika, musuñoo yónni la la jiitu. Min qablika, ba ma tàmbalee yónni ba léegi, la tàmbalee ca Nooh ba àgg ci yow mii, musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk. Min nazirin, ci waaraate kat, maanaam ab yonent. Illaa lu dul xaala wax na mutrafuha, ña jekku dund ga. Bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki noskan, mooy ku jekku dund gi. Am na oto, kër gu baax, am na dépense, ay njabootam, am na fu ñu dugg nangam nangam. Loolu mooy tekki, mooy tekki mutrafuha. Yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg, ñu jekku àdduna. Nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa, fekk leen fa lu bari, doo dem juma ñaare fekk leen fa lu bari, waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuha ñoo ko wax. Lan la ñuy wax? Inna wajadna, ñun dañoo fekk aabaana, suñuy maam ala ummatin ciw doxalin, wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seet yi muqtaduna dañuy roy ala aatharihim te seen tànk ya aaya jee muhtaduna la ji muqtadun te fannunan wa maanahuma waxid seen maanaay benn ndax muhtaduna mooy ci la ñuy jub muqtaduna mooy ci la ñuy roy roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim ñaari baat yi benn la rek tabarakallah ñoo bokk lu ñuy tekk ni la yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko nit ñi ni lañ mas nag nangu nan ko ci lu nekk bam des ci diine sa doom ji jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxalee rek nga bég ci moom remercié ko sa doom ji jàng tolie boo amee oto nga seng ko ci barab mu indi ko mu defaraat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bég ci moom sa doom ji jàng ñaw noonu sa doom ji nekk école it léegi-léeg mu indi lool ba ngay jàng yow jàngoo woon lu mel noonu mu ñëw léegi indi ko waaye dañ koy nangu amaat doom ji nga xam ne nag dafa dem ci diine di jàng dafa dem ci lislaam di jàng ñaara léeg-léeg mu ñëw ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aabaana ala umma wa inna ala aatharihim muqtadun ko defee boo ñëwee ne papa nangam mu ne bu ma waar boo de ko hadis bi nangam mu ne bu ma waar ak yi demi niki yooyu suratu zukhruf aaya ñaar fukk ak ñett qaala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qaala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qaala mu ne leen ah mu ndax ah day laaj mu ndax walaw ji'tukum doonte dama leen a andil bi ahda ci doxalin wu gën a jub mimma woo xam ne wajadtum alayhi fekkoon ngeen ci aabaakum seeni baay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aabaakum boo waxee xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinañ am ci riwaaya wars ak riwaaya xafs qaala qul yu deme ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yasla ak wa yusalla yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkallah benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub jub jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daa di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewe ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci kaabal ji leen jàpp ne moo koy faj ku ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tuddee la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si it noonu rek la waaye innaa bi ma ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarakallah loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekk loo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baax. waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkaal lu mu am moom lay jar, waaw lu mu am rek moom lay jar. loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek. benn waaye lii boo xam ne dañu ne ko woon lii borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw. gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng. ñu ne ko mooy waaji nga doon bañ te xamoo mooy kan. loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi. xaaloo ñu ne inna bi ma ursiltum bii kaafiroon. ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut. ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bi ma ursiltum bii li ñu leen yónni kaafiroon lépp la ñu wekk. xaaloo inna bi ma ursiltum bii kaafiroon surat Zukhruf aaya 24. yàlla mu ne loolu tax na fantaqam naa minhum ñu fayu ci ñoom fantaqam naa minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala. waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala. da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. ba demee ci ñeneen ngaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon. yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikoon yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fiy tudd al maanaam imaamul xunafa Ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam. ñi nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xam ne ay jaamukatu xiram lañ sax bëgg koo boole ci seen bopp bëgg a boole ak njubako ndëng. suñu borom tabaraka wa taala di indi ñooñu di leen wan ne ñuy wax ne lii lañ fekkoon suñuy maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diine du ñëw fii tey. te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñoñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko. Ibrahima ñu leen fa ñëkk ñoom ñépp xam ne ñii ak moom duñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penk. loolu la yàlla jàngale. wa is qaala fàttalikul ba mu waxee Ibrahima Ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp. lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamu yi bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaanee ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man Ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu. inna nii man Ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rek mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada. loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alakhira neex ndax sayah din al hidaya moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara ludul te din nelaw nelaw yu neex yow am jam dox am jam bëgg jang jang bëgg liggéey liggéey bëgg faju faju loolu moy as-saada té loolu al hidaya njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amon jikko yu rafet bu ñepp amon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakallah ku bëgg faju da nga faju loolu ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wakoy may loolé waja'alaha ibrahim def ko kalimatan muy baat bo xamne baqiyatan dafa dess ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahima joge la'allahum qayna ni dundu baat bi yarji'una ñu delu waat bay ak bokale yeesal yalla serigne biñu wax mujahid mune waja'alaha kalima yaani la ilaha illa allah لا يزال في ذريته من يقولها الى يوم الدين لي فيك سوسانغي لالي جانت بي دي في نيك نوخ مي دي في نيك نغلاولي دي في نيك نغي دغ كوي واخ لا اله الا الله وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون سوره الزخرف ايه 2 فك اك جوروم نيت bal li fi nek dal man yalla mata'tu wala mata'ta tafale mata'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bay hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunitu bu leer ne ab yunitu la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkat ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joggé nga may leen aw fanu guddu may leen di xéewal xéewal yoyé nak walbati leen ba bi yoonte bi ñëwé ali sallatu wasallam lim andi ñu xépp ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baakh buñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomme yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neysan mu dal koy jotali lolé tabarkalla modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamul nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxajo wa rasulun mubin kazalik lutax almata' rek wala an-ni'ma muy xewal yoyé mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد بابي فلا إله إلا الله ولما جاءهم بملن دكلي الحق القرآن قالوا نيري هذا القرآن جي سحر أكنجبر الله دي قلون لن ينك تخنا ديبا القرآن نيري سيتو نيكو والبتكو خنا نيو داري جكرك dadi koy fitilek njabar walamma ja'ahum bamul dikke dikale alhaq alquran lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam bi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yu na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal ak yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manké am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañoo wuute ak alquran wala ma jaahum alhaq mo tax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu ne haza tere bi di alquran sihrun at njabar la wa inna te ñun nak kafiruna bihi dañ ko weddi ñu ñoom weddi ñu alquran yittewuñu ko suratu zukhruf aya fanwer lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñoom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammu alquran sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul alayhi salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihan bihi wa dama ci fere ñu wax tafsir abu sa'ud jukib juroom xatum ñin fuk ak ñet ci lako abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yununti bi ali sallatu wasallam weddi gañu weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doyalal ay mbir na degg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce هذا القرآن القرآن جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لول لا نيي واخ مانام دا نيي واخ خيب يونس بي علي الصلاه والسلام دا خني ميلا تاغاني ادنا واي جورمو غور نيكاتول بيمو غاني ادنا ابدير واي جورمو جيجين نيكاتول بيني كو جوخه mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ koy yoni mo fi nek legi nak biñ koy yoni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu akbar suratu zukhruf aya fan le rek ben ngok mufassiruna ñu ne al walid ibn al maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud as-saqafi fi taif quraysh dal dagne nuzulul qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lola moy li geureun ndax ñoom li ñuy natte wàllu màggaay moo di daraja ak alal mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal fa ammal insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara 'alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan nun lañ di jemana timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wañiku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatuka yu deug deug deug fa yalla tabaarak wa ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi mooy nit ki ñi bakkanam toll nit ki ni ruuxam toll nit ki ni mbañam rusam toll azamatu nafsi wa sumuu ruux te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu wasalaam loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmata rabbika ñuy séddale sa yërmande borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom waaw soo sorloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu ñu tuddee ko rahmata taajoor bokkut ak rahmata gay nekk taabu wërngalu boobee bii rahmata taajoor la amna ci alquran rahmat yuñ bind ni ak yuñ bind wenen bindin wa ñu ñaari rahmat tabarakallah ahum yaqsimuna rahmat rabb nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu siddel seen digeunte ma'ishatuhum seen dund fil hayat dunya ci dund aduna gi yalla neena li ñuy dund muy wërsek li mom mo koy seddel kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñoom

ba'duhum lan ci ñom ba'dan lan sughriya surga bursagi tollo kenn du am surga bursagi tollo won kenn du am surga liyattafiza ba'duhum ba'dan sughriya fakk wursagi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa xeef mu xeefu la su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa suwecca nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé bu weer deexee moom tam mu ñëw nga woon ñi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yendu ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jën gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muuta la foo toog haasigi wii kaytu xaalis mi ngi mel ni ngurdu tey ku nekkoon di nelaw tabarkan la ñetti mbiri at ak juróom-ñeent yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yële nekkoon aw këyit nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegut ba ñuy dem daw nag ndaysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon ndekete këyit wa xew wi na weneen xew si xewi weneen xew si xewi ndax doomu aadama daa mën a xewil fabxasu axadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu deme falyansur na xool ayuha kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk teyit moo fay togg lu lew kan la ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha aska taaman fal yatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndank na nubbutu wala yushciranna bikum axada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn na ngeen seet ko wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw axada wala yushciranna bikum axada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax si ñoom waa dëkk ba in yazharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boobu buñ ko mënut yuidukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine da ngeen génnoon walan tuflixoo du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaasee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci leñu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ca duggaatee walan tuflixoo isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaañu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñetti téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xeefu nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas si yow ma bàjjeen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci loxo ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bii nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm lii ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daa di topp ca kawam fas yéene ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag acar naa la ñu feeñalee aleyhim ci ñoom li yaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaar guru yëpp an na wadallahi

0: naka diggu yàlla bi xaqun lu dëggu la, maanaam daan diggu yàlla jox ñu yoonal xiyaamati xaqun lu dëggu la. Wa anna saa'ata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiha, amul sikk sàkkan dina ñëw alaxira, amul sikk sàkkan dina ñëw. Ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam, moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk dafa mbax dugal la ci biir, bu yeewul jotee ni yeew ñi jote da nga daal di yeewu tabarkalla. yàlla nee na is yatanazauna baynahum, ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma. moo di waa adduna seen yoon nekku ca woon, waa diine ñoo ko yoroon, waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii, léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot. loola ñaare moo daan am. fa qaalu, ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana, tabax leen fi ab tabax, tabax leen fi ab tabax. rabbuhum, seen borom, aalamu bihim, yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk. mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk, mën nañoo tabax ci tabax ci wegga, mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam, waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim. qaala, wax allazina qalabu ala amrihim, ñen ci seen mbir ma, la nattaqisanna alayhim masjida, danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk. fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. waaye wax ji daal leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. ghalabu ala amrihim, alghalabatu mooy ñi not, almaghlubina mooy ñi not. ñi not ñaare ci wàllu wii du ñi dégg fiq. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkka ja allazina xalabu ala amrihim, la la ko waral mooy jàkka ja nekkutu woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja. néeg aayisa la nekkoon, néeg aayisa dendeek jàkka ja ba yokku jotee yatana soxna baynahum, coow loo daal di am. ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji, waaye muluuk ya buur ya ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. am na luy xew allazina xalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji. su boobaa léegi ulama yi duñ ci am benn, te it loola ñàkk koo mën a def loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina xalabu ala amrihim daal di ko say tabax, wala boog daal di ko say dugal. kon xalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def, borom adduna ya, borom ndombay tànkee, ñooñu ñoo taxaw ak seen doole xalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole di doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole doxal. loola mooy xalabu ala amrihim. kon foofu mën si jëlee loolu tabarkalla, te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci alaalam ñoo ko fay def. dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi, fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baax tuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. kon ala ak fii ak bi ci alquranul karim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. kon qaala, wax allazina, ña nga xam ne qalabu ala amrihim, ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka ca jàkka yooye tabarkalla mu di seen i jaamukaay. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. alhamdulilahi rabi alalamin wassalatu wassalaam ala alhaadi alamin mohammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam, déelu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul qouranul karim bi nga xam ne isaatu dunia sawtul qalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër, ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu bunu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala allazina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar, sa yaquluna thalathatu rabiuhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñëw di ñu nekk li qissatu ashabil kahfi mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman amaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi jëful ñoom mënuñu koo am ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu jóge ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf ju réy ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy iman na mooy rëy, moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy, tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñittewoo seeni mbir tabarkal. yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ, raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj, nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi, ndax sooy kon sooy wàññi booy wàññi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne ñaa benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. suñu borom fii di leen wàññi daal ne tayaquluna talaatatun raabiuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale i xaj bi. sa yaquluna talaatatun raabiuhum kalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum ka leen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba, rajmam bil xayb, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon, ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil xayb. fii nag bi mu ne rajmam bil xayb dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur, nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-damm wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuut a ko xam, nee na ñoom ca la, mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll, noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim. wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum ka leen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aclamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba, rabbi aclamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba, maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti, ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wan xeet lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil. falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira, werante woo teg ci xam-xam, mirahan zahira, werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar, bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi, minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la ci xamal lu ko ëpp. Mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye. Mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tanewu la ci. Lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy. Laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. Yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak lu ñu mel. Walaa taquulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey walaa taquulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. Ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير جكب نينت تيمير أختم نينت تيمير أكل جرم تجكب نيارب من لسبب آية جيواج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما. Mu ne leen busubaa ma tontu leen te waxut insha allah. Waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam. Walaa taquulanna bul waxati li shay in inni faailun dalika gadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla. Lépp looy def da ngay wax insha allah, waaye baat bi yàlla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam. Maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah, sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah. Dangay wax ne danaa sol mbubu fekk solo goo nga insha allah, waaye sol naa ko insha allah. Loola li tax mu ne inni faailu zalika gadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam. Mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn, bu soobee yàlla lañ ciy teg subhanahu wa taala. Ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek. Waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu booleeg yàlla. Ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg jëf-jëf ci ak la ngay jëfe-jëf ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore. Soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàlla la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yëg ko téere bi. Bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje, bu yàlla reyee du ngeen daje, bu reyee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankooree ci temps ci supéer yi du ngeen daje, ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool. Genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon da ngay jëndi mbaam, mu ne waaw damay jëndi mbaam. Mu ne ko waxal insha allah mu ne jaru ko. Bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah, ndax jàpp na ne ku yor 20 ci sa poche daal jënd mbaam waru laatu. Waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yër fi jàmbur yi ci seen i poche dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb to loxoam poos ba ndey sànn fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha allah manam su baba waxon insha allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ji mu dor na insha allah lolou dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha allah su fekke nak da nga faté wax insha allah bu dugg ci birma mu ne ko wazkur rabbaka fatilikul sabaram tudd ko ci bir mbirma isa nasita boko fatte te fatiliko ko ci bir wazkur rabbaka tudd sa borom waxal insha allah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fatte isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax insha allah ba dugg ci bir na nga wax insha allah dal di koy and ak mom ci jef je waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqraba ci lu gëna jégé rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom qayna mu djubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi bari na lol ci liggéey bi nga xamne ngay liggéey muy jang ak jangalé da'wa al-islamiyya mu daldi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motle fi qissatu ashab al-kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timéri at wazdadu 9 ñu dal ci juroom ñenti at ñetti timéri at ak juroom ñenti at lañu am ci kontima ñetti timéri at ak juroom ñenti at lañu am ci kontima momé yag ci lal te direct di batarñiku te direct di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu bi le ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci kawam rek tabarakallah bu ko fecce max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay leen yek ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraku taala dox ndigal suuf ne ko ci kat mu am du sa wërseuk koke ñu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gaayam yal nañu wayo qul nel الله يلا ممرك اعلم بما لبثوا مو خم لاني فا يغ لاني فا صح دير بنام يغ يالا تبارك وتعالى مو خم نياتا بيس لا نياتا ات لا نياتا اور لا يويه جل جلاله وعز كماله ممرك مو خم نخلا تخت موم له غيب السماوات مو يلف كومبك اسمان والارض اكومبك سوف lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asman umpul yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpe la ci yow waw li nek ci posam kumpe la ci yow fofu nga tok di delu tafsir bu fekke yak bola fi nek amna ño xamne li ñu ané kumpe la ci yow غيب ni genn ci alamul ghaib nak nit man nako xam su baba lol du tekki kumpo waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam yenen man nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpo ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jule petaw yi dal ci taf li ne sama soxna fi may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko def taf li ko ci petaw yi liko jinne yi jeul ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ne kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko def lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom jet له غيب السماوات والأرض أبصر به أكما نجس كمب أبصر به يلا كما نجس كمب bepp nek teew bu nek ci kaw suuf ak la meuna gis wa asmi' ak meuna degg kumpa yalla tabaarak wa ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu ak meuna gis kumpa ak meuna degg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neub dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla néna ma lakum amuñu min doni ni lenen lu dul yalla ñu waliyin ci koy nek seen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem atte dama adami buñ day atté day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappelé yalla tabarak taala mom dom atté mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ni ko jappelé du am ay avocat di plaidé fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه احدا لانه الغني عما سواه جل جلاله يلا تبارك وتعالى سوره الكهف ايه 2:52 ننا واتلو جانغال ما اوحي اليك ييب لو خامني نينكاي واخو تي يو من كتاب ربك تجوغتي ستيري بروم بي watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik jangalal nit ni liñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolou sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci bir ni la mubaddil li kalimati la mubaddil wetchandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soki wax yalla yi amul moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax lolu lañu tuddé loi nga xamne mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci lolu tax ci tawhid qaad biñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit man na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julle guñu tusbar wala sax duñ ko julle waye ci takwiniya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna naqari jar ba ne duma mag lo nakari nakari dara da nga mag nit mën ta nakari dara ba ne duma fi nelawé lo nakari nakari dara nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko tere le nun le am wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu le yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajid min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji ruwiya anna ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دا فام بن بس وا قريش نيوم ابو طالب
1: ñom abu lahab ak jahl ak ñi demé ci ñom fekk ali sallallahu alayhi wasallam tok ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wonne jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole ak ñi jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi daral jotaay daral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdu lillah dajé ñoo lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
2: ri ben gi nek ben ci dolem ji dugulante bi guddii ak bi teggi dugulante ak itam wer wi ni mu diise jant bi yow gën ko diis lol wa min ayatihi al-layl wa an-nahar chalam ni del wa shamsu ak jant bi momit ci la bok wal khamru ak wer wi
3: ak wax ñu mom nan la katam tol la tasjudu lishams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamr bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dom ngeen beug fasiyene jam الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
2: سوكا دافي سوني بروم ميغي واني كاتنام ديكو واني تي ييغا خامن نيو لا بين ني وور نيو سا سو نيك غا سين ني گن نيو ري فوف بلن يالا ديغل ديغلي ني داف نيون ناك ني توتي ناتي سين رون تا بو يالا ديغلي ني بوغانتو سورتو فصيلات ay fanwer ak juroom ñaar fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top ndigale yoonte bi ali sallatu wasallam fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaaka yi yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون يالا موني سيري ليلو نيغا خامن نياغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سوني غوديك بيتيك تي لونو سونو نيوم داي لونو باي موك فوني تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla nena wamin ayatihi bokuna ci manarga milay wonne yalla kenn la ci katanam gi wamin ayatihi bokuna ci wala bok fa yistakbaru buñu reereelo fal lazina inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari hum la yasamun lolu benn sujjol la mom tam ci القران الكريم ليغا خامني نون لا نكاي توفي مو نيك فوكيل سجود اب نيار نيك تي سوره فصلات فان ويرل ايات جوروم نيار ومن اياتي بسم الله الرحمن تبارك وتعالى تدي ملوي مؤمنو الابرار تيتيا تود سيني دلائل yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak ben gim nek ben ak itam jëf yi ñuy jëf fi nak mi ngi fi tuddu dekki ak yasha ajyeb te mu jëm ci yawma qiyamati tabarakallah wa min ayatihi annaka tara al-ardh mu indi wat benen kemtan mom suñu borom tabaaraku ta'ala mu di kemtan yo xamne bo lambe daj ko mu nek ni ci suuf mu ne wa min ayatihi bokku na ci kemtan yalla annaka yaw taral arda da ngay gis suuf si khashi'an moo koŋ ñax mi dee suuf si wow léeg-léeg nga jaar fenn sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka taral arda bokk na ci mandargam yi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy taral arda da nga gis suuf si khashi'atan muy lu wow koŋ koŋ tabarkàlla ñax yi wow fa ida anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw bu ko defee ihtazat suuf daa di yëngatu wa rabat daa di yokk bu suuf yëngatoo daa di yokk nag luy yokkute gi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi almawta ki dëkkal lii mooy ki dëkkal mooy kii dëkkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka taral ard inna alladhi ahyaaha la muhyi almawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shayin qadir moom lépp la am kàttan lépp la man moom subhanahu wa taala inna allazina ñi nga xam ne nag ya'lamuna wala yulxiduuna dañuy werante fii ayatina ci suñu aay laa yaxfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wet di alquran ji di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulxiduuna dañuy diinat fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna alayna du ñu ump yàlla nee na ñooñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuna fi ayatina bitahrif wa takzib wal inkar fala yaghibu amruhum anna fanaxnu lahum bilmirsaad waaw fanaxnu lahum bilmirsaad ba dama ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn ca la wax joju nekk noonu la ko fa firee afaman yulqaa fi nnaar mu ndax koo xam ne dañ koy tàbbal sawar afaman yulqaa fi nnaar xayrun am man yaatiya taaiban wala man yaatiya aaminan yowm alqiyaama mu ndax ki nga xam ne dañ koy sànni sawar moom wóor na ko ne lum gudd fan ilaa sawara wóor na ko ne lum gàtt fan ilaa sawara mu ndax kii xayrun moo gën am wala boog man yaati aaminan ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóolute yowm alqiyaamati bisub taxawaay ba ñaar ñii duñu yem xam nga ne man yulqaa fi nnaar tabarkàlla man yaati aaminan moo ko gën fuuf surtout fasilat aaya ñeen fukk yàlla nee na i'malu ma shi'tum i'malu jëf leen ma shi'tum lépp lu ngeen bëgg a def innahu li wóor mooy bima ta'maluuna basir lépp lu ngeen def ku ko xam la koo gis la moom jalla jalaluhu wa azza kamal inna alladhina kafaru bizikri ñi nga xam ne dañoo weddi alquran
3: inna allatheena ñinga xamne kafaru dañu weddi bi zikri ci alquran lamma jaahum balen alquran dikale mune ngeen bal mu mox wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz terle bu tedd waaw inna allatheena kafaru bi zikri lamma jaahum wa innahu lakitabun aziz tayit kat terle bo xane bi terle bu tedd la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu lakitabun aziz tayit la yatihi albatil min bayni yadayhi wa min khalfi ay chaan ay yaqkat man nañu joge fu nek duggal sen loxo fu nek bëgg yaq ba mu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayni yadi nit man nako jema yaq waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yaq waye ken mun ko yaq ba mu ni yaxet ni yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تبارك الله لا يأتيه الباطل من بين يديه لك يا الله ومن خلفه أكتبنا لو هاي بري بري بخفين كويبا بوك بن دي فويب من من جانبك خمنا تبارك الله يو لنغي وخ يا الله كوخ bo jele mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamoñ du ko joggé bir du ko joggé biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلوا ابو خمني مغا جوغي تا كو تادكا جل جلاله جار تي كو خمني كي كو خرن لا تنزيل من حكيم حميد القران مغي جوغي تي كو خرن حميد سنت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarakallah da ko gaaye yëre daal di koy neexal lool mu des fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ xamid yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñala wax mukk lu tud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من لا واخ موك لودو لو خامني واخس نكو بي يوننت لولا جيتو ولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تبارك الله سورة فصلت آية فنوير ولا نين فكو
2: ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabaram lazu maghfira borom njegal wa zu iqabin alim borom iqab bu metti lolu bu ko day wax rek bole fi maghfira ak su'azabin alim ak mbugal mu metti limay taki moy alquranul karim fi mu jaar rek moy taxa muccu yalla neena walaw ja'alnahu buñu defon alquran qur'anan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walaw ja'alnahu qur'anan ajamiyan buñ defal alquran mu ajame bañu nek arab xana wacc ko ci benen lank laqalu dañu wax ñom ñay wé di alquran law la fussilat ayatuhu ñu téewon ñu tékantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon dañu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ni alquran daawr na nek lu ajame yalla mu ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabi qulna lan huwa lilladhina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safaral ci kep ku djub waye safaral ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak dis lu len nit di wax duñ ko mëna gel walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fay nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug ci ko gis ulaiika mbolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala regle leen surtu fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab buy sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi. Qala Ibn Abbas yuridu mithla al-bahima allati la taf'amu illa du'aan wa nida. Suñu borom ci aya ñeen fuk ak juroom ci suratu Fusilat ولقد اعطينا موسى جوخون نانيو موسى مون لو الف جان واخ نجامي جوخون نانيو موسى الكتاب تيري با فختلف في ني ووتا جا جوخون نانيو موسى تيري با فختلف فيه ني ووتا جا بنو اسرائيل ووتا ني جار ني ني موسى واخنا دغ ني جار ني ني داكورون سي fenn fune aw nit jaar fa foxtulifa fii walaw laa kalimatun dugun ko nag baat boo xam ne sabaxat jiitu woon na aa kon de laa xodiya baynahum dinañu atte seen diggante wa innahum te ñoom buñ leen attee la fi shakkin minhu murib dañuy nekk ci kuy sikk sàkka koo xam ne kii day dengi du jaar lenn fa mu war a jaar waaye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu di ko jéem a xool di seet lan la ci mën a sikkal tabarakàlla. Suratu Fusilat ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla ne na man amila saalihan fali nafsi ku def lu baax fali nafsi boppam la ko defal wa man asaa fa alayha ku def safaan ci sa koolee wàcc man amila saalihan fali nafsihi baatu fali nafsihi daanaka maasam yépp ci suuf la. Beneen bi nag wa man asaa fa alayha maskam yépp ci kaw la tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja jëf jëfee dila suuf waaye kuy def safaan di bula ka def yëf tabarakàlla ak a fo di caaxaan fa alayha mbir ma day wàcc ca kawam wa ma rabuka bi zallamin lil abidi tabarakàlla sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam wa ma rabuka bi zallamin lil abid ndax jànkari dañuy wax ne su yàlla doon tooñ dana weesu zalim zallaam lay nekk waaw tooñug yàlla bu yàlla doon tooñ kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñ kat moo tax muy jëfandikoo wa ma rabuka bi zallamin lil abid ndax su doon tooñ du tuuti loolu tax duñ wax wa ma rabuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin la ñuy wax ndax su doon tooñ tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala wa ma rabuka bi zallamin lil abid yàlla du tooñ ay jaamam. إليه يرد علم الساعة إليه يلا يرد لن يدلو علم الساعة قام قام بس بين تكال يتكال لولو كدل يلا خملو إليه يرد علم الساعة يلا رد لن يدلو خام خام بس بين تكال فان لا نان لا فايفك ممرك لن تخم lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal innahu subhanahu wa taala huwa alwahidu alladhi yaclam ma yaclam ilayhi yuraddu cilmu saaca ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bisbenc wa maa taxruju du génn min samaratin ci meññit min akmaamiha ca mbortaan ba ko doon tóortóor wa maa taxmilu jigéen du wasin wala bok du ëmb wama tahmilu du ëmb min unsa ci benn jigéen amul benn jigéen buy ëmb wala tadau du wasinit illa bi ilmihi ludul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Garab gu meññ tóor-tóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko. Jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. Lu jiitu yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàllaa ko dul moom xamuloo ko. Wa yowma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shurakaa'i ana ñuñ ma daan bokkaaleel ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ ayna shurakaa'i ñu ne ko yan qaalu ñu ne ko aazannaaka maa min naa min shahid amuñu kenn ku ñuy seede ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla ñuy delloo xam-xam bis biñ ci moo tax ñii biñ ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i ana ñi nga ma doon bokkaale qaalu ñu ne aazannaaka maa min naa min shahid ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekkuñ ñuy jaamu loo xam ne lii du yow kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale maa min naa min shahid gis nga wa dalla anhum maa kaanu yadcuun lépp luñ nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum maa kaanu yadcuuna min qabl wa zannu maa lahu min maisin mu wóor leen ne wa zannu mu wóor leen ne maa lahum amuñu min mahisin fu ñu mën a rawe amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg yàlla ci yàlla musal ayna shurakaa'i qaalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa min naa min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def si yow wa dalla anhum maa kaanu yadcuun min qablu mu sànku réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yaa neen fii ngeen mu jëg moom wa dalla anhum rek tabarkal suratu fusilat aya naam aya ñun fukk ak benn ngeen bàll ma moom la ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu la ñu nekkoon yadcuuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jartu ne maa lahum min mahiis duñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaa il xayri ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn duñ son wa in massahu char fa yausun qanuut ngoog laa yes amul insaanu min duaa il xayr wa in massahu char fa yausun xanuut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yow rek fa yausun xanuut mu daal di naagu tabarkalla daadi baye ko dootul yitte wooti lu ko yëkkati ludul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkalla kenn du xam foo jëm. ولئن أسقنا رحمة منا سنكم مسلي يرمن دي بجوغة نيون يالا من بعد دراء جناو أغلر وخملي جيم

dañu lay rey. Teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey. Ndeysaan waxu Musa alayhi salam. Te kat deful genn togn. Deful genn togn. Wa khala Musa. Musa daldi wax ci kanam Firawna ndax fi du deugal. Ñame. Jamaa ñame deug. Ne ko gis nga Firawna. Soma de fexel lu fexe mi reey reey reey. Soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu. Inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma yow ñoo bokk borom so mu bëgge jëmal man dama lay jitu ci mom laqku ci mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ci mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wure ne mamam fi ci mamam lay laqku lu tax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xale limuy tuti tuti so kon daqe ginaaw fitram yaqugul fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqku day dem ci mamam laqku ja lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo muy tul xale yam Firawna it Musa won na ko ne man sumay laqku damay laqku bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawum lay laqku min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yi wagnii togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon lolu la Firawna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratu khafiri ay ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci tere bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci Firawna wax ko gëna metti mu nax wax ji mu wax mom Firawna du waxi bëpp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp kuy wotel Yalla mu nax wax Firawna ji du waxi tianxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati dëgg yi di wote wote ba rafet mu ndax waxi Firawna ji du waxi ko muy benn waxu warkat yi nga xamne jikko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay ndaxaf ci kanam ñi gëm Yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp mom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru كما التقى الحق كلما التقى الحق والباطل والإيمان والكفر والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بونيتي كو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك نغا ديغ واخ يو ملني سا بو ايمان جاكارلو كفر رك نغا ديغ واخ يو ملني سا بو اك مباخ جاكارلو كو ميو رك نغا ديغ واخ جي ملني neena wax ji dalu xewi mukk qissala bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'auna wax ci kanam Musa lolu neena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté loray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu mang don nebb nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu

fajj daanu tax leg leg sax ñu leppet sakane la ko seenum bet waye ñu mësi ni mbaj yi xewé ngay bajj dugub ji def ko ci ay saako sepp ko soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbir yi du xoti tax na ba bi nga xamé leg li xew moy dem ci bitik ba wacc sa rabitaayma indi ci kër gi tek ah leg legi soxna ci ba jeunam ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambule sakana bi leg leg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambule sakana bi yoyu tabarakallah yonenti bi mi ngi jangale walu economique muy bu len len boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li fek bojoko du xoor du la raxet du am ay gnor li fek bojoko ndax yalla da ko worde wenn der wi nga xamne wuñu sok ak der wi ñi boj ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lim yag yag mën lan kon fama hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu bayilan ku fi zumbulihi taguwa illa qalilan ludul tuti mimma taakuluna ta la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñim fukk ak juroom ñaar mune suma ginaaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'di zalika ginaaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yu tartimit du ngeen ñor leen dara dara dara at yoy nak ya'kul na ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lehun na ngir at yi seen juroom ñaari at yu baax yele juroom ñaari at yu baaxut yi mokoy lek motax yunus yalla sulayman cior ba nga xamé ni wax na xoronom nga dafa bok ci lajem ko lajum ne ko waaw yeen lan ngeen di lek par at ci pep xorondom mo ne ko ñaari pep pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xorondom ba duggal ci barab boole ko fak ñaari pep ba weer wa dem su ci demen sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo tama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan nudullu tuuti mimma tuxsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkiilu at baag juróom yaa ci dana ñëw mim baadi saalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at ma mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloma mu nettali leen la ko Yusufa wax ti Yusufa ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne diwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ittuunii bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat

0: waaj mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf. Ndax borom xam-xam bëtal nii, borom sell gu rëyee nii, borom dëgg gu rëyee nii, jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoonee juj yi dana ko waxaat, ndax bii jàkkaarloo guñu. Biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoonee juj yi. Waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoonee juj yi daf caa teg astakhlifu li nafsi. Moo tax alquran karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoonee bi ñu indil leen ma ko waaji daal dem. Falamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allati jigéen ña nga xam ne qatana ñoo daggoon ay déegu na seen loxo ya. Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkamti woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier. Yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkamti xulliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkamti tey nag buggut yàkkamti xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kay di hinna ci seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moom xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn damaa bëgg ba set wecc door a génn lu ko mooy ku ma séen ne waa bii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ak ci nangam loolee nag laa bëgg a raf ba mu set. Ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi. Xaale mu ne leen maa xaat bu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattun na Yusufa yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xew la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñuy wax Yusufa xul ne jigéen ñi daal di ànd ne ko xaasha lillah abbaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga lii nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon Yusuf ba dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set. Ñu daan ne maa alimna alayhi, xamuñ ci moom min su, ci benn tànk bu dëng. Xamul lu ñu ko ñun jigéenu dëkk bi benn tànk bu dëng waaw. Ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma, daat ne ku fi mus ta dugg kër jàmbur yaa koy rendi, woo jigéen ñeepp nag ñu wër leen. Kuñ jox paax bi ba nga waa ko ba jub nag wa rek, benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téye sa loxo, xool la nga xool ko, ngeen delloo paax bi dem toog, keneen ñëw. Tabaxkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek, ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko. Lu am solo la dikk ne it ci une ville, gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati, mu ne indi leen ko, ñu indi ko. Mu ne wuti leen xeer, ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri. Mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee. Ñu ah ñëpp teg seen xeer ci suuf ndànk. Lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp. Surtu Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na, génn na te leer al xaqu dëgg ga, te jii laay wax dëgg. Ana man mii, man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min assaadiqina, mi ngi bokk ci ñu dugg ji. Léegi xas-xas feeñ na, leer na al xaqu dëgg gi, tey ma wax dëgg. Ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min assaadiqina, ci ñu dëggu ñu la bokk. Wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg. Man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom, ma lalum pexe bañ teg ko xaso, lépp ci man la. Yusufa daal di jël kàddu ga, mu ne zaalika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku, dama koy def liyaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne anni man Yusufa mii lam axunhu, waruma ko woon bil xaybi ci kumpa ci soxnaam, wa ann allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yahdi di jubal kaydal xaayidina, pexem warkat yi. Kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk, loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka wa taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc, ñëpp gis ko. Yusufa wax loolu. Wa maa ubarriu, du ma miimal nag, Yusufa mooy wax ba tey, du ma miimal nafsi sama bakkan, ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illaa ludul maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko. Inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la, rahimun ku bëri yërmande la. Yàlla nañu baal te yërëm ñu. Anafs muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn, muy annafsul ammaara bi suu bii, wala annafsul lawaama bële, wala ba ci mujj muy annafsul mutmainna. Damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul ammaara bi suu, bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar nga mun a jógal bu la kenn dàq fecc, bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent, bu ñu ne xóloo ba mu ne acc, bu ñu ne jubba diga mu ne acc, boobu bakkan. Ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngay bëgg a tudd li nga yendoo lépp, mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey, lu tax nga def nangam tey. Bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la, lu yàlla lay santaane da ko leen neex, lu muy tere du ko neex. motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya banga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wécc muni waaw nek nga mutma'inna muni waaw muni duggal fi ibadi sama bir jami dugg nga muni waaw muni wadkhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñuko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo muni duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kum ko gugula bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom wa buur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax falamma kallamuhu ba mu waxee ak moom ba wax ju leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii alyowma bis naka kay makiin amiin ladayna innaka alyowma ladayna makiinun amiin tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si tey amiin kuy wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbateeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaa'in al ard ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf inni man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amiin yusuf ne ko xafiis aliim makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la allahu akbar mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam waaye bu dee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ca àll ba la dëkk ñëw ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak ijëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li yusufa ci yusufa fil ard ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam xaysu yashaa'u fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yashaa'u fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi xaysu yashaa'u fu ko neex foofu lay wàcc añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onko wolof daana wax mbëtt du jooy day onko moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala yàlla mu ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nuduu duñu sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kat yi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siiwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko goob lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ade lim am neexna tadi falu khat buru isib yalla ne xamul la ne wala ajrul akhirati watna ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati ginna ne pay gagn ko nara fay ëlëk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da gën ci kasso bi rek duggu ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur duggu kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairum lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan maydu gam yalla te dal moy to tabbi ci kambu lu ñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di liggey ba am nak ñaar fukki at ak ñaar manam digënté bañ ko sanna ci ten ba fofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamne mom guddé beccé mang koy xalat yalla ngui koy wax yu nan ko so dom je fatou guddé mom dé mom mang koy xam légui nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñëw ba égypte fa la ñuy jëm fiéti légui lu ñuy lek seen bay dal leen di yebal ñu ñëw nak misra di jënd ci fañ dan jëndé nekké fi ñuy jëndé bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci téen ba mo fa lu bur légui togé ganga nayga di xaar ñako sanni won ci téen ba Allahu akbar ñako sanni won ci téen ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jëndé ci fekk bur bobé folliku na kën sa ñun ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ña nga xamni ño nek ay nonam wala ño nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wa jaa dik ikhwatu yusuf mbok yusuf ya ne ko sanni won ci ten fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusuf xam leen wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fi jubb wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashatu shawi lil jalalain jukim ñaaral ba xatum ñaar timir ñen fakk juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak esut ci ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc denc bu mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu dali waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour liñ am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ baay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonuna tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bayina mom la gonuna bëgg ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon, ñu ne Yusuf la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faatu woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaley ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeent ko juróom ñeent ca la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp mi ñu dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma ba nga xamee ne jahazahum waajal na leen bi jihaazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako, xaala nee na leen ittoo nii andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi ala taraw na xanaa gisu leen bi an nii man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni mu mën a gan, añ ngeen tey ba suur, naan ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan, buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem. Gaay ne baax na léegi daal di xoolante mu ne xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñu xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen natal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaaloo ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mi jadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaa te ñun la faacilu daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal noonu Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun wa xaala wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ija'alu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jëndee woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuuna haa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalaboo bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yar jaoona daañu dellu si waat jënd si waat bépp te su boobaa dañu indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaaloo ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu neex min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu daa waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu natal baat bi nag niru na olof lool, nattal ak nattal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin. Mbokk ñi déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès 93.7 déglu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci seen tafsiru al-Qur'an al-Karim bi ngeen di topp ak ñun aljuma jot ci waxtu wi. Ginaa bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, sant suñuy wayjur, sant itam kilifa gi nga xam ne moom la yàlla teg lo rajo bi ci loxoom di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Ñi ngi taxawoon ak yéen ci aaya 53 ci suratu Nahl, ci suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe aw nit naan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum al-kafirun. Mu ne nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy xam xéewlu yàlla ba noppi fakk ko lànk bañ caa sant yàlla. Mu ne wa aktharuhum yépp ci ñoom li tax ñu am jikko ji al-kafiruna dañoo weddi yàlla. War a doore tey insha allahu ci wa yawma nabaasu min kulli ummatin shahida summa la yusanu lilladina kafaru wala hum yustatabun. Yàlla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy wan yowm alqiyamati menn mbir mu dana fa am, mu di mbir moo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñëw ci àdduna si war a demaat foofa ñenn ñu ci nekk daf leen a yónnee yonent boo xam ne moom bi mu ñëwee mooy nekk koo xam ne kii day ne ci seen biir jàngal leen li yàlla subhanahu wa ta'ala wàcc ci ñoom, xamal leen ko, bàyyi leen fi dem bu yowmal qiyamati yonent yooyu alayhim salatu wasalaam war a jóg taxaw ci kanam nit ñi war leen a seede suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu wax loolu di ko wax sallallahu alayhi wa sallam waxin woo xam ne dina nekk lool buñ ci bàyyi xel ñun ñëpp dina baax. bismillahi rahmaani rahim. Yàlla mu ne wa yawma kero boo xamee ne wa yawma kero boo xamee ne nabaasu danañu dekkal min kulli ummatin ci wépp xeet shahida aji seede. Saa boo demee bis ba nga xam ne danañu dekkal ci xeet wu nekk aji seede. Bu kero gee day bu ñu dekkalee ñëpp dina am ñoo xam ne bu ñu sañoon yaag ñoo may ànd. Mu ne fay wax ja ñukk daal ne summa la yu'zanu ginnaaw ga nag duñu digal lillazina kafaru ñi weddi yàlla, kenn du leen jox ndigalu wax, kenn du leen jox ndigalu lay, wala hum yustatabuna kenn du leen bàyyi it ngir ñu yedd leen wala ñu ŋàññ leen. Baatu yustatabuna ba deme ci alqurtubi day wax ne al utba hiya rujuu al ma'tubi alayhi ila ma yurdi al aatib. Da ngay tooñ sa wayjur wala sa kilifa soo ñëwee bu la yeddee naru laa duma. Ñaare saa bu la sa kilifa yi tàmbalee yedd rek xamal ne naru laa duma. Bu la bëggee duma da ngay agsi rek yar ba dal, waaye wala pes ma dal. Waaye su la tàmbalee di la wax nangam nangam di la yedd rek naru laa duma. Yàlla nee na yowmal qiyam am na ñoo xam ne kenn du ñëw di leen yedd mbaa ñu leen di bàyyi ñuy yeddu déedéet, dañuy agsi rek yar ya tàmbalee dal. Wa zarni wa man yukasibu bi hada alhadisi sanastadrijuhum min haysu la ya'lamuna. Su ko defee li nga xam ne mooy way tooñ yooyu mooy soo gisee ñi nga xam ne tooñ nañu wa isaara alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunzaru. Moo di ñi nga xam ne dañuy tooñ bu ñu gisee mbugalu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba dugg ca ba tàmbali ko mos fala yuqaffafu anhum kenn du leen oyofalal mbugal ga. wala hum yunsarun, kenn du len xare wala ñu len di dimbalé. Ba démé ci tafsiru Qurtubi juk ci fuk khatum témer ak juroom ben fuk ak ñet la doon firi wala hum yusta'tabun. وإثار الذين ظلموا العذاب فلا يقفف عنهم ولا هم ينصرون. وإثار آتي بقسي الذين أشركوا ندان بكالي ندان بكالي دي جام لنن لدو ديال دي ويرو تي لنن لدو ديال بيسي دي ندان دفال لولا شركاءهم ندان بكالي يوم الخيامة يتخو مولا بباري لول nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga dan bokale qalu gaya dan rabbana e yow suñu borom hawlay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu dan jaamu ñoy ñañu dan bokale allazina ñanga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu ñun doli kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamer yalla yalla ne len ak kon nak yeen jeerigen jëf dali japp gaay nak duggal sawara mbamu door len len yeen kay len dem waye yowmal khiyam kër sa du am digënti nit ñi yowmal khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawanti bi day bari dawanti bi day bari motax bañu seené gaay daal len di kalamé ak yalla rabbana ayyus libro hawlahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé allazina ñi nga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jamu ci aduna min dunika bayila fi gay ne fa alqaw ilayhim yusanni ci ñom alqaw la wax je wedd len ne len innakum yen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ko mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko lijeenti xamulen doom adam yi buñu don def fuñu xolohe lahent biir waxante jubonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fi ñum teul fi moy bayyi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu man ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daldi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamuga manam dal ñom and nañ ñom ñep daldi jebal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salim mon yoy nga xamné ño bëggona wé bolé suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos allazina kafaru ñi wedd yalla وصدوا عن سبيل الله غالنكور يون يالا زدناهم دولنا نيلن عذابا مبغل فوق العذاب تكو مبغل مانام باني ديمي فوفا يالا خامن ني نيوم نيوي الذين كفروا ني دون جامو ني ني جامو اك نانغو ني جامو لين يالا تودي لين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon wo da bëgg ñepp mel ko sadd an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro di ko musoro def ci petrol tal ko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yaq ci aduna ba bi nit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek
1: lañuy yàq bokk te gune musrifoo na lañuy yàq. Mufsidoo na li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seen doxalin ak aada yi, aada yu baax yi. Musrifoo na li ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom xaalis alal économique yi ci jëm. Yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratul Nahl aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. yàlla nee na wa yowma nabaasu kera bu ñuy dekkal fii kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen seede alayhim ci ñoom min anfusihim te bokk ci ñoom. yowmal xiyaam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel. du fa seede mukk lu sasaanub dëgg. moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar. ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. waaye ku melut nim mel wax dëgg yàllaam du seede ne kii ci man la bokk. kon ku ne da ngaa war a fexe mel ni salawaatulah salaamu ali wax ne noonu la ab julit war a mel ak ni alquran wax ne noonu la ab julit war a mel. su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. masalan bu doon tey benn nit ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woole ne la seede ko ba xam sénégalais la wala de, ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ne ay la yéen kii du ab sénégalais. bu ñu demee yowmal xiyaamati salawaatulah salaamu alayhi nar ñoo seede. fekk ñi tuddoon muhammad ñëpp tudd léegi ay muha, ñi tuddoon awa ñëpp tudd ay efa, ñi tuddoon xaadim ñëpp tudd ay xës, ñi tuddoon malik ñëpp tudd ay milk. waaw léegi lan lay wax milk yi sama xeet la ñu bokk wala sama xeet malik la am? xeetu sallallahu alayhi wa sallam malik la am ak muhammad ak qaadim ak yu demee ni ko yooyu, waaye ay milk ak yooyu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale, melo yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyaamati mu mën ne kii min ummati ci sama xeet la bokk. wa yowma nabaas bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp. wa jinaa ñu indi wa jinaa dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mu ne ko su keroog de day tabarkalla ku àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane dina bég, waaye ku àndoon ak yow ca nam ko bëgge moom du sotti, ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti. ku bëgg ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko, nan la alquran bëggoon nit mel ko. mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooyee. moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli mu wane ay melo yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. waaye bokk na ci am na ñoo xam ne dañu ñëw ba jub déggam ba waccaa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ci naan dootoo mar. ñu ñëw ba jub jég ba nga dégg malaakay na la ne ko ñii day ci sa xeet wi la ñu bokkoon, waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku dafa am neneen nu ñu mel. moo tax léegi bokkatuñu ci xeet wi. moo tax yonente bi daal ne leen soxqan soxqan wala bu'dan bu'dan, gaa yi daal di jàdd jëm feneen yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede. wa nazzal naa dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba téere bi. wa nazzal naa alayka alkitaab, saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàcce di wax alquran li ci ëpp nazala lay wax day sàdd ze bi da koy sàdd. Bu dee téere tawrat wala injil mbaa zabour du ko def noonu da koy wax unzala, ndax unzala mooy bi ñu wàcce téere bi lépp lañu wàcceendoo. Nazala mooy dañuy wàcce par dara. Alquran dañ ko doon wàcce par saar, genn wàll saar, aaya, ñetti aaya, fukki aaya ak yu demee ni yooyu, moo tax mu jëfandikoo woon nazal naa ñu wàccee ci yow di wàcce ba nim jeex aleyka ci yow alkitaaba alquran. Lu tax ñu wàcce alquran mooy tibyaanan li kulli shay, tibyaanan li kulli shay ngir mu leeral mépp mbir. Ibnu Mas'ud nee na qad bayyana lana fi haza alquran kulla ilmin wa kulla shay. Ba demee ca almuxtasar jukkib ñaaral ba xatam ñetti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ñu wax jooji, moo di leeralal nañu ci alquran ji bépp xam-xam, leeral ñu ci kulli shay. Alquran tibyaan li kulli shay, kulli shay nag kenn munta xam ab listam. Alquran dafa leeral kulli shay. Nit ki su ñëwee àdduna nu ñu koy defal, ki bëgg am doom ju muy indi àdduna nu muy tànnee soxna, soxna soosee nu mu koy yore, su ko yoree ba jëg ne doomam ci biiram nu mu koy yore, weer yu njëkk ya nu muy def ak moom, su demee ba am doom nu muy def ak doom ji, bu ma koy jàng nu mu koy jàngal, su ko jàngalee nu muy def ba lu mu jàng gëm ko, lim jàng ba gëm ko nan ngay def ba lim jàng gëm ko mu di ko dund, su màggee nan la koy def ba mu nekk ku nite. Yooyu yëpp tibyaanan li kulli shay. Nit ku nekk su wàllu tëralinu politique noo koy defee, su wàllu dundin noo koy defee, ñi nga dëkkal ci kër gi noo leen di def, saw askan nooy def ak ñoom, sa waa réew nooy def ak ñoom, bitim réew mi nooy def ak ñoom, économique lan nga ci tëral. Yooyu yëpp tibyaan li kulli shay, amut lenn lu alquran bàyyi. Moo tax jullit warutoolu bàyyi alquran di seeti fenn lenn mbaa kenn mbaa ñeen. Tibyaanan li kulli shay, insha allah ci risalatu saqalayni xëy na danañ ci ñëw ci lu gën a yaatu tibyaanan li kulli shay. Wa ñaareel ba hudan yërmande la, njub la moom alquran. Hudan njub la, benn orientation la boo xam ne moom képp mooy ak njub ci kaw suuf. Waxoon nga ca fatiha ne ihdina, yàlla yal nañ ñu may njub. Ba mu lay tontu ca kaw baqara mu ne la zalika alkitaabu la rayba fii hudan lil muttaqin. Yow mi may ñaan njub téere ngi nii boo xam ne bii hudan lil muttaqin. Moo tax mu tàmbaliku foofa ba suratu naas yi léegi nga fekk fenn rek mu ne la wa hudan te téere bi njub la, maa ngi la koy fàttali. Wa rahma ñetteel ba yërmande la, alquran ji yërmande la. Yërmande la ndax li doomu aadamay wër ci kaw suuf bu ñu ko bàyyi woon mu koy wëral boppam dana ko wër ba deete du ko gis. Doomu aadama yi xamagul leen ënd ci kaw suuf fi mu nekk ñoo gën a sonn ci kaw suuf. Gis nga doomu aadama yi xamagul li leen ënd ci kaw suuf, foo leen fekk ña nga ca yoo xam ne benn mu rey leen, ma mu sonal leen, ñaq ca sonn ca course ci oto, course ci fas, course ci nangam. Léegi dégg naa am na kub kub waaxu, kan moo fi dàq waaxu, kan moo fi dàq tabarkàlla, yooyu yépp alquran nag bi mu ñëwee moom dalaa di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf mooy lii. Léegi soo xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaatu dunia fii ñu nekk. Kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb, waaye boo ñëwoon si ne amoo fi sa tâche biro nga nekk fa di dugg ko génn, su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci biroom rek tabarkàlla di fa def la muy def. Alquran tam noonu la mel. Moo tax imam al-Ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jiitu woon falasafa yi, mu tàmbalee xeñtu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazariya, dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg tabarkàlla. Di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am. Lu tax? Ndax kii jóg am fu mu départ bukkut ak kii jóg ak loxoy neen. Wa rahma wa bushra alquran ba tey mbégte la, bouchra mbégte la. Waaye nag ndax loolu lépp ñëpp a ko bokk, yàlla ne déedéet lil muslimina, lil muslimina, ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax, lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran ñii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyaan, nekk rawatina nag bouchra, nekkul ci ñoom bouchra. Am na ko tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko, yet dina fa jóg lu tax nga ñuy tegal lii. Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkala daf ciy bég lool. Lu tax mu bég ca lee, parce que loola mooy bouchra lëxu loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran mooy alquran nekkul bouchra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkala, ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegee ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahl ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle, muy benn. Wal ihsani ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba, ak jox say mbokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fahsha, muy tere njombuteef. Wal munkar, ak lu bon. Wal baghyi, ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala ya'muru bil adl, adl mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca su yoo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xawma ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xawma ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir, baatin ba kenn mënul faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan, booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq, fi itaa'i zil qurba. Itaw zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fahsha, fahsha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya haadihi al aya wa li sharrin yujtanab. Ba demee ci tafsir al qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aay ji mooy aay ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nee ni ko aay ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Alfasha mooy lépp loo xam ne des koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Bax yu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aay ji ne ya'idhukum la'allakum tazakkarun, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaruna ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawatullahi salaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan, mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon, maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jëbbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóol rek yàlla isa ahadtum su ngeen kóol reen déetee. Kóol rek yàlla, lu tax mu wéer kóol rek yàlla? Mooy kóol rek doomu aadama siq ak moromam rek yàlla lañu war a doxle ci diggante ko. Bépp kóllëre bu doomu aadama siq ak suci moromum doomu aadamam, yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba. xaafisuu ala al uhud allati ahadtum alayha ar rasul aw an nas wa adduha ala al wafaa'i wa tamam. wa awfu bi ahdillah. Kulere gi gëna reuy ci kulere nak moy kulere ñaar ñuy dencante jëkër ak jabar. Kulere ga ci tagge moy kulere nday ak dom di dem ba kulere tabarkala dem na ba ci xarm ci sa kër kulere gi ngeen xeq dem na ba ci yëri ngay sol kulere gi ngeen xeq wa awfu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen kulerante wala tanqudu way way bulil firi al ayman giñ ba'da tawkidha ginaaw ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy kulere bu dox seen digënté ba xilfu am fu muy giñ neena bulen ko dag mu ko wala tanqudu bulen ko firi wa khad ja'altum tafakka def ngeen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sédé shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngeen jaayante su ñenti kulere pact dox seen digënté te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sédé ko yalla muni wala tanqudu bulen ko firi kon su baba inna allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nekk ci bir nit yalla xamna so sore yalla xamna so jégué yalla xamna mi ngeen ben caméra bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journaliste lañ ngay jor chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jeul xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy ma ngi ci suratul nahl aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamni naqadat day firi ghaslaha kitti gumuy yendo an kaasan ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee doole wala takunu bulal melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lam yendo kecc lam yendo rab an kaata ba mu wasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balaakh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'd quwwatin ankasa te bi muy fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat qaslaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat ghazlaha ankasa ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena wal adiyati adwa mu ne wal adiyati datne dabha lutax ndax te ankasa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mingale kulere guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaro e fune kawar jëm fa mu nek ñagn nona mu mel la yalla wax ne dof bi nul doon def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu وكان الناس يقولون ما احمق هذه جماك عبد فوفا نيكون سوخي ووت ابيس ولا بو ووت كتش توك رب با نون موفير لم ربون ليب ولا بنن مثال داي جيل بن بيس جيل بوسو داي نياو واي دو فاس وغنغا با نون جوت مو دادي نوتش لام نياوان wala sax nga jël ben tayer bo xamne day ñaw waye di def saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wuñ gi ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant bu ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawaye ndax dof bi day xey rab ba ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañu def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muru ba jek joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañu bisi aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rab ci alkhamis ja yak nako ci samedi ji mu jax tak ko ko dof bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dof day day xëy nga jaay ma defar la ndékki, mu ne waaw, mu defar jox ko, ma defar nangam, mu ne waaw, ma jubbanti la dàll yi, mu ne waaw, fooy xëy nangam.

0: ያቤንት ምን ይብርኩ በመስራይ ይሄፊ ይብር ነቋው ምጅል ባን ናፕ ናፓልኮ ከጀል ቆይ ታንክ ከጀል ቆይ ላፍ በሙጀክረ ሙፍኩ ሙናው ወል አንኒ ማን አኽሉቁ ለኩም ማን ለን ዲ ተባኸል ሚነ ጢኒ ቺባን ቢ ከሃይአቲ ጠይር ከሃይአቲ ጠይር ወመልሚ ዲ ምፒች ፈአንፉኩ ፊሂ ሙፍኩ ፈየኩኑ ጠይራን ሙነክን ጀናው አይነት ቢዝኒላህ ቲቻበረ ያለ ኮንቴንጎ ፊደም ደንገ ፊለኝ ለኝ ደን ወክ ቻዋሉ ፎቶ ጀላክ ለን ባድ አኽሉቁ ለኩም ዋው ሞይ ደፈ ተማኽ ቡም ነክ ጅሙ ሙ ኡፍኩም ናው ዋው ወይበን ወኡብሪሁ አልአክመ bana weral lu fofu nak amul bismillah wa amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango kayna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah sunu gor gor lo warna ko man man moto alquran ni yeme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah moko defarum picc esko munaw ni picc dom adama du ko man muku ila yawm al-qiyamah la yakhluqu dhubaban aw yen sax munu ko dind wa ubrihu al-akma fofu dam bi idhnillah waaw مير الفيبر لا الاكمق مولنو الفيبر لا والابرص مير البوني لول تام دو فخ باذن الله واو مام تام دو فخ باذن الله وهي الموتى ماي دكال كو دي ها باذن الله واو دكال كو دي مام باذن الله كين دو كو مان با يوم القيامه لو يغ دوم ادمي دو مانا دكال كو دي واو maaw nga tudd faraw na nga tudd robaguñu len waaw robaguñu len waaw waye dekkal len nuk xamna ko manon kenn la ko xaliss tabarkal bu sa clinique rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay ndessan waye kenn du ko man ndax bi ismillah jeku tudd wa unabbiukum madran khibar bima taakuluna ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek manela yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinj ci mëna la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarkalla daw ko nday nga xamni ñom dañu agné maafé tabarkalla kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakuluna وما تدخرون اك لاجن بكار في بيوتكم تي كير يي لول خامنا وا دلاكو دن بالين خبار غنيو تي بنجي مي ان بنوبي مون لا ياو دي سا ان با جيخوت سين كير نانغام فا دنج nga fa juromi temer nangam kan kunel mon wax ni sa pos fitam amul bi ismillah ah fitam amul bi ismillah wa motax pexey yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarkalla ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci li la ayatun lakum man rag mu len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mo yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ni xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu
1: bokk na ci li nga xamne ci nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bokk ci yoonte yi dañuy xamene yoonte lañu moy ab yoonte bu ñewé day nangul yoonte biko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul biko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom legi nak lolu da xewu ci aduna fi borom xam xam bi day ñew dal di fa borom xam xam yeb def lañ ci saako yew ñu ñep li nekk du deug yalla moy wonene momit lamu nek tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yekete sa loxam ndey jor ne ken nekul ci faleuma ken wala ne yekete bu chamagn ba ne ken nu faleewu waaw bis bo wedde ñep yekal ni ñep lay wedd musaddiqan lima bayna yadi min at-tawrat wali uhilla lakum agin ma daganal len ba'd alladhi lan ci li nga xamne harrama alaykum aramalon nagn ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mu ne fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqalna lan ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi man nañu nasaxal sen sharia ay morom aqid rek lañu nasaxal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni waaw yalla yalla momu yoni wajitukum nana andilna len bi ay ci won dara gamuy wonna yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafu Allah wa ati'u amri inna Allah ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gën ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna Allah rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamu len ko fa'buduhu wetal len ko te gëm ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay هذا لي دي صراط مستقيم مو يون وجب فين جار فدول في نك يين بن اسرائيل ييب ما لين ييغال ني بو يون وجب فان تقوى الله وعباده والاقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه بدمي تي تفسير دكتور علي صابوني تي جوكي بو نك با خاتم نياري تيمر اك نيات لول لا تي واخ na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu Isa alayhi salam mu ñew di wéel batay nek ci leen bobbi modi aya ja ngi wéy di waxtaan ci qissat al-masih Isa ibn Maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu Maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural bimu ko degeural ak itam nak fi mo ñew di ñu nattel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بقى خميني أحس تم للنائب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد الكفر جد ومتنبلي يغني yahud yi ñi ngi tambulé jadd tambulé indi tabarakallah tanku bukki qala mu def ben déclaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibé nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wali ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne ak talibé daf na len kan moy nek sama ndimbalakon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sew bu am solo man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yene ngon dañu top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bobu muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaraku taala don ñu netti li ay kemtan yo xamne mi ngi won ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa ali salam yalla tabaraku taala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraku taala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya juroom fuk ak ñaar ba ci aya juroom ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ndek bi di wax ci tawhid xaj bu ndek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala teral bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlin dunin woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek قال تبارك وتعالى فلما احس بن خمني ابن عيسى يونت على عيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بام ياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دونن كسان تي دامادام بو نيك ديكو يالا دي ساك داف كو ساكون تي اك نيب لولو yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jundi ci ab hadith kul mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak ñep bu def yaa yo amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul señaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yaag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamne yegna lidi al-kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudene isti'ara la modi bu waxon la ma sha'ura boku tag bimu ne fa la ma ahass nax al hiss al hawas al qams ñok yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yek yek yi nga xamne juroom lañ yek yek yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo nax lu jitu moy nek bi nek ci ñoom yim nek seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid nana yambaqi awalla bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'i muy way gam nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam ba su don ci xetu yunus ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy fi te deggele la ni nga wote ñoy ñoy say tanif ku wote ko nek ñi la wuy fi te deggele la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoy ñoy say tanif ndax ci biir jabot ñaar dina am ñoñu jabot gu nek ñaar dina am ñoñu waye ñi la wuy fi te yalla tax leena jox nte ni nga wote ñu degg wote bu non and ci gew non ñu ñuy xasu nak ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nak bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñako deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xéde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga xéde ne bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baat muslimuna deeng ko muy baat bu telon jangon na yonent bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga wax ni muslimon kon baat muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañu la diron tay ngannaay ni ngay def fak sa yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu non nga nangale koku nga nangale ko sa borom batu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana ya suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasula tan tapu yunus bi di isa sanktubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy xede ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jukki kon ñam gina bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu dor na nga dekk sel nako sen borom tabaaraku ta'ala ñako gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonent bi top nañ ko ak ci li nga xamne lañu bind légui nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yu ne biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañ ko nekkali modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngi yow ñi tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga nuy lañ mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaara yeen nangu ñoom yoy di gor gorlu waye ñu nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok wa mbolam loola tax kon ñu dal di tambalé laal ay pexé yalla neena wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé laal ñu fexé ah yalla fexé
0: wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem fexé kat yi lolou ñu tuddé babul mushakala modi lafru bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit wa mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di yema def dara bokut ak boné wa makarallahu yalla pexé namit di jëfël fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexé moy day fekk lu mënut mu ngi jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu naan mom ma ngay lal ay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mu ñu tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé lako wayé ci kaw ñaari jëf yi ñu niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñuy tekki yalla ya lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexel fexemi wacc sama kaw ndax ko yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son قال الله جمنا با يالا وخه موي فخم يا عيسى اي يا عيسى اني متوفيك من كلي فاطلا ورافعك كلي يكتي لا الي يتي من ومطهرك كلي ستلا من الذين كفروا تيغا خامني دانيو جات سو جيلي باتو اني متوفيك ورافعك مفسروني واخنا نيو جي مودي amna ñu ne dafa am taqdir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bu ne inni man mutawaffika dana la fa wa rafi'uka tadna la yakati ilay ci man dafa am tumu fasilun ñu wax ne dan inni naka man rafi'uka dana la yakati bu ñu ci man wo mutawaffika tadna la fa su sa ap jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu ne inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilay yaman amnañ ko ciré lol muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatad lol la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl ala bi sura al-an'am ya allah nan huwa alladhi ma nga xamne yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu len fi tek moy nalaw ndax su beccete ñaare gaay jogat dem ci seni ligey yalla wax na ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatu budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nalawam moy nga xamne mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mo ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaari yëpp ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci yëddi inna la labalit ñi yëddi baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenn ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tab'uka may def ñinga xamne ñola top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ñina la nahnu ansarullah ñuñu dina len def nga xamne ñoom tab'uka ñola top فوق الذين كفروا ني نك تي كاو ني ودي الى يوم القيامه بابا بيس كنجي داخو mari bi nga wote sa wote bi ñi la nga fekk ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bi taqwa thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa yaq sa ñun fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute bari na way du te ñaleen atté man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat te mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko jégué déviation lay ku gaay doon tekké muy manam jadd jadd nax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi jégg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko wérante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi fa u'azibuhum mumbugal len azaban shadida mumbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus ta bané fi la mu ne du fofu yunus ta balen ni la mu ne du non yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus bi yalla kenn du ko weddi yunus bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ci yalla tabaraka taala ليس لهم ناصر يمنع عنهم عذاب الله امول كين كولين دي ديمبلي نيوم نيغا خامن نيو دي يونتي عليه الصلاه والسلام بولين يالا جابي با يوم القيام دي لين فمبغال واما الذين امنوا من نيغا خامن نا گم نانيو وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم دي لين متال موم يالا اجورهم سيني باي كيب كو خامن كي گم نا يالا وعملوا الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم اجورهم يالا دا لين فاي سيني جيف jëf ya mu nekk fay goo xam ne gi sa kaamila lay nekk xayr man xuusa ma sëkk kenn du ko wàññi ndax tabaraka taala mu doo jëf ba dem ca moom mu naan la nangam nangam waaye da lay matale ba ma sëkk wallahu te yàlla laa yuxibu alimina yàlla bëggul tooñkat yàlla bëggul tooñkat tooñkat nag mooy koo xam ne kii day jël day fekk àq jaambur maanaam derab jaambur wala alal jaambur wala lol moomeeluk jaambur la mu cay def ay tasarufaat yu bukkut ak la ca borom bëgg bi maana saa bu nit toogee nga toog bokku leen toog nga wax ci moom baat yu rafetut su boobaa loola tooñ lay tekki suñu diggante yàlla nee na moom dafa araamal ci boppam tooñ ni ñu nag bu leen tooñante mu am nag tooñ goo xam ne gi nit ki daf koy tooñ boppam am tooñ gi muy tooñ boromam am tooñ gi muy tooñ moromam tooñ gi muy tooñ boppam ñaare ak tooñ gi muy tooñ moromam moo koy yàggal yamal xiyaam wala moo ko fi gën a yàggal ci tooñ gi muy tooñ boromam ndax léeg-léeg tooñ ngay tooñ sa boromam nga jéggul mu jéggal la waaye tooñ gi ngay tooñ sa morom te yàlla tabaraka taala nekk koo xam ne moom ko maanu la du jël àq jàmbur loola mën naa tax boo moytuut mu la la fa yàggal yàggal la fa loolu jar naa moytu kon ci wàllu tooñ yàlla ne na walaay wallahu te yàlla laa yuxibu zaalimina bëggul tooñkat yi zaalika lii nag nat luhu aleyka ñi ngay koy jàngal yow yonent bi salallahu alai wa sallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أك فتلي غلير أك فتلي غخرني والذكر أك الحكيم من ياربان ذكر دي تكي القرآن الحكيم دي تكي خرني نحن من لك يالا تري تبارك وتعالى دو تم فن بنين في ورني كون دفني دو تم فن بنين لي ورني كون وحي لي لول موي ni ko yàlla tabaraka wa taala wàcce moom alquranul karim laa yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi caaxan du ko dikkee ci kanam caaxan du ko dikkee ci ginnaaw kon tabaraka wa taala noonu la tëralee alquranam bi aaya ji may bëgg a jàng li nga xam ne mooy sababu nusuulam sababu nusuul mooy léeg-léeg mbiri xew aaya wàcc ca léeg-léeg aaya wàcc ñu ne ci lii la wàcc sababu nusul dinay waral su ko toppee nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppin wi ngay topp maani alquranil karim soo dee topp ay baat ci tafsir tek sa loxo ci fi nga xamne moy bind bi ñu ag ban la sababu nusul aya ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax aya joju nga xamne ci nga toll aya ji ñu toll mu nek ci Ali Imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé né wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonentu yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila al-azra al-batul mu leen waaw jam ab yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al-azra al-batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni Isa yalla daldi wacce inna masala Isa 'inda Allah kamathali Adam misalum Isa fa yalla moy misalum Adam fa yalla neenañu bi nga xamé né wax na len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la xad kunna muslimina qabla limum amato wonanti bu yag yoon fi len dedet seenu amato demu wut non ndax ñet yef munta and ak ko amato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fa jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ni omatu ngeen yalla daal wacce inna masal Isa ba ca suma naftahi muy mu baaxal baaduhum qalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote kon da ngeen kàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yunti bi indi ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil harb mu ne ko ni islam ngeen ñëw omati ñi and awil jizya te moy ngeen dingo joxe en ko awil harb wala ñu nang ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal ni legi nangu nañ jizya bi nga xane ci la leen di wo yalla tabaraka taala neena inna masala isa 'inda Allah misalu isa fa yalla kamathali adam ma nga melni misalu adam fa yalla adama khalaqahu yalla binnakum min turabin ci suuf ma qala lahu muneko ginaa bu nga bindé suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaraka taala binduna adama amul ndey amul bay mu bind mari isa mu am ndey te amul bay mu bind hawa mu am lu ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bind yeneen doomu adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay mbir mi daal di man yalla nak buñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé sax dem ci adama sax dem ci adama day rañ ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war nak fi lu bang bon yaay mi ngi fi waye fele yaay sunniko waxuma la nak bay kon ñaari ben am fa inna masal isa 'inda Allah kama masal adam khalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xale lo ginaa ko mu ne ko kun nakal fa yakul mu nek al haqu min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqu deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok mukk ci nga xamni dañuy fikki sak lu joge fa yalla mu ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ali hadha huwa al haqq al qawl al haqq fi isa fala takum min al shakin bul bok ci ñi fikki sak wax ji ma la wax bok na ci gem yalla kon tabaaraku ta'ala mu presenter mbir nga gemé ko nonam mu ko presenter fu mu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gemé ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bok na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem gi ngui koy gem mu ne ko fala takun min al mumtarin bul bok ci nga xamne dañuy sik sak mbir mi mu ñu ngi def salawatu wa salamu alayhi so len netale ni nak wax len ne ليل القرآن وقت مم فمن حاجك كو يرنتي تريو فيه تعيسى من بعد ما جاءك جناب من الذكر من العلم تخمخم فقل ننقل هذا وقتنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا يواصني دوم وأبناءكم أكثر دوم مدن لندوا ngen rëdd gën rëdd cercle ngen wo seeni dom yu goor gi jigen ci biir rëdd ñom tam ñu wo seeni dom yu goor gi jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen ci seen biir rëdd woni saa ana ñu wo seeni ci jigen ci ñu soxna woni saa akum yeen ngeen wo seeni soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer duwa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabo dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabo dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daldi ñaan ñu daldi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yeen nabi sallallahu alayhi wasallam wo len ci mune buñ ñëwé kon dañu nan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamné ñoo na ca safan ba ci ñi néna bañ ko défé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas néna law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan mune giñ na ni ñi nga xamné ñoo ron bëgg def ak yoonte bi mubahala buñ ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk lenen naka non abu hayyan lola wax mune fi takin nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yal neena inna hadha qannati li bima lati lahu wal qasasu al haqq moy nati bu deug lahu wal qasasu al haqq moy nek li bo xamne moy bu deug o ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludul yalla bi allah o ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min fani wa lam yazal jalla ali mushan dana kenn amul ñaar ay mbirum day mag xaar su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratu nisaa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al azizu moy ku tedd ba nga xamne lu la xañ na ko def al hakimu moy ku xereñ ba nga xamne du def lu ñum te nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allaha da nga xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yahkadi su baba ko djiblu ci lolou rek la taxa djog moy yahkat bi nga xamene alquran taxawalna fujje yi taxawalna layu lar yi ci yak li nga xamne mo nañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mudi al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy qul yalla lena qul waxale yoonte bi ya ahlal kitabi yeen yahudul nasara yeen ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah ku dul yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya
2: وإياك نستعين كن تهيت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نوي كن كايلن ني نيب رك ني ويتال يالا دون بانكو بوكالي دار موي نيار ولا يك

0: loolu kenn du ko def. loolu mooy yàlla amul kenn. boo jàngal xoolam da ngay xam fi ngay taxaw de. waaye bu boo taxawee foofu rek wax nga musib yàlla amul kenn sa kenn du ko wax. fokk da ngay jàll. inna allah laa yastahi an yadriba masalan ma baoudatin fama fawqaha ñu defal la foofu benn signe ne la kii de dagal naa taxaw ma. waaye fee de boo fa taxaw woon da ngay bokkaale. yàlla rusu ta sadd masalan misaal ma baoudatan lu tol ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo. yahud yi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko waaye sa yàlla ji alquran ji mu naan yeeñuwaat jargoñ gaat picc maar xorondoon gaat waaye sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonent bi mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee le man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax liñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yemdi da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla ñu ko tudd ci téeréer bii ci bàyyi bëyi tuddagul kenn xanaa ci mu tudde nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee naan ruus yoo kon yoo am na fayda naan ruus ni mu reeyee woon yàlla yemal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoo wu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxor taxut dafa bëgg a indisposé daa bëgg gis régal su màttut nit du gis régal kon fokk mu màtt la boole si deret am deretam ndax bu àndeek jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay léegi kebaan yoo ba yoo duggee ca nobba na mu rus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir mais sañ nag waaw sañ laa opéré mu ne si nag ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir seetéetéetéet na mu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekkat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla lay def pour na mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si de toog gars yi yut paasa dagg baat bi jëlul kële dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jaay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo ba am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa yaalamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal al xaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am na la fi ne kafaru ñu weddi fa yaquulu na ñoom dañuy laaj maasa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan ba ci sadd misaal ol yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yu dillu bi ñii kasira da ciy sànke ñu bari bu yeg di bi ñii kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaale rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bi sànkoo bihi ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn taw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànko benn borom xam-xam bu baax borom misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki imam Maodo Sylla day déglu musique tek mom lol taxum ñu wax day jangale waye lol lañ bëgguna dëkk ndax wa sheytaane lol rek lañ bëgg dëkk motax borom xam xam legi legi leg leg ñam du ñu ko wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri leg leg ñu sey ñew di misal ñu né waji su ton tijana wala ñu sey sey ñew tuddu murid ñu né le c'est ton frère murid waji waaw manam fo wax rek ñu fofu la yow loolu bu mu la tey wax bis bu la loolu tey wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñeen du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudul bii kasira wa yahdi bii kasira wa ma yudul bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa bañ ko kullerentee ba ndëgër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere gi ngay seqal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe jafe jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu la ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waaye ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi ñuy firi ñuy signenté ak ñuy part ñu tim ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustas waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yoon si bañ daa bañ a firi ko lëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yoon si bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kóllëre dégg naa Cheikhul Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kóllëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kóllëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kóllëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soo mooy indi bu xonk seetéet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yaqta'u na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bàkkaar bi gën a rëy ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaane ne la seytaane ne mbokk bi wax naa kemul kër xam naa kemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen def ne maa ngi fi seytaane mooy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defee ngeen waa ji comme dama seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waaye ne ci nga ne yow amu ko laa seytaane mi dégga mu ko sine taalibeem la daf koo gëmb bu ne tisio rek mu ne ko yor xam ko laa pour su ëllëgee bu waxee tisio doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoona ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi foog ñu laaj waa yow nu la tax weddi yàlla
1: muna ha muna wa kuntum awwalan da ngeen deewal fa ayakum mudakkal len ngeen di wax ni te suma ginaaw ga yumitukum dal len laya suma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
2: fa ñeen ko wedde
1: lu ngeen tiksim beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñu tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doomam ci mom lola na la res mu ne ci mom
2: lola nga de
1: suñu añ yeey ci kër gi fi nek ni ay doomam ci ay nit yu bari

lamnyang. Ya lo kaya leyo, sinyam duwa nga kasi. Muni buot waju sin mi wako, bikido. At karab na ngalawan ban na yung lamnyang. Muna kong titul di Jeruko. Ya lo kaya leyo. Kay patak furuni bila. Ngayon di wede yalla. Wukong tumawad. Tine kong yude. Suma ginaw ka, faya ko mu dekkal len suma ginaw ko yimitukum ne len ray ñaat xam nga fene ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe ay rek degg len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaw ko yoy yikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilay ñu dara len ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne qalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom wer wi mom suuf si mom lepp ndax lepp ñu ko bind ci ngir mom motax yalla joxon ko ne ko yamna adam khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bind ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل ترى لنا مام باي فيك لمام متعبدا ما رمت دقي أبن تتكو غلان تكو غلا تنقلي يالا جاخل نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la wala fi qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama rekum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ta asman mu yemo ta asman yemo moy to mu tok ta asman wa nu ko yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut té imam mal na laj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge ken xam ko laj na num toge mu ne bida ala dal ne waji ko don laj ginn le mo waji jakk ci lool ken ko laj li ñuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mu tax ben waye mat na yalla nga tok arab ni mo toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mbeuk tere tuuti genn bi seret naan dama wor xamna la de way nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta'ala wa bi kulli shay'in 'aleem wa isqala rabbuka wa qatlikun iskara ba nga xame ni qala rabbuka sabara waxon na lil malaa'ikati malaa'ika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawe khalifatan kuko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawé suuf sam ko ba sam fa njub ak jamm loolu la bëgg def soir la bu yagg yagg yagg yagg lool yalla wote fekk na booba ay jinné fi nekkoon yalla ne leen bayyi leen fecc fecc da haram jinné mujj mel ni sénégalais luñ xewle rek lolu poj ba yalla jippi len ci pecc ma ala len ñom ñep bam dess iblis ndax dawul fecc yalla nako togal fi yow ku bax na dali bina yeneen jinne yeneen bayyi len way jinne jek jek rek nal ni senegal musique rek luñ xewle rek way way gudd way ngone

0: yàlla jëppi way ya faagaagal leen ñoom ñëpp bu ñu des iblis ndax moom daawul way. Ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga. Waaw moo tax coore yow bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw. Boo gisee loolu naqari te nga piit ca si biir bi def ruur iblis xam ne loolu affaire am na. Moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax suñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka. Xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko tudd tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugal na ci biir. Malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka laa du malaaka mënu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la suratu kaf qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa naxnu nusabixu bixamdika ne ko fii am na place wa naxnu nusabixu ñun dañuy sàbbaal bixamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedéet malaaka la yaasuna allah duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi koy yàq tee nga bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxnu nusabbixu bixamdika ñu yokkal la sàbbaal yi wa nuqaddisu lak ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaakai ñëw ñu woon pour opposé Adama pour campagne électoral bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha ma amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba tam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndékki nelaw pour moom am nga la paix islam nee na la paix day am juróom juróom fromm kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuñ njaaj sa diine jii kenn du ko foye sa xel mii kenn du ko wëlbati sa der bii kenn du ko ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ni taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxu ma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asma al luwaaya kulla luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal bu xiifee nooy def ba lekk noy def ba naan, boo raflee noy def ba sangu, soo takkee jabar noy def ba mu dugg néeg. Ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm. Moo tax ñi tubaab di jàngal du leen jàngal ñeent yi, ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm. Moom di leen jàngal làkk. Làkk.
1: Je pense que je crois que
0: yooyu la tubaab di jàngal. Waaye noo def ba lee. Moo tax su modernisé wu tam ni ñu doon dundee ci la suñ dund gi daqe bi mu ko modernisé. Ba mu ko modernisé gu da ngay bay am sam sàq, bay am sa dugub, am sa gerte ñoom seen yooyu pour lu wax ci toogoor bi. Su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma, na ñoxeet ci gerte gi, lakk, dëbb, def muy laabu natir bu sax sax nga am sa jàpp. Sama bi modernisé ko ku koy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag yëpp mënuñu ko am moo tax dëkk dund bi naqari ñëpp bay àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox boox loo fii tubaab bi nag dañu ne bari il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer waaw fekk kees li bi nekk ci ay kër waa ñu dugg fii ñu booxante néeg 30000 ak néeg 15000 parce que loolu lañu tubaab moom modernisé suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay baam garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika looye mu xamal ko malaaka yi malaaka mu ne mu ne ku xee nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk comar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafe nooy defa solu malaaka ni moom man damay solu waaw ku tekk soxna nooy def ba am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay son moo tax bam ne leen fa xaala ma leen am bi uuni xamal leen ma bi asmaai haulaay ci loi yi in kuntum sarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaalu ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla na laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war a wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sa jàngalekat lu mu xam loo rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waaje na ko tey ndax xam nga xaamin lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jox pat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yow aji xam ji ba xam lépp al xakim yow xereñ ba loo def du am njuumte malaaka yi daal d'accord qaala adama xaala yàlla ne ya adam yow yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku mag nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daal ne bu fekkee SDR am na dangay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijji robinet bi mu xelli su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ko ubbiwul doo ko naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka yi ne allahu akbar kii moom xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la muy yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne def na ku xiif nga def ba lekk
1: adama daal ne ngay dem marché ndugu ndugu mu mat nga ñew rosi taal après def nangam ak nangam nga yak daal daal fa kuddu wala nga raxas Allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sangu noy def mu ne dañuy wut kawaru xaar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oh malaaka yi ne Allahu akbar ku bëgg dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu rim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomal xiyaamati loo nga def rek dugg ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yomal xiyaamati wa allama adama alasmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk rek la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk rek lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Elhadji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàbot waaw daaw ñëw fii Sëñ Sall kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise si ñeent yii yow nga toog fu nga dëkk yow nga dem fenn man mi ko maitrise si gis ne maa ngi ñu dagaar di wax ñëw falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samawaati kum fog asmaan wal ardi ak kum fog suuf waa aalamu te man rek maa xam maa tuddu nag la ngeen feeñaloon keroog wama kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca yaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dun nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lan santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota mulaay koy taxawal
2: ñu bañu wéetal illa allah ku dut yàlla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokkaale say an dara waaw ñu bañ a jaamu kenn ku dut yàlla ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka naabudu muy ubudia wa iyaka nastain kon tayit wama xalaqtu ljinna wal insa illa liyaabudun muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar wala yattaxisa baaduna baadan arbaabam min duunillah wala yattaxisa te bu mu jàppe baaduna lenn ci ñun baadan ña ca def arbaaban ay yàlla min duunillah bàyyi fi yàlla ñu bañ a jàppante ay yàlla kenn bañ a jàppe sa morom yàlla waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka wa taala mooy suñu yàlla ba mu ko defee bu mu waxee loolu dikk na ci al mufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee adi ibnu xaatim dafa daal di ne yonent bi maa kunna naabuduhum ya rasulallah daaw ñu leen jàmm mu ne leen mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fa taaxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saa sallam ne ko huwa zaaka loolu moo di jàmm kon nag na nga leen woo ci lii yow yonente bi salallah sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñ dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun de muslimun ñu ommatu lan ci yàlla tabaraka wa taala يا أهل الكتاب يين برم تيري يما تحاجون في إبراهيم لطخ نين دي ويرن تيتي مبير إبراهيم نينان يهود لا نينان نصران لا نينان مشرك لا لطخ نين تي ووتة دي تي ويرن تي وما أنزلت التوراة التواتي وين توراة والإنجيل الإنجيل إلا من بعده لدل جناو إبراهيم لكي أفلا تأخلون لطخ نين تي ووتة أفلا تأخلون خنا أمولا خير ها أنتم هؤلاء ينجني حاجتكم فيما لكم به علم ينجي يرنت تلو خمني أم ينت خم خم واو فلما تحاجون لطح ينت يرنت فيما ليس لكم به علم تلو قل أمو خم خم مودي يرنت تنبير مو أم خم خم مودي كي خمني فكين ينكو خم ينكو مجود تسير كرم موام بنت يرنت صح يالا دانا للمناب waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wulen ko duddul ci sen kanam ba nopi ngeen tay wernate neena lol do adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wernate na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wer bëgg ci wernate yalla neena lol xam xam war te do adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne ya nga wernate ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena do adala ilmi والله يعلم يالله من خمنا وانتم لا تعلمون يين خمولين يالله ميغا خمنا خمنا مون تيين خمولين ني دغ نكو موم واخ ني فان لا ابراهيم بلاص يالله نانا ما كان ابراهيم يهوديا ابراهيم دوب يهود ولا نصرانيا ابراهيم دوب نصران ولكن واي كان حنيفا دفا نيك كو جينغ باي في بي باي في بي musliman jaar ci yoon bu jubbi nek ñi nga xamne dañoo amatu wama kana min al mushrikeen bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay jitté de bimu ne na kan ibrahim dafa def nafi bimu ñew ci mushrikeen mu ne wama kana min al mushrikeen defaat benen nafi bimu ñew ci terliñ wi nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala mushrikan batay terliñ wi de jub waye yalla won la serigum sari digeenti bepp motax dum waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dan musliman dan wa ma kana min al mushrikeen mujjantelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim xere wonna ñet gur yoy yeb xere wonna al yahudiya xere wonna al nasraniya waye xere wonna al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan latina tabauhum moy ñi ko top وهذا النبي اكيونتي بي دي محمد صلى الله عليه وسلم ميغي بوك سي ني گنيي سي ابراهيم والذين امنوا اك نيگم نيگم ابراهيم اك نيگم ابراهيم بس نكا تاي تگمي كو نيكو تبارك وتعالى تونتو والله يالا نك ولي المؤمنين موي كليفك نيگم والله يالا ولي المؤمنين موي كليفك نيگم كيف كو گم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديگل ngay def mulay tere ngay bayyi wala kulay digal ku nek day jël digal yalla jox la joti yalla su boba digal yalla nga jëf tabarkal waddat beggona ta'ifatun bala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay billal man sank wa beggon ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñun sen bop وما يشعرون تلون كوية لولو ألف دي وخ خر بوكو بوكو ياري ياري جنغل كو دان يولي نجو كدار موت دوم آدم يب صوفي خون دو بنجل لن دنگ تيغ نيوم دنگل لان تيام وايو ميغا خمنا يالين دنگل لنك لئو بتي نيوم بني عمين دنگ تيغ لتم يتي دانا تيه موسيو تمين كون يا أهل الكتاب ايه ين أهل الكتاب لما تكفرون بي آيات الله لطان ين دي ودي آي يالي لطان ين دي ودي القرآن يالي وانتم تشهدون تيتشهدين يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق لوتان نين دي جاخس دغ بالباطل تبير جاخان وتكتمون الحق نين بدغ وانتم تعلمون تيكو تيكو وخم لوتان نين ديف لول لوتان نين ديف لول نيا لا تي يو خامني لولو دو لو يالا تبارك وتعالى رافتلو موي واخ لوتان نين كوي ديف fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug suma ba tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab ni aminu billazi unzila ala alladhina amanu aminu gem len billahi ci li nga xamne unzila waccet nako ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci ñal beenu beccëk su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu top ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha illa anta muhammadur rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu xam ko weddi la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu ci manam so duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi ci mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gem kenn ku dul ko xamni ki top na seen tereleen ku dul ko xamni ki top na seen diine xol neelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeen bañ ñu jox ahadun kenn misla ma utitum tilim len len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teeng yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malikur rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci ay yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca tere bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوي تي محمد جيم تي عراق بورو روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجيب جيناو لول مانغ لاي وو تي ووتو نول اسلام امتو الاسلام موتو امتو الاسلام يالا جوخ سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag innal fadla ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yalla du def ci ndap lu sirb nima ko waxon ci tafsir bele wess yaqtas bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlil kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci alkitab ño xamne so len denkon khintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo minhum amna ci ñom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayka du lako delo soko denkon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo defi nun dal mom manam fay la kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni fin khas comme niko mufassirun di waxe su ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tik nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lol nak bi annahum ñom ñi nga xamni so leen denké duñ lako delo xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alu kitab wa yaqulu lañu wax allahi ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sét ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko bëgg ñi ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci yëne bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëne ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yëne ne yëfër bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama la yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta jukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccoo bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccoo ko samanan qalilan ñeeg gu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bu alakhirah buñ am benn cër bu alakhirah mo taxil ak jaay kat ñuy téré ci am marchandiseum mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandiseum mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am jaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu alakhirah yalla ñu cyal musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim du len xol yawmal xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim te du len sel wala hum amnu azabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñew ak yeen ci walu ali imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñew ak yeen ci ay gi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekki ko tetal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
3: wassalatu wassalam ala asrafil khalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu len di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran bi ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mi lewessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika ma khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim war ko tambale tay ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ci ay jurum ñaas kak jurum ñet ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax nan
2: huwa li ñuy jàng di ci lem seen lammiñ min indillahi ma nga jóge fa yàlla wa te déedéet ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla wa yaquluna kon daal dañuy wax ala llahi ci yàlla alkaziba wax ju dul dëgg wahum te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy wax du dëgg moo di ci ahlul kitaab dañu daan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñu yor la jógee dañuy lem seen lammiñ loolu araf jox bërxël bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ci bëgg fekk rek danga ca mën a génne ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne fa la koy jële wala mu ko fay teg su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola suñ ko defee ci seen lam ñi rek dangay mujj jàpp ne li ñuy wax mi ni indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla yàlla tabaraka wa taala teg ca ma kaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef ma kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon boo xebaatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ amul menn mbindeef mu ko sañ du góor du jigéen du mag du ndaw yàlla ne lii kenn sañu ko lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere walxukma jox ko xam-xamu fiq wa nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa ñetti teraanga yii yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadin li nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yellul ci kenn ma tànn ko jox ko ñetti teraanga yi ba noppi au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla mun a nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yellul ci kenn loolu kenn du ko def yàlla nee na loolu kenn du ko def baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay summa ñàkkul sàdda laalakum njool mi soo weesoo lam nga wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga summa foo ko fekk day am sàdda waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee yàlla nen su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon wala xuk ma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdde mu koy féetal wan nu buwu wata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent nee na loolu du yàlla ci moom summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duunillahi bàyyi fi yàlla mu ne loolu déedéet walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla nekk leen ay nit yàlla bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla bàyyee nit ñi li ñuy xëccoo lu la daan teg olof da doon wax baatu sëriñ saxe katu njariñ koo xam ne soo demee ci moom musala njariñ maanaam jàngal la ay njariñ waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxutul saxe katu njariñ mu adressé ko ba naan sëriñ naka noonu soo seetloo olof bu ma saan wax làmmiñ làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññi waaye laalukaayu meññ-meññi dafa gudd ci olof mu koy dagg naan laal meññ-meññi laal meññ ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu far yam ca kon bu ñu ne kunu rabbaniyina nekk leen ñuñ ko jogu yàlla la ñuy doon mooy nitugu yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere doo ko fekk ci lu yàlla yi tere waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala képp ku yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm kon kunu rabbaniyina bima kuntum ci sabbu li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuna alkitaaba di jàngale téere bi téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaniyun maanaam kuy jàngale alquran ku nekk dangaa war a nekk nit koo xam ne kii dangay yor jikkoy alquran ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw danga koy wax ne melal ni man yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar li yow rek lay mel loolu mooy bima kuntum tuallimuna alkitaaba yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga waré jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamné nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so bëggé xam li ci aduna fi yépp da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yépp luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yépp dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yépp kenn du la man nak nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi yépp door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta takhuzul malaikata ngend di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fek nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sawet ñu romb la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng dalay yeru moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dum nga joxagn da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxagn fay su ko defé auto bi traverse romb la lolou mom bo demé circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufir ci weddi ndax ab yonent do ni digle weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yonent du fepp ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mune len bayileen ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yonent bu ñew bu nek yonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yonent di jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mifaqan nabiyyin kullu yonent ya manam jappante ak ñom ay pact yu ñiñte mo gu yonent ya ali musallatu wassalam nga xamne mat ni 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yonent fek len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lolou la wax neena dafa jappante gu yonenti seen tek ñom ay misaq ay kolere moy kepp kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappalé lolou moy li yonenti yep doon def alayhi musallatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ñi taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yonent bu fa fay da di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa turi sinin turi sina ak barab la bo xamné bi dafa am yonent bu fa yalla tabaraku taala waxantel lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yoonte bu fefe waye bam feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yoonte bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla nak na len ak aqrartum ndax deppo ngeen ci lima wa aqastum tajen japp ala zalikum ci hen lolu ma xeq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonent yep ne ko aqrarna deppo ngeen ci li nga wax sa bo xamene ab yonent ñew na xeq ci kenn dina ko jappalé motax yonenti yalla Musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca Misr te yonne guñu ko mu joggé fa dem ca Madian fekk fi yonenti yalla Shu'aib Shu'aib daf ko jappalé def ko surg may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbalé nako naka nonu sodi ke jamono Lut ak Ibrahim Ibrahim ba nga xamé ne malaka yi ñoonu ci mom jëm te nitu Lut ye nar leena alaki Ibrahim de ngalam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon teug lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay Lut nga fa mané nga degg kon yuñti li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp nga nga ci naka nonu Isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'diya ismuhu Ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu siyede len siñe len ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy siñe su ngeen siñe ba nopi ma tecc sama tampo man tabaraku taala siñe ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko siñante nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'anul karim al fasiqun ak al munafiqun al munafiqun nafiq bokut ak fasiqun fasiqun yimi def mom ay ciire mo koy def munafiqun limi def ak xolam koy fas motax jël wax tud nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li da ngay laqale la su gennu fe meuna dem bo laaje gas kat jinax yi jinax da lan am am pax fi am am pax fele soko songi ci pax mi mu daw genn ci pax male lolo tax ni tuddu ko nafiq fasik nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ño gennu top yalla nan afa ghayral dinillahi ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabxona lañuy sakku bu ko def tiide wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf yepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan may ci fas wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fas ak ñepp do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li suuf lepp da ummatul yalla mu ni waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul keneen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla junjul ni ko ci alquran junjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy feenté yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i mu ni subhanallahi asra bi'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom né lima def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngona té bakkelen ma ndax limay def kenn mënuko subhanallahi asra bi abdi laylan bam waxé nak man ma jara bak daf ci atté xaar yo xamné daf ci wax né yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamné daf ci wax né sabaha bak na yalla ba nopi légui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbih isma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga wax ma ñan lay bëggal suratul zumar aya fuk ak juroom ñett mu ne ko ñu lay bëggal allazina moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu top li ko gëna rafet fi nak bu deglu walaf du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ne yastami'una way waxul yasma'una ba ci doli ta wala ba ben ci doli ta yastami'una yastami'u moy deglu yasma'u moy deg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe ki dafa am ta
4: kii amu ko. Mu ne kon dégaleel sama jaam yi, mu ne ko sa jaam yi am. Mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu, dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat yenn ca, ñoo ñooy yastami'una alqawla wax ja. Fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi. Tafsiru Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Ibn Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax, la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabi'una ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan. Ndax këyitu 10000 aw këyit la, 5000 aw këyit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xaar nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu yi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500. Ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal moo ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, boo waxee ba noppi soo seet loolu li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. Ulaika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi de ñooy ñi yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardahu wafaqahum li nayli ridahu. Yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg. Ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla, moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga nekk nga gas ko sool doo xuloo mukk. Xam ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja. Ndax doomu aadama la yàlla binde, bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu. Boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën a la jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albabi ñooy ñi am xel. Ñii dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer ci raja am daanu ci sikk. Benn, bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala ci raja am karaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek, dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ab der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndongay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, man ngaa xatili sawara, man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam, loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ñu ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibn Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alqiyamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg, mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon, lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur. Te alladina ñëpp lay jàpp, lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alladina. Léegi nag alladina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna, yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakin alladina ittaqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alladina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk, nu ñu mel, gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg, ay salon, min fawqiha ghurafun nga xamne kon yalla nekete ba muy étage ñun terrasse buñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon té nak min fawqiha ken xamul fu mu yemi ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekete al-akhirah al-janna ay étage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci souf lay jëm mom te bu gëna jëm souf gëna tang aljanna bu gëna fété kaw gëna neex

ñoom ayatuna suñu ay alquran bayyinatin muy lu leer ma kaana xujjatuhum seenu lay du nekk illa an qaalu lu jur ñu ne yéen a wax ne adduna day tukki yéen a wax ne ku dee da nga dekk i'tu bi aabaa'ina indi leen suñu maam ya in kuntum saadiqin su fekkee wax ngeen dëgg loolu la ñuy wax wax ne su fekkee ne dekki am na daal nañu dekkal ña deexoon loolu tam wax bu gàtt la waxu xalaatkat la xalaatkat boo xam ne bii xel mu gàtt la yor ndax jàpp ne dekki daal lii tax mu am mooy nga dem ba ca armée la ni mu war ko jógal mu jóg déedéet suratul jaasiya ay ñaar fukk ak juróom xul neel allahu yàlla yuxyikum moo leen di dundal nii ngeen di dund allahu yàlla mi man lépp am kàttan yuxyikum dund gii ngeen di dund moo leen di dundal mooy joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde lu carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lekk loolu yàllaa koy joxe moo bind yooyu yépp moo tax yuxyikum moo leen di dundal ba ma ginnaaw ga ku jeexal yumiitukum moo leen di ray rocc roo gi nga ne la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ koo def nit tëddeewul kon yàlla alladi xalaqakum ibtidaan xiina kuntum nutfan walladi yumiitukum inda inqidaai aajaalikum laa kama zacamtum annakum taxyuuna wa tamuutuuna bi xukmi dëhr du jamono mooy ray li ñu ne wama yuhlikuna illa dëhr yàlla mu ne déedéet allahu yuxyikum tumma yumiitukum waaw nit ñu nag defe nañ ne jamonooy ray barkala lee leen gis ku dee ñu ne buñ ko indi woon barab sàngam mu sawe nga defoon lii nangam ak ki nangam waaye barkala yooyu yëpp dafay am ci adduna si waaye daal yàlla nee na ku dee mooma ku dund mooma yox yii waju mii su ma ginnaaw ga yajmaakum dina leen dajale moom yàlla ilaa yowmil xiyaamati ca bésu taxawaay ba ñépp taxaw moom rekk mu toog yowmal xiyaamati looloo tax mu tudd yowmal xiyaamati yowmal xiyaamati nag laa ray ba fii amul sikki sàkk amul sikki sàkk ne ñéppay dem laa ray ba fii amul sikki sàkk ne ñéppay dem muy ginnaaw dee la yàlla dekkal nit ñi ngir xisaab leen ni mu leen dundale woon fii ci àdduna la ñuy dundaate fële ci àllaaxira koo xam ne kii am nga kàttanu bind nit ñi waay am nga kàttanu bindaat leen te itam nii mu demee nii buñ ko seetlu baax daañu xamee ne dund ga yowmal xiyaamati mooy am ndax ñu mën a fayante jëf yi ñu fi doon def kenn ku nekk ñu fayla li nga jëfam laare ba fii walakin aksara annaasi laa yaalamu waaye lépp ci nit ñi laa yaalamu na amuñu xam-xam boobu walakin aksara annaasi li jëflihim wa qusurihim fi nazari wa tafakkur laa yaalamuuna qudrata allahi fa yankuruuna albaas li ëpp ci nit ñi loolu tax gëmuñu dekki yàlla tàmbalee indi ay leeral yu am solo mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguurug asamaan wal ardi moomam nguurug suuf waaw yàlla li muy wax lii ci alquran bëri na lool ndax dëkk bi li fi oto yi bari bari bari oto bu la rombale cartel bi ba am na ku ci wuturam nekk ginnaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci wuturam nekkut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat oto yi fi ne kenn xol ci wute kenn waaye oto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci Ablaye Ndao waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yowma taqumu bés ba muy taxaw assaaatu bés penc bañ war a acc nit ñi yowma isin bu keroo ge yaxsaru dana ñàkk dina perte al mubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq
al mubtiluna tahan.

0: ko ta mbadu ngeen nek
1: wallahi ndissane
0: qalu khaleena ko tab
1: na'budu ilahak
0: sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek
1: allah akbar
0: na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim isma'il ishaq fi nek dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla isma'il yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu xolam set mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacce na tabarakal yalla mu ne tilka ga yoyu ibrahim yaqub isma'il ishaq ak doom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xeet lañu qad qalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeet won ak laha mom ma kasabat lam defoon yobbu na lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desa walakum yeena nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobbu lañ defoon walakum yeen ñi yeen nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kandulal lajin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko res taa bi dal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la sa yoneeku ci présent bi mo la ya ko res futur bi mo la sa yoneeku ci mu jax tak motax soone lañu bax ñu liggéey yoon doy na nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ fon ñom doomu di kay so bëggee añi da ngay añ ñu bax ñaak safaan ba waa kenn yaa ngi fon ak sëriñ si na bëgg añi la sëriñ si liggéey yoon yalla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nekk ñun day fexe ba histoire livre histoire ibn sito te binde ko yiw nak ndax histoire mom bo fecce ba siw mu bind la waaw bo misige ba siw mu bind la bo fi dundé sa diine bam leer ya ci sa tamit histoire bind la wa zikruka ba'da al-maut umrun thani bo de ba nepp ñu nan diiw nan neysa ya gi dund ba legi wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaran atay ño bañ neena ba yoko defé tax te do la ngeen jup bu ngeen bëggee jup dal di ngeen nekk yahud mba nasaran e way ndaw qul ne len duñu nekk yahud duñu nekk nasaran bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci lañuy nekk hanifa jeng bayyi fi yeneen diine yi wama kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
1: billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañu wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañu wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañu wacce ci ishaq wa yaqub ak lañu wacce ci yaqub wal asbaati ak lañu wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw mer rabbihim joge ci sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatu yalla fa in amanu buñu geme nun la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mel alquran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñam fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko nako wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yeenit moy seen borom wala na ñoo mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu dañuy selalal yalla am taquluna wala ñu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbaata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu nga wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëgg bu neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bu bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom nak yame bu ñu maye fi waxale bu jibo bu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcc lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wa salaam ko defe jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل جساكني عما تعملون تلك الدف تلك دمنا قايويا أمة أو خير لن فهونا وليد مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو ولا تسالون يين كند لاج عما كان لا نكون يعملون دون كدف نيوم تبارك الله لغي تاي نك سوني بروم دا دي جيخال نك تي يهودي

li tay nak mu tambale ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sar bay jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha udafi min annas ci nit ñi ma wallahum way jirri lu len walbati an qiblatihim allati ci sen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mu ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud say yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom kusmiku ci ay jëfum ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha alayhi salatu wassalam mi mu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ñu mutul ay dof nag ñun ñooy suñu roy waay tey ñoo ñu yàlla bidd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si il faut nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaz modernisé yéen seen oustaz bi moderne parce que devant sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla ne na ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg ngeen sax xolal di ko wax bu ñëppee say kusay yooyu def ba bu ñëppee say kay kusay rek dof kon dof yi daañ wax lii ma wallahum an qiblatihim allati kanu aliha waaye bu la ko waxee xul tànk leen ne leen lillahi yàlla moom al mashriqu penku wal maghrib moo moomir sow yàlla muy jullilu moo moom penku moo moom sow bu ko neexee ñu koy julli fu ko neex mu ne jubli leen fa ah ndeysaan loolu fii yàlla nga xam ne affaire bi du logique affaire bi du logique waaw xëy na sa soxna maa fi laa bëgg a toog añee mu ne doo ko fi añee nag ceebu jël la ñuy def yàlla ne waaw xanaa moomul dépense waaye yàlla yi jublulal fii ñu ne lu tax mu ne maa moom fii maa moom fii yooyu di yàlla mooy orienté ma insha allah ko ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim wu jub yàlla ñu ca teg wa kadhalika nii ma la defal nag jaxal naa kum lañ leen defe yéen julit yi ummatan ngeen nekk aw xeer wasata wu digg dóomu yéen ëppalu leen yéen yeesu leen kon seen xibla warta ëpp warta yées lay laysaan xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñoo nekk ci len lu ëpp mbaa muy lu yées wallaay li takonu shuhada ngir ngeen nekk ay seede ala nnaas ci nit ñi bu yowmal xiyaame yéen xeetu muhammad alayhi salatu wasalam yéen a war a seede nit ñi bu yowmal xiyaame ah kon war nañoo defar waat nar a dem ba yowmal xiyaam yàlla nañu ana xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi nii mu ne yéene seede xeet yi war nañoo nekk ñooñ ay royaakoon lañu doon ah waruñoo doon ñuy sëqal bopp baram ko bam ne baram nga naan rastaman laa ah kon doo tane xeet yële am déet waroo nekk kuy gees kon nooy tane xeet

آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لول تام فوفو لولا مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا مني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرل ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fii mais fii am na erreur. Loolu mooy xakim, koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis. Yàlla xakim la, lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def, foofu rek la mën a jaar. Xoolal tey li ñuy wax banaana, ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubu mim am, bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubu moomu, mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe, doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubu mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol, kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubu mi ko yàllay solal su fekkoon du ko sol, su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj, moo tax yàlla daf koy solal mbubu solalaat ko meneen mbubu, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam, yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. Wa huwa alxakim alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka wa taala, du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa, lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy alxabir. Kan mooy yàlla? Surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yaliju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. Yëg ji ko yàlla yëg sax de, moo tax dangay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. Waaw, yëg ji ko yàlla yëg, moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal. Yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag, tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. Wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, liy génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, liy génn ci suuf lépp la xam, liy génn ci suuf lépp la xam. Wa maa yanzilu min assamaa, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf, yàlla xam na ko. Moo tax bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf, suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. Wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. Waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn, ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakim ak xabiir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam. Kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bi dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka taala. Wa huwa arrahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi, wa huwa alghafur, wa huwa arrahimu alghafur, mooy ki nga xam ne mooy jëgale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub. Kon nii la suñu borom tabaraka taala
ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegna suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekk ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladheena kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis penc mu ne la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur البيدوي من وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نيارل قتم تيمر أك نيار فك أك نيار نن لي ني وخ نيوك الآخرة لني شكي ساك موم لني وخ ني دنيو لا تعتينا أصاع لما دمي أمنا نيو خمني دنيو وخ ني جمو نيو بس بنج وعي تسيني جف نغي يجيني أه ñi dé gëmuñu bis penc ndax jël yefi jambour ndax ëpp ko doolé wala sacc yefi jambour ndax gisula wala yaq yefi jambour yoy yépp té ndax gisula modi kon yek né yaakar né bis penc du taxaw waye xol né lan bala aha kay bis penc dana taxaw kenn ku nekk lo jëfël jëlulon nit ñun nang ko ci yow délok kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko ko xol ne len bala aha kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal ko koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muñti te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lutal ni fepp atum suñu borom la ya'zubu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp suuf du recc yalla lu tolni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama manna am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay francs diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surtu yunus qul i wa rabbi innahu la haqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi la tub'athunna ñett yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demi nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp ndaw woow ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi
dem nañu dem ba gis ne léegi ahakay lu gën a tuuti loolu yi am na. wala asqara min dhalika lu gën a tuuti loolu. wala akbara amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabin mubin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la. téere boo xam ne bii téere bu leer la. loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz. dara du ko rëcc mithqaal zarra fu mu nekk ci asamaan ci suuf lu gën a tuuti zarra lu gën a rëy zarra lépp yooyu yépp moo nga mu bind fii kitaabin mubin. moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind, su dee jalgate fekk jalgate nga nekk lu ñuy bind, suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki ndax wala akbara illa fi kitaabin mubin suratu saba aya ñett. suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba li yajusiya dana mën a fay alladina amanu ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay. li yajusiya loolu tax na dina mën a fay alladina amanu ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax. ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la. lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun xasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal. wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fii aayaatina ci suñu aay ñun yàlla nee na ci alquran ji muaajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim ci mbug ci deggatu mbugal woo xam ne bu métti lay doon. xataada nee na a rijis mooy suul azaab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naxari te métti. yàlla nañ ci yàlla musal. suratu sabai aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcc yi madina. wa yaraa dana gis alladina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladi unzila ilayka lii ñu wàcce ci yow min rabbika jóge sa borom huwa alxaq moom rek mooy dëgg. ñi am xam-xam ñépp dañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg. leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbalilaa sori. alquran nag huwa alxaq alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg. su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la waaye mën nga ne leneen it dëgg la. waaye su ne huwa al xaqu mooy alquran ji rek moo fi dëgg. moom du ay defenaa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii alquran ji huwa al xaq. wa yahdi alquran day jubale ila siraati al azizi jëme ci yoonu ku tedd ki alxamiidi ku sant ki. alquran dafay wammat nit ñi jëme leen fu mu leen jëme ila siraati alazizi. moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siraatihi. ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siraatihi. déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek siraat ila siraati alazizi yoonu ku tedd ki alxamiidi yoonu ku sant ki. noonu la alquran di def nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zaatihi walmahmud fi sifaatihi walmahmud fi afaalihi subhanahu wa taala. suratu sabai aaya juróom benn. yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usloub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne wa xaala wax
alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yoonte bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbiukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne ko ñu ne len luy waxtani mu ne neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mu ne waji den neena innakum yeen la fi khalqin jadid des na li bindat bindugo bes ngeen mel ni ngeen mel lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy jublu moy jema woné na ñom lolou yoonent bi naan dékki amna lolou alquran naan dékki amna lolou lañ gëmut ñu né yunabbiukum idha muziqtum kull mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagaté ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci app deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fekk ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ci bindat bindugu bes ndax rek wedd guñu weddi alquran waye tabarkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte ba ñewaat ngoñ mu ñewaat jag jag ja ñewaat yoy yep dal ñewaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñoom ñu ne aftara sosna allah ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fil azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ako sankute al ba'id gu sori ñi gëmul al akhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira ñooñu fil azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gi gu sori la suratu saba aya juróom ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne ji wax ju leer la ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ne al akhira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru weex tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam ne nit ñaa ngi fay dem kay am na lu fa xew bu fekkoon al akhira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moo ko soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen ñu ñëw mën a leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool bukki toogum ñaag rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg daal di jóg topp ci seen kaw maanaam dem gim gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa
suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ni amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut xana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci sen kanam wama khalfuhum ak li sen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yoyu lañu peegul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si timñu ku gis suuf si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha buñu nexé nakhshif bihim ñu wone lo leen suuf wal ñu wone leen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jëk jëk rek nga suuf jëlal ma ñi suuf dal di japp ñepp dal leen di jël inna sha nakhshif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ku ko togn ko ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fek la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibnu al-jawzi muné al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa anna al-khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al-ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as-samaa zadul masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al-jawzi moko don firi ayi muné bi ma'na man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang sen ron motax suma neexon mané suuf na len wonna suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd da di may gëm barkal yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalaha wa a'radiha qadirun ala i'adat al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu reuy yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamne ño wedd bis penc ak di jema yejji yonent bi ali sallallahu alayhi ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daawuda ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yonent bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi rikadi ñu ne fadla bobu moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqil al jibal ak do ji nga xamne daf leen ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyal lon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne
fadlan walaqad atayna daawuda minna fadla. Yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yit sude sabbal na ngeen andak mom. Ibn Abbas muné kanat at-tayr تسبح معه إذا صبها وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه. نون لكو ابن عباس وخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جوكب نيت قتم تيمير اك نيار فكو اك نيار. من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخونك ميتشم دي تغ جخونك ميتشم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wa la yadhibuhu bi misraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jeufandiko. Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disse non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarkalla teggle won bu man wéccé yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kan ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajinun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da daan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonte bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi amali yadihi daoud dan lek ci liggey loxom ndax ku dan liggey metiem loxala won djel ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollo waye fi bob bi genn fi lox yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolou la yalla ne daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wajahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ neko del rabbu ay mbubu bu set nga rabbu mbubu jaay jooni
bët bu set nga rabbu mbubbu jaaye junni lekk ci sa raxa ci mbubbu yooyu nag boo koy def nang ko natt rabb ko rabbin wu rafet. Yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi Daouda bu leen jéem a yem képp ci seen méccam bàyyi wa amalu saliha na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen bàyyi am. Alali bàyyi ñëpp ko bokk, alali bàyyi ay doomi bàyyi ca lañ bokk, alali bàyyi ay ndey ca lañ bokk, alali bàyyi mbokki bàyyi ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa amalu saliha yéen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi te it ngeen mën a am teranga yooyu. Moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góorgóorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem, déedéet da ngay fas yéenee góorgóorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def yéen doomi Daouda yi basir, ku ko gis laa basir, ku ko xam laa am naa ci basira. Inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa ujaazikum biha. Tabarakalla. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab Daouda alayhi salaam. Daouda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeyee, nii la meloon, jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuux doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idriss doon liggéeyee ci wàllu der, nga xam ni la yonent doon liggéeyee ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنين تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مينكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee class nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëm ñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki wedd yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjant lam gëm ko ki wedd yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàlla xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu wedd xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu siwaat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkatee am am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
sotale and wi ba xal yi gem ba fay la fay nek nga japp ko mu noy nepp lolu moy doomu tal doomu tal bobu seen jëf yi la lay misal yalla doomu tal bobu bu fekkon waji dafa am juroomi kilo doomu tal te kilo doomu tal mi ngi jar 375,000 ci misal ben kilo doomu tal wala sax man nga ne mi ngi jar ben kilo doomu tal 1,000,000 mu jël doomu tal bobu jox ko kim gëna fonk ne ko mu dencal ko ko koku diko ko dencal and ak jenn way mu jappale ko mu yegg bi ca kaw terrasse ba mu jog fa nak doomu tal ba pour ko fofa ngir dencal ko ko ndax xale yi ban ca ag ndax kilo doomu tal dafa cher bam ko dencé fofé té terrasse bi liko wër lepp amul ay birig yu jog dafa masalo bam ko défé rek istabdat mudadi tar bihi ci doomu tal bañu denc arrihu ngelawli ngelawli tar lol melni dal mu xinon xin wa jog fi yawmin asifin ci bis bu mboyo ba nopi ngelaw la tar manam bis bi dafa mboyo ba and ak cialmer moy ngelaw lolou nga xamni day wérangiku tey dem té leg leg buy dem buñ ko séne muy wérangi ko chamoñ ñu né jinné yi ludul julit la buy wérangi ko ndey jor ñu né jinné julit la lolou dañ ko nan tak waye dal yalla mi ngi lay misal ñi ko wéddi ba nopi di jëf yu baax a'maluhum seen jëf yoyu lumu bari lumu rafet karamadin mi ngi melni ki denc doom bi istaddat bihi ar-rihu ngelaw la tarca nak ci denc ba fi yawmin ci bis bo xamne asif bis bu cial mer la ba nga xamé nak cial mer la wessu na bañu am fukki fan ak juroom ñu na tay lañuy jënd doom bi ci koy jënd ñew na wajina man di dencion na juroomi kilo doom ñu ko juroomi kilo doom kilo bu ne 1,000,000 yow de nar nga am xaliss fukki million ñatt de war nga ko am waji daan ne ñako dencion yegg leen ngeen setal mako bo ñu ñëwé dal yalla neena la yaqdiruna amuñu katanu dajale mimma kasabu ci lañu faggu won ci domba ba denc ko fa ala shay'in ci dar wallahi lisan mu yegg fekk cial mer la yobuna domba ngelaw la ñew buup la ci dess mu aksi fekku ñu fa ala shay'in ci dara waaw mu ngok مثل أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا من ذلك لي من ليس ما تخكو يجفل يالله كنك دنجي دفر سبب نككو قم لاتنك نم دان جفلو نم دان دفه ndax yalla bañ ñuy def luñu neex motax mu yebal ab yunus sallallahu alayhi wasallam ali ne def leen ni muy def la leen deflo ku defut ni muy def la ngay def du lo xamni li dana ko jappi ak def yalla neen zalika li de li dal ki huwa ad-dalal mom modik sanku al-ba'id sanku gu sori yalla ñu jël musal kon lulay سوره ابراهيم ايه فك اك جوروم نيت تبارك وتعالى تك تا الم ترى خنا غيسو ولا الم ترى خنا غيسو يو غيسلوني ان الله يالا انا خمولوني يالا خلق السماوات مبن جوروم نياري اسمان كون كوي جيف داغا ورا جيف غير كوك ريك والارض مبن شوف جوروم نياري kon kuy jëf da nga wara jëf ngir koku rek te nak bil haqq ci duggal leen bind ñom ñaar as-samawati fuk al-quran waxe rek daf koy def ci jam'u li ngeen di wax ñeen pluriel
wal arda mu def ko mom ben nax as samawat ni ñu tegalo bukut ak al ard ni mu tegalo al ard juroom ñaari suuf lañ waye dañoo takalo ñu lal leen ci suuf melni ku lalon juroom ñaari tapi as samawat nak dañoo tegalo mi ngi melni ku tegalé won juroom ñaari étage yalla neena qana qamuluni yalla bind juroom ñaari asman mo bind juroom ñaari suuf bil aq ci deug hakay in yasha bu ko neexon

0: ñu walu tawhid wala tajal bul jamu ma allah bolek yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qadil sanni ci jahannam ci bir sawara jahannam ba nopi malou man ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla nena suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqasa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen minal malaikati ci jël ci malaaka yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaaka yi dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor ngeen fete wo ko jarino ko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn du ko wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam yulat yalla juru kenn yalla juri fuko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentel diw wa kilifa sax kenn wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinani li xamndiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran du len dal illa nufura lu dul gëna dawre bër ñu xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mu ñuy daw warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dinañu muju dem sangi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy yilif ko fu am ne ñu tol ni mom dara ja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu jotté ñu xëccoo ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nekk ay njit rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ko nañu sanni la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat fa yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañoo nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la taxaw ila zil arshi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inil la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sore nako uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku taala sore lim koy wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nyaar wal ardu ak sufi yi nek jurum nyaar wa man fihinna ak nepp li nek suf manam tusabbihu lahu al-kainatu wa tunafsihu wa tuqaddisuhu al-ardu was-samawati wa man fihinna min al-makhluqat yalla nena tusabbihu lahu mom lay sabbal mom lay bak السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبع ينك جرم نار والأرض أكسس ومن أكبك وخمسيهن منك نيوم وإن من شيء أم الدرى وإن من شيء أم الدرى أكفم درى أكفم نك أكنم فنك إلا لدد لولا يصدق بحمده من غير سنت يلا من غير سبال يلا تسمتك لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nek ngay sabbal yalla walakin wayin la tafqahuna yin du ngeen xam tasbihuhum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi azal wujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد جميع برير بدأي وارب ويت من خوال خنير يسوي دف يري pep yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi ñeñ ñet mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naaw ci jawu ja la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaaraku ta'ala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xam ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidduko duko xam al-khazilun ñinga xam ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman diku labir ghafura diko xam ni ki ku bari yeen man la yalla ñeeramte bal ni kon yalla ñen wa isa qara'ta sabu wa khamine jang nga alqur'ana tere bi ñu wax alqur'an ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa bayna allazina ad digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alqur'an ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digante ñom mo di alquran jël di nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut alakhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digante yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon nekati jang alquran galaaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci lan وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سابو جانغ القرآن لولا يكو نوكو غن جانغ لولا دي گند يكو تبارك الله نغي گند سري لولا nga xamne moy ñu gëmul al-akhirah motax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jang nga deg ñi ñaan ñaan gu melnu وجعلنا تدف لنا على قلوبهم كثيرا خليا ñom ñu gëmul al-akhirah akil natan muray yalla mur xolu yi nga xamne gemuñu al-akhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu al-quran ngir ñom biñu mëna dégg al-quran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya akil natan muray an yaqahuhu ci ni bañu dégg al-quran am nañu xamne al-quran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ca nopi ya du al-quran te nopp ñaar munu ca neex mo xolayam ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam den xol la yor rek waye du ca def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am podé nakar ci mom
1: waye kum fa neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tul mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ku yitt ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nop ya wa qaran abdis wala wa qaran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nop ya abtakh ko so xol muru say nop tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dedet dafa am lo xamne ay loola ci kaw suuf soja jaare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu jubadi kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nop bu fekk leen mu pore ak la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nop say nop dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabba tasabbarum wahdahu mum dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang te yemale ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu daldi jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo daldi yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñu deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëruwana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nak mo dal di bit dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gu yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la bi nga dem faji ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntak de nan in tattabi'una tuqulin yen ñi tafu yonte bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lol la yeufari di wax ñu ne ko top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngeen ñom dañ ko jabar di ne ko feñu muy wax yiñ wax lol lañu yaakar waye baba aduna tukki biñ fi gisat ku jinné sadday noni su mu ko ñu yegg ne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom ci na jabar xal nak ñu jabar tabarakallah ci suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagarul bopam fagarul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp loolu mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tane bi bari lool ay nañ ñu ba ci digënté ñeenti tali fuñu tax fuñu taxé dañu fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way mon la boto jenen bekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tek dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tek ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la nan yi du ay nan yu am solo du nay deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngi koy toje toje yak sen xaliss juroom ñaar ngeen tabarakallah ñun buñu fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali qol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu jabar kax nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru ñub ko fi baye di xeti ñub du top gisati muko muko tabarakal yalla ñal waqalu tanenañu ñam ñu wéb yalla a iza kunna mundakhsinu nekke izaman bi ayyah ci ñu soole suuf ci lekk suñu yàpp yi lekk la ñu sànge woon lekk suñu kawar yi ñu nekk léegi ci biir suuf izaman ayyah wa rufaatan nekk lu funux rufaat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funux nekk ay yax yax ya funux yax bu funux mooy yax boo xam ne bi boo ko yëkkati woon ci suuf suuf si day fatteeku mu daal di moxoñoo tabarakallah lu am solo la ñoom nee nañu a isa kunna mu ndax suñu mujjee isaaman di ay yax ci biir suuf wa rufaatan ak ñu funux a inna mu ndax ñun la mabuusuuna daan ñu dekkalaat xalxan bind jadida gu bees ndax daan ñu bindaat ñu yeesaat nitkaat ay doomu aadama yi dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doomu aadama kuy jëm nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fi'l bépp verbe boo xam ne bii sujet ba mooy yàlla jarul si sàkk neel mën na ko كل فعل فاعله الله فالله قادر على ان يفعل كل شيء من ناخ ني بو ني نيكي اي يخفلوخ داني ديكلات يالا تبارك وتعالى قل وحل يا محمد عليه الصلاه والسلام كونوا حجاره صبلكلن اي دج كونوا صبلكلن حجاره اي دج مانا نيو بو نيسول مو دادي نيك او خير خير دنو أولا حديدا أو فير ولا أي فير أي مانام ين بنيو كوك دغل كن وير ني ني ني باسي ني فول نيو بي مو سوت كو لولو يالا موني بو نين نيكون شجارة أو حديدا يينا خم أولا سخ قال خان جنين بند بو خم دي نين نيك فير أي دي نين نيك دج واي دا نين نيك لينين مما يكبر في صدوركم ليري سي سين دم lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu leen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku dëj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak weñ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëj bu ngeen soppaliku nag na leen wóor ne mun leen a mucc ci dëj xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li fekk mi ngi nekk gerte day dëcc soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bok program bis penc fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radani la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tan tan ne allazi fatarakum kalin jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal mu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal la tonto lu am solo ndax li nga defoon defaat ko dajjefu wut bo fi amon ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ñu def lo wat ko tabarkal lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka nonu lepp lo xamne nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak kenn ko fu leg buñu deye bañ fu ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yomb tabarkal ñu ci surati israai ay juroom fukku ak ben fasayun khiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilayka jëm ci yow yeen ci bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leg leg wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñom bi yalla né yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ñi né matahu tay li ñuy dékki wa yaquluna ñi laaj né matahu dékki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul neelen asa qayna dekki googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loolu moy dekk buñu dekké nak mu ne wa tazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludul tudi ni taw fofu dama dama su ñewé kaw aduna dañ koy takalel ay cerf ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi fekk waaye lu yàgg-yàgg rek na yëg ne ay minute yuñ takal la moo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baam fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déjaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fii njaboot am fii sët ba noppi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy juroom fukk jinni ak ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma teggul fukk seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn du ko mësa gis jëri na ko ci alquran ay yoon yalla yalla bañu bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbajan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bis tuñ ci tuti isil qiyamatu qiyamatan sughra mamat kulli ma insani ku dess aduna tuti waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tuti watasununa ngeen di yaakar nak in la bistum saxulen ci aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu fu way yag yag yag bu taxaw ci sabar day mel ni ko fu min rabbe mana fi mu gën fa day wax te buñ ané ci borom bana fi ndeysan malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna ku wax ne ko yow mi buñu dëjat yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal sa programme xaat bala dëj do ñew mo gëna woor boy joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni ñi buñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne fax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyat yow mi lañu joy kon watal fununa illa bistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala mune yunus bin ali salatu wassalam wa khul wa khal li ibadi sama jami wa khal sama jami yaqulu buñu day wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim al-kalimata at-tayyibah wa yaqtaru min al-kalami altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit su de wax ci borom tabaaraku ta'ala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak la mom wax ndax wax su jëtu gul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yegi man nga nopi dina woru ci wax wala mune limu rendo wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de ouma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lati français mune degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wala fañ wax mune samay wala leer wala degguma wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yekati mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju rafet teet bu fekke wax ju deug la mu set wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di baña tuddu ay ayibi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jewent bañu yep touru mo ben baram xam xam ne ko man de sama jewent gi dafa jaaxal ndax dama jewent sama bañ yep touru waji ne ko sa mbokk yi ya ci mujje faat lolou nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom xam xam la jatt ko jewanti gi koko ne ba ay yoon di sa mbokk yi ya ci mujje faat koko ray ko mu dal ray koko mu ñaari borom xam xam ñetti lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé nak ci koko mu ne ko waaw lu de jewanti ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna guddu fan muneko waw kay yow ya am xam xam dari koy may xaj bari juroom dañu timéri jundi balu ko waye lim wax ak lañ ñay wax ño bok lim wax ak lañ ñay wax ño bok waye waxi ñim ko waxe wuul waxe mu baax yow de sa mbokk yi ya ci gënu guddu fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujje faatu lolou dafa naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañuy wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet lol dina bax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la bërexaleen mo setlu nga nangamam suñu de sam wax ji lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon sheytan du mëna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne sheytan rek moy suñu non
2: day aji ngelaw lu fa dem upp ko muy ngelaw su oyef su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen gi nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii maay yebal ngelaw, ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor, seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu. Ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ ñu doon ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ. Waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout, mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla, ndax borom këram ziaris woon na ko. Waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah surati yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sukar ak ñoom seen yooyu, garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab. Loolu tabaraka wa taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaañi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sukar, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka wa taala defe. Wa arsalna riyaaxa lawaaqixa, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarkala. Yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqay naa ku muuhu ñu mandal leen ko, fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqay naa ku muuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun lum ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc. Wala soo nattul mbët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndab lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi xaasinin, du yéen yéen ko mën a denc. ñun doo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox. Bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi loo ko nangoo naan. waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc. Bu ndox génnee ci boppa boo tibaati suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñoo ci suratu hijri ba tey aaya 22. Yàlla neen wa innaaka ñun yàlla la naxnu, waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundalu ko dund. wa innaa la naxnu nux yi, yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon, mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi. Li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. Ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo, mu di noyyi ji ñuy noyyi. Ku dund yàlla la dundal. Wanu nuytu ñooy rey it ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. Ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maana léegi leen nit dee ñu ne da muyee ko lekk da muyee ko rey wala diwu ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léegi-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jut ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jut ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey yàlla neen wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun nu fii ñooy dundal ku dund woon nu muytu ñooy reyit ku dee wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa nax nu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donnu sa alal ku dee say mbokk donnu sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alalam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñépp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn ndax ñun buñ demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax wala qad alimna xam nañu al mustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp wala qad alimna ci wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñëpp yàlla xam na leen ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi al qiyaamati ba demee ci tabar yi nee na fii mboobu ibnu abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam ibnu abbas boobu nekk ngeen bàll mujahid it nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamuun mooy al umamu saabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai wa sallam nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne wala qad alimna al mustaqdamina minkum wala qad alimna al mustaqirin xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yàlla moom du jëfandiku fii wala qad alamu danaa xam dee wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googal bi saa ko yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom day xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si donn balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabaraka yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yépp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yalla hakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee tiñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem buñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ni ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax làmb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak làmb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn làmb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defet dem sa waral dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defet dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak i gardien it moom cheytaane ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya mooy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangu loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mut sawi foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirible al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muxaasaba nga tàmbale régle bi

ولقد خلقنا دندن نيو الانسان نيت من صلصال في بان بو خامن بي دا فاي كلانكلان بان بو كلانكلان فوم جوغي من مين حماين في بان بو خاني مسنون دوني لاكلا بامو نيو مانام بان بو نيول بوبو لاني لاك مون مو واو با مل لا لي تبخ في بان بي boko fugge sa baram kaddu gogu moy joxe ban bo bobu la yalla tabaraku taala bindu doom adama kon doom adama ci lambu joju la gembo wala qad qalaqna bindu ni al insana nit min salsalin min salsal bi maana min tinin yabisin yusma'u lahu salsala boko fugge dagay deg sawtu isanu qira naka nonu min hamain ban bubu nak ñi ngi joge min hamain ci ban bo xane bi masnun aswad mutakhayyir dafa ñuul ta pare da fay sappiko alhamdulillah suñu borom tabaaraku ta'ala won nañu lamb bi nga xamne fila al insan jambo muy min salsalin min hamain masnun wal jann jinni ji nak jinni jann jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ñi ngi ko bind min qabl bu yagg ñu jitu ñi bind doom adam manam fofu min qabl joju dalay wonne jinne mom ak insaan jinne mom ak insaan motax fu yalla yi waxe ci alquran ma bëgg li ci day jital jinne dor ci ak insaan wa ma khalaqtul jinna wal insa jinne mom ak insaan té kula mat ëppalé sagar sagar yoyu nak nga xamné moom lañu ëppalé ku laqul ci ginnaw yalla mu man la a'udhu billahi minash shaitani kon wal jann jinn ja nak nga nako jinn jann mune iblis la bëgg wax khalaqnahu ñing ko bind min qabl lu jitt ñi bind insaan fuñ ko bind mune min nari samum ci naru samum naru samum moy sawara wo xamné samam yi ne ci doom adama muy bën bën yi ne ci aw yaramam te kaari li ci jaar su lakk nit fufu la sawara wi dugg sawara waaw bu doom adama duggé ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay mëtit di nekk kon nag dégg ngeen fufu la sheytaane gembo min naari samu kee gembo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri lamb joo xam ne ji wala bok marché bo xamni bi bu muy tudde bax ni ñoon ñaar ñoko sekk yalla nak insan la faay tay muy arbitre combat bi legi nak ko seen mu daan da ngay deg mu ne shaytané mo bari doole yalla neena shaytané inna kayda shaytani kana da'ifa shaytané bari wul doole pexem shaytané bari wul doole pexem jigen mo bari doole waye ku daanu rek nga dégg mu ne sheytaane moo bëri doole da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jéej nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa diffu ko moom la tànkam dëng waaye gis nga doom adama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne sheytaane ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqatu kaay la boo xam ne tabaraka taala dañ ci bayiloo xel kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insan min salsal min amain masnun al jann min qabl min naari samum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iscara ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsalin ci ban boo xam ne bi dafa am kaddu ban booba nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaake ne ko waaw muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu

0: كذب ونفخت فيه مولجا من روحي تسمى الروح شبوابا فقعوا له لين دادي رب يرمان ساجدين دوي سجود ينجب سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة متى بيال بنيكم سيمان آدم موم داك ناي ديف لاغا خامني موم لا فيتو تا ريونيو با موي نياري تاشم تا موي يمالكو اك والتي موم روح بامو كو ديفه داني ملائكه يا نوبي ناتي دي فسجد الملائكه ملائكه السجود كلهم نيوم نيب اجمعون نيوم نيب بات كلهم نيوم نيب لاي تيكي اجمعون نيوم نيب لاي تيكي كون اجمعون دا فا نيو نيك توكيد دي دغرم كلهم نيوم نيب نيو ناني اك نيوم نيب نيب نيب نيو ناني بوكو نيو لين بات فد لي لاي تيكي كلهم اجمعون نيوم نيب نيب نيو ناني بانون نيوم نيب نيو ناني واخ لا دغ waye bo ni ñoom ñepp ñepp ñew nañ wax nga dëgg batay waye ni ngi waxe nit ñu ci dégg ne kenn dëgg loolu moy tawkid arab da koy faral di jëfëndiko waye li ci yalla jiblu subhanahu wa ta'ala ak waxinu alquran moy su waxe ñun ñepp bu génné kenn rek day feñ fang kulluhum ajma'un ba yow sa xel ne nak kon nak ñepp su jot mu ne illa iblisa illa iblis bam def kuñu falaska iblis du turu iblis waye al mublis moy kukutus olaf bu ne kukutus moy ko xamne tay dafa jëf li ñepp jëf fayu jot ñepp fayu bam def ko ñu ne ko yow da nga kutus yamul khiyamati da fay am nit ñu ñew seen julli nak seeni woor mag seen yépp mag waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal qiyam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus salawatullahi wasalaamu alayhi mas na ko laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tus illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxe léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne ila iblis yow li ngay dégg ci siira bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk ulama yi ne la déedéet al istithna munqati'un istithna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istithna bu daggatoo bukkutek istithna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkalo won iblis ci ñun lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dina ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika ta tarfata'i mu ni ginn ci yalla iblis musta nek malaika wa mu ni iblis mom ginn ci yalla musta nek malaika ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadou nii moo ko liggéey mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaaka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lan sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii aba wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujood sujood bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbee agit xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi, mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñuy sujootal kii. Maanaam loolu benn keñaan la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo, waaye dañ laa yëkkati woon boole seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam, ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi, yëmul ca mbooloo ma, mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko, yaa iblis maa lakk yow li la jot allaa takuuna, ba nga bañ a bokk ma assaajidina, ànd ak ñuy sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la, fii bu iblis noonu daf maa rëcc mën naa mu bàl ko, dangaa juum mën naa mu bàl ko, waaye dégluloon rek iblis. Xaala def na suñu borom, lam akun nekkuma fi li asjuda, di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin, ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu, yaa ngi ko bind min salsaalin, ci ban bu am kaddu, min xamain masnuun, ci ban bu funx. Loolu la wax. Nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban, te borom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi, waaw borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi, du gis ne ban bi yu sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi. Loolu la war na gis moom iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaane ak yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii. Te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ko góor ki booy sëyee ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggali koo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne le cheytaan jaar ak suñu mën aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin, di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtahu, yaa ngi ko bind min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ boo ko fëggee, min xamain masnuun, ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj, faxruj dalal dalal di génn, min haa ci aljanna jii, wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy waxal. Fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dakk nga, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk, mu ne ko acc. Yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def. Daf ne woon suñu maam aadama bul def, iblis mu ne ko defal. Suñu maam aadama daf ne ko bul def mooy bul lekk ci garab bi, iblis daf ne ko defal muy sujjootal. Mbokk yi fi nekk affaire bi bimu wal bëccikoo ci adduna si, fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb, waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def, comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni yooyu. Waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg, amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mun ñu koo jégg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Daf ne woon suñu maam aadama fa kulaa min haa raqadan xaysu shi'tuma wala taqrabaa haasi sajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ñu naqaree tere suñu am aadama. kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer, rajmu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne seytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu rivis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi yàlla mi ko gën sama lànkate lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xi am xil nii wa axir nii ila yow mi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
1: moo tax nga nango nga mën a jàppee sa voor taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. yàlla mii sëddal wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia. moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum ñibbee. am koo xam ne kii moom pensa mat na. am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yu mag yi taxi lay jëlal boppam. am koo xam ne kii kalandoo lay soxla. am koo xam ne kii yooyu paas yépp am ko moom day dox. am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut. am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc. tabarkàlla noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mag xam na mel xam ba kanam xam jikkoom. mu gis itam urwat ibn masud xam na mel xam jikkoom. mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox. naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum ñooy séddale ci seen diggante seen wërsëg fi lxayaati dunia ci dunduk àdduna gi. wa rafa naa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn. lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga. mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne mbaa la ëppale tabarkàlla waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkàlla mu gën laa yomb di maana min attafqir. waaw suxriya bi dammi siin min attafqir di maana al istiqdaam laa min assuxriya bi maana al hëz tabarkàlla. nee nag la ko nit ñi doon miine waaye nii la surat zuxruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll. wa rahmatu rabbika si yër ma ne borom xayrun moo gën mimma yajmauna ci lépp lu ñuy dajale lépp lu doom aadamay dajale ci poñ poñoori adduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari num man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sayal mané borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dëgëlé yalla na walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek ummatan wahida wen xex dajé ci lëdd yalla subanu ton lu la ja'ala dana def dana defal limay yakfur birrahman kep ku wedd yalla mu defal len yi buyoti yim sen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen neeg teras bi nek khalis khalis biñu takni wa ma'arija iskali nek khalis ko fi alayha yaz'aruna kala ñu yegge di yegge ci taw etas wa yalla xamna ne su tamule won fi ne ko ko wedde rek mu def ci nit non fi ñaari wer rek nit yeb nek khalis iskali yeb nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boga kon dañu daal di and rek daal di weddi seen borom tabaaraku ta'ala yefe daal di jaare fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaaliss lay doon alayha yattakiun ñu ci soono dina law mu ne so bañu doon ñepp nekk yéfer ku ko wéddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ما سقى كافرا منها جرعه ماء روى اخرجه الترمذي من بو ادنا امون بوا لا فيو اب ييفر دو سي غوخ غوخ نوخ يالا كون من سوبنتون نيت نيب نيك اي ييفر نا خامنا ني خيوال جي نيت ني گيس تي نيت ني ام ام بيم ني گيس تي نيت ني دينا ييب نيت ني ليك ليك بڬ اند تي لولا تخ ني فات سين ديني خي جاي كو mbañu gontu jay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp andi wedd yalla yi day def seen nit yépp nek su khuruf fepp rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi teras bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yef fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayatid dunya du daral ludun yobulub aduna dong wal akhiratu al akhirat inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ni ñaan yalla aduma jidi ñew ñu dajewat fi ni ina bañu santé yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaarak wa ta'ala di netali ak di jangale وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا تموي فين واخني سوبا نيتون نيب نيك ييفر نдах ديفيني كو ام خيوال موم لا يالا بڬ نينا كون كوكو ويدي سا افير باخ سنيت ييب خالص لاي دون ييب ورث لاي دون ييب زغروف لاي دون مني واي يوي ييب متاع الحياة الدنيا waye suko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wama ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen wama ya'shu kep ku dum moyo di gem gem lo ka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ni ngi koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mbirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu mu khayyit lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju mu khayyit lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jangal qur'an jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dutul man ci yow dara so sore yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nuhayyi wa nuyassir lahu shaytanan la yanfaku an alwaswasa wal ighwa lah nax fo jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi ismillah illa bi ismillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi ismillah waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytané nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin wa innahum tanyum shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dañu leen galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané koko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbi nga xamné moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñe shaytané galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar shaytané lañ di galankor dox seen digënté ak l'islam dox seen digënté ak as-sabil dox seen digënté ku mbax ñu ne ca lañ ne shaytané diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne shaytané koy rafetal ci mom di lay ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu shaytané def fekk la tabarakal gisaan nga ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musso waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun shaytan ko rafetal di aw goor ko jigen gisaan nga ñoo xamne seen dum gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexe ba nit ñi legi so wax ñu xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahu muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana budik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yobbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet ci muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daa di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax duggal ci biir wone ko dem ci kër ga tok yalla mu ne su accé mom ma ando nak shaytané qala mu ne ya layta ak neexon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow shaytané mi bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi ak neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalon non surtu zukhruf aya fanwer ak jurom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi yi tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy al-quran Cheikh Al-Hadj Abdul Aziz neena benn boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nekk ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biirup ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nekk suñu borom ki rek dafa bayyi boom gi japp ci boom ak xépané mu amat ko galang kor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar ni mi ci njub ba mu demee yowmal xiyam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayni fa bi'sa al qarin al mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar bo demee ci tabari day wax ne wa haza min babi taglib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لا نيوكو واخ مودي عرب داي واخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي اك باي موتاخ مون نياري پنكو موي پنكو سو كي دا فا نييو يوم الخيام نينا سوسانيون digënteem ak sheytaani mii ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen diggante soree noonu waaye sheytaani duñ ko soree noonu doo dem ba booba rek nga ne ak neexoon ñu soree maag yow tabarakallah benn nit da doon wax ci njaarim ans bi layna sheytaani rajim nee nañu maam borom tabaar radiallahu anhu amu ko dégg ko ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggalewoo sheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa koy na la jox ma sama yëf suratu zukhruf aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ alyawma tey réccu walan yanfaakum wax jooju du jariñ alyawma tey walan yanfaakum yaa layta du jariñ alyawma tey izalamtum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yeen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi lazab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi yàlla ci yàlla musal walan yanfaakum alyawma izalamtum annakum fi lazabi mushtarikuun yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi yow nit ki nangu cheytaane jàddal la ak cheytaane moom mi la jàddal ndax cheytaane moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate assumma tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx dil um ya ndax man ngaa jubbanti gumba waaw loolu wax la ju am solo afa anta tusmiu summa ku tëx ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko aw tasdil umya wala nga jubbantiku gumba wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne kii ci sankute gu leer la nekk ndax ñii mën nga ci ñoom daa ku tëx mooy koo xam ne kii sànq le ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biiru nopp wala ci biiru yaram nek ay cellule yu tax nit di deg bu lola jexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek ñu nu bëtt li ci nek ci di war di waral nit di gis na ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions millions sankhalé di dé sa bëdd yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba ba nga jënd ay wër bis buñ né mess ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu né yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu mën nga xam moom bam dégg noppé na ta rouss mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yé ka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam ni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam da dan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gëndi soy di gëndi gumbu gumbalu di gëndi tax taxlu yalla wax ko ni ne ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñin fuk yalla mu ne yoonte bi son nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhabanna bika ni jele la aduna yobbu la alakhira nga noppalu manam so de legge ci diine sonu ca lal bam jaral la gedd yalla neena sulan muné ko sulan nexe manal fi jele fa inna minhum muntaqimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la nakare nun la ma nakare bu la nexé na yow mëna la fi jël yow nga nopp lu tabay mak ñom fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina leen mbugal so téwé dina leen mbugal so téwutit dina leen mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mu ne man jekku na leen ibn abbas mu ne waaw qad arahu allah zalika yawm badr mu ne lolu ko yalla ne won dina la ko won fa inna ali muqtadirun wonnako ko kero badr wonnako ko bu leer ñe nek jundi nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi andak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn andak ñetti téwër ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jinni ba le tempo ak ñett timir fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mën na am mune waye walam yaqbidullahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihi mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonent bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab seenu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratul zukhruf ay ñin fuko ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebel ngebel fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebel ak moyal japp tiye ngep moy sine wa'tasimu moy moy len istamsik moy ngebel khus nak mom moy jappal wala jël tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ngep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaral nga bayiko ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ngep billati uhiya ilayka yin la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'id al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu jup ginaaw yaa ngi ci yoonu jub nak la la tek ci yoonu di alquran ngep ko ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok seen te seen bir gemmi nak ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka seteranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika seteranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran seteranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañ lan ko laaj nak Allahu akbar la zikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran ku ko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ku dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir mabaja khuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullaka motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yap koko jox rek mu togal la rer bu am yap mum alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu cheikh alhadji abdullah sidana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wer de hel muy am so xamé ni bu wer de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug wutut yeen waaw lolu jara bay xel la ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joñu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satira nga joju yow loko defal dajil laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu dom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gënne len ñu dem lool day am nañ ko ci lool dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nek tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokkalon nako bakara banasi ñi ne man man day yemmon ci mokkal ko way dama ko don jefe bakara banasi lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi ne man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

tam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaay la mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo aka shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daa taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon naa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa ju taxale na ci charia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baabu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu ah waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaté rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soosee nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba la ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgg rek daa di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanfurna ala alqawmi alkafirin nun la sar bi jeexam ni suratu albaqara ci tëkk sar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir
dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ñu leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki Yuf de Saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan shaytan du ko dugg. Ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur ci aw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum maqabira. Mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuq bi. Mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a wor. Yonent bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'u an batala rawahu muslim. Mu ne dina jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak réccu la te lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoor a mballant ñu dëj la sa kër bàyyi bu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàng leen sóor du baqara jàng leen sóor du baqara bisimilahi rahmaan rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bisimilahi rahmaan rahim alif laam miim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki laam noonu miim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul lu ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn zalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika kitaabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla mu toogu diir nangu sa ñaan zalika kitaabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon zalika kitaabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitaabu
tere booba nga mu doon laaj kero mu ngi nii laa rayba fiihi hudan lil muttaqin, moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yem naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen, kenn munti jubbi téléphone jubluna. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli, nangu nangu ku baax te du julli, ay diw ni mu baaxe te du musoo, diw ni mu baaxe te biskel la, diw ni mu baaxe te faamaan la. Léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam, jigéen du dul wadd doo musooru baaxoo, góor gu nekk faxamaan baaxoo. Waaw kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamur yi baaxoo, ku gëmul yàlla baaxoo, ku dul julli baaxoo, ku dul woor baaxoo. Lay sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir faatu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li nuy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digbe, ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. Ah ñu ngi wax ñi gëm, wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka, ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi. Ñi gëm yàlla

0: ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci dayee beneen tegaat ci beneen day mujj àgg sa xol du tëj baaxaat na ci mën a dugg. boo ko nee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñuy musique nga rob ci kase ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ngéen jël tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xasama la wala ko lobi wala ko naji moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéen jël tey moom nga rob kasetu musique moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bima la dayum fariqun ndax lu ne la nga ca sotti rek mo cay tuuroo xatama allahu ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yii gis te loolu mooy li jokkale dama adama ak adduna yépp tëj na moo tax walahum daañaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla nañ ci àlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu mag a mag a mag a mag li leen ko yëbbe mooy tabaarakaalla ak jubajeeko daaj yàlla nag na ci yéefar yi jaru yàgg noppi ne ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal naafiq yi ñu ko gën a jàpp naafiq yi yàlla nee na wa min an naasi am na ci nit ñi wa min an naasi bëri na ci nit ñi man yaqul na koy wax ne aamanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naafiq ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aamun ci billahi gëm naa yàlla waaye naafiqut wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafiq yi wax boo leen fekkee ñoom naafiq yi ñuy fo nga bëgg leen waale ne naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def colédra nga ñu ne mbokk yi asalaamaaleykum ci colédra nga gëmaara bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm gis nga gënoo ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek wa min an naasi man yaqulu aaman naa aaman naa billahi gëm nañ yàlla mi yéen wal yawmil aaxir wa bil yawmil aaxir ak al aaxira yàlla ngay ko cet yàlla wa ma hum bi muminin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi muminin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naa fexe yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naa fex toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa fekk ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo buñ jullee mu julli bu tabat kee mu tabat ci xar mu ngen waaw yow kruusam ñu ñëpp kaar mu ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yonente bi moo tax lu la jàngal nag pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw naa fekk ngoo naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa antudahum lu dul seen bopp wa maa yasxuruuna ci duñ ko yëpp nafiq
1: bopam lay nax ci duggu yeb
0: ndax jima nax yalla fala fexeyam ci sen bop lañuy nax ci duñ ko yeb lutax ñu leen yobeli mu ne fi qulubi ñu maradun dañu xéba sen xol mo def xéba nekati an nafiq ab febar la jàppal beneen febar muy juróomi febar juróomi febar mu noonu yàlla digale fi xuloo bihim dafa nekk seen xol maradum febar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ne si jàpp di ko xool ah fa zaadahumullahu yàlla dolli leen maradan febar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahumullahu maraba wa lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi nee féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekkati yoo moo tax kese isa jaatahum naafiquuna bu naafiqi ñëw ne ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiqi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqi wa isaaqi lahum bi lan waxe la tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu tax jox bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé iraq bi ne pour moom ngay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar ko moom muy taalaane loolu dig naa fépp wa isa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama naxnu muslixuun defar ñu tax jox ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong kuu mufsidu nañoo yàq dabi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fépp wa isa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëmee lu naafiqi yi wax xaaroo ñu ne am mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu dox ci gëme ñun duñu def gëmu intégrité waaw naafiq gëmal ñu nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woor waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko fa àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ajaatu yii non je suis pas ajaatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu dee gëm leen ni gars yi gëm ñu ne ah les barbeux la sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente bi seey ci ñoom ñaar maam rasula daa ma sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jib rasulullahi moom ko moom a jëlég rek mu jëndu ko wala lay gëm waaye boo ko defan dañu la intégré si nga dana ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiira la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubaaw ñoo dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga ndox ñaar do xamne daf la ndox do xamne daf la kum xol ak day def ne yow ya daf wa way olof neena daf juroom ñett la kako juroom ñentel moy ki wax ne duma daf kako fukel moy kay xol nit ne ko daf la duma daf ci lam ndox tambale xol dana ay ne ko daf la falam daf yeb walakin la ya'lamun na fi xeba da yalla na fi gut ñom way fa la ko mu ñu dajé ak ci na amul ñu gëm ñom na fi bu dajé ñu gëm xala ñu len amana gëm nañ da di feñal gëm lu bu leer way fa xala ku ñu wéte nak ila siyatinihim jëm te seen sheytane ya manam ñelen taxa nek ay nafiq xala ñu da déclarer déclaration bu leer inna ma'akum ñoo yeena an salama ko nun lay def ñe ci mbolam mi tok bu ñu wax nga xamni ci farama ko parce que bokku ñoo ni ni ni ñi taggo ak ci ñi nek seen guddu ba ba ñu ci mbolam mi mo ñi ñi bokk lepp tabarkallah

tébelaaragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbale julli. waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. moo tax kuy tukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay na la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxiir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam wi di julli takkusaan bu fekkee na ragal. kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a war a fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la waxe fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun jàllam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salaati min yowmi ljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee di nga nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi min kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji wayagaroo na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këy ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi mu laaj ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu miraas ñu yooyu nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miras ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ miras la ba noppi sa jabar ci ñi la ba noppi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen fa in xaraj na buñ génnulee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lum toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amu leen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënul ci moom mooy mu toog tabarkàllaa ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen di sëy su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy-tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kootam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddl nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey lul mooy aziz waaye du ko def
ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak itam ni ko yoy haqqan yin durwala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am ala yalla kepp ko ma dara yalla yel la tek motax so fasé fasé wu jekk bi bo soxlaaté bo démé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaat muy ñëwaat ay amna fiqéti fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jël dara wallahi ndaysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñëlen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko sen xel té xamni li mo bax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural lolé baxul ci yeen wallahi ndessa alam tara muy woné nak ña nga xamné dañoo wéddi yalla bo bu leen teural le duñ ca jaar muné alam tara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay jinn lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seenim xewé légui wallahi dess ay daw laqo fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len mi dal de ci yono ñom ñep wallahi lesan di daw di far yalla ne de len ak ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw ndax lu ne nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiw ma nga ñuy fajj bo moy do lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yok wi def yang koy dimbali yang koy dimbali waja daf ni jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waaw ki du suleyman muna akay domi maram ak bacc muna waaw muna ko xaar mu jul ñaar rak muna ko lu xaw muna ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la wala re te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril wa fakuma laaj digal ci tete ndeysa mune ko man tagumoon ay da sax na ya xam de yalla lele kon de ci rek taw wallahi ndeysa mutu rek ñu ne suma ayaw mu dekkalal len inna allah yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen wa qatilu khayalen fi sabilillah shon yalla wa alimu tagen xamne ان الله يلا سميع اجي قام اجي دغل اجي دغل ويعليم
aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ha alam tara dedet man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridullah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wad ga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar buñ jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridullah day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam waji lebal yalla ben deureum mu fay ko durum ñent Ousmane da dem keureum da difay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu né gis na lopp lolu tégal na ñatt mu né gis na lopp lolu tégal na juroom mu ne gis naa lopp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fii lañ ma yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñetti téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci limay leb nii allahu akbar yonent bi daay reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax Ousmane mu ñëw mu ne ko Ousmane mu ne ah mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal munoto def yalla lu ko nakari ba ba ngay de do fi defat yalla lu ko nakari la ilaha illallah ayyul mawqawan ha munako munoto def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlo usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-ashratu al-mubashshara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire téwul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy komp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci sodd moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yabbu sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wailayhi turja'una yen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla lañuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ñoo bokk ñuy delo ci yalla ñoo bokk ñuy delo ci yalla waaw buñ xasse sang ba deural xana ñu la ki di wo way do ko xam wallahi ndeysaan buñ xasse teul mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngam ñu goor la da na allahumma ighfir lahu ñu ne góor lam jigéen ñu jigéen ñu ne allahumma ighfir laha waaye bu la ko doog a xam góor lam jigéen ñu ne suñu ustaas bi la ndeysaan rek yàlla nay yéex yàlla mu ne alam tara ila al malai min bani israil noonu la de loolu mooy geeru Goliath ak David moom la yàlla yi nettali David ak Goliath di ko nekkee nag ci nekki ñun bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu Israël ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bi jóg pour bëgg koo faj loolu yàlla yi nekki alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba al malau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mu mu doon
moy assemblée nationale ba qala al malaw qala al malaw rek lay dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci dom yaqub ya min ba'd musa ginabu musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kera dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud da di am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lol ñu gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daawud ne xey هل حزيتم من يا كارو لين ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجند بن خيخ ين نيل من نخم سد نيل من كلمة سر نيل من الاتخال قالوا قايلوك ايه وما لنا لا وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خيخ سيون يالله واو كيسون بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ دي خيخ تي نين ني داف لو يار خيخ مي لين داف من ما قد اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا خاج ني سون دومي way war nañu xex kay daw na ba li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xañ sa dekk way xañ la say doom ak war nga jog jog na wallahi ndeysan ci te mi ngi melni tay ndeysan jog jog na dal di ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko dekk bi yi waxani ma li wax nañ mala yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoon di bari ñew ne falamma kutiba alayhim wala ko yalla ibn nafli falamma kutiba alayhi buñu farata le ci ñoom al qital xex ba nga xamne legi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñoom legi nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de juroom ñaari million kañ lañ wax tuuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñeent ya daw kenn do wax tuuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi di ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alag la yalla bu yoni yoni da lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kem kan woni ay yet woni ay jaan gisene bi ma ci lesi bo wedde yeen ñeppay de
motax mune ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yonentiba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 million xalu ñu nako daw dara wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al-mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu warna taggu ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dañe sététét yeen yeen compliqué ak ñu waxon daw legi du ñone ko ñu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañ ñu warna bayyi ñu tan suñu bop ah la akbar mune wana nahnu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta ta ken duhul talutu bi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million ay nelawum duul amul xaliss ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit balay ndeysan motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke ndang na ko si day fess rek te kenn bu defo ne te kenn bu defo ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi baysa ay fini iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn duko wax gis wallahi ndey sax ci tete ta motax ci jamono imam cheikh al-hajj malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp amu ci fi ci bir sampa la jirawan ngam ca tal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sal nak affaire nan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julle iman joj ñu julle fele indi ko samp ko bi nek ni jakay di nan deg kenn ñu fa wax di dekkone mais su jakay leg leg dañu japp ni iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ولين نو متى ني داي وار ني تي لو ام سرول مي مالا رسما غاني دو وخوما لا نيك اليمان واي جاك جي تبارك الله يلا داوود دي تونتو قال مني inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu te doli ko ñaar doli nako ñaar yi nga xamne mom la ak general bi soxla wa zadahu mutaliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jitu waye alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yu'ti mo jox nak mulkahu nguram may sa ko neex
te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un kuyatula alim ko xam la ila ñu d'accordu dal legi dal kon nañ fa mu xex am li nga xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dina legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba dawud ne le in ayat mulkihi mangal ga mi wone yalla ko yebal mu nek ki len wara ci xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi ak tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba fi musa di joge bañu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabutu kesga fi gi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fa bu gisee lu xam na wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaramu yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga sengalel cete dawde ne suñu borom nga ne mu ne ma la ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñok def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé lan mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bis ci ngay xamé nafiqi kom koor tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta woor

0: kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañi yàlla dara. Waaw fa inna allaha ghaniyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Waaw su ngeen nga di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xol ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab, tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi. In takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde, wedde nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. Arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri, bi maana annahu la yandawu saaybahu wala yusibuhu wa alayhi wa in kaana waaqian bi mashiatihi wa qadaihi. Tafsirul kabir jukkib ñaari fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra, bi ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw yooyu yépp du la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yaxdahu lakum, nee na mu gërëm leen ca, bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jëriñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wizra oxra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wizra oxra bakkamu beneen ba wala bakkaaru beneen bakkan ba, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yuaqas bi zanbihi. waaw loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wizra oxra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci adduna nag wala taziru waziratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala taziru waziratun wizra oxra, xam naa fii ci adduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom marjiukum seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw ñëpp mujj fa, tabarkàlla gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yëg ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla, yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ngi dem. ah ila rabbikum marjiukum, koo fi jëgg nag ñu daan si gi ndigaale yooyu jëmu jàppal ne foofu la jëm. waaw fa yu nag bi ukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluna, lépp lu ngeen doon def. adduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam ne. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yi demi nekk yooyu, bu laajc fu mu jëm nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem, ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp luñ leen def rek dinañu ko xam, yu mag yaag, yañ xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag, yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi fi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat, fu fi waaye toll fu ne suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam, te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekke àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu andiwaat bind bi ba ci kanam kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aayat juróom-ñett suratu Zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu tàllu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp, da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal nee ko dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree nee ko dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd, ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout Zumar aaya juróom-ñett, wa idha massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee burrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu, wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nii ni ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréef yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla. Ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru, ndax lan, ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkàlla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te ni seet nit ngeen nekk ci kaw suuf rek aayi te aayi ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka nee rek
1: niw ba jappar la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku westan buñ seddelé mbur yi nga gis ku nek fa ci mburuma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñoom da rabbahu muniban ilay ñepp da del seen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalnahu isa khawwalahu ñen balma isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khewal minhu bu joge ca yalla nasiya mu daldi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatelikuma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatelikuma woma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakké yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliards yi ñaari jakké yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen balma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaalif lool iman ju am xaalif lool nek commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu né mbir mi lu jara baye xel la ñak fatlikuma omal fatima lol nak bu don ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatlikou bi nga amé dang ko war na gëna fatlikou waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala di ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al oustaz abubakar jankh yalla yalla deugural taxawayam wa ma bukum min ni'matin fa min allah motax muy iza qawlahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bim amé xewal legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay lay nit am xewal dal koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin famin allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak len lu nek ca yoyé mu jing ko xewal ga waw len lu nek ca yoyé mu jing ko xewal ga waw lum ci djublu mune lu yuddil la an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay daali saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la waaw da ngay day japp ni ki liko may moy nim amé nga daali jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé balé amone ci kokki gorgui amé saxirlo.

0: su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sanke. Yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóot, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag ñàng ma da koy fanaane daanaka ba set, wala boog da koy jël ci guddigu lu baree baree bari. Lu ko yóbbi lii yaxsarul axira, yaxsaru al axira, dafa tiit al axira. Nu ngoog ba yàlla waxee cee la ñëw ci kii, noonu la ko alqurti bi waxee, bayyana taala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikruhu. Kon kee njëkk a wax moo kii bokkuñu ay mbir, ndax kii mu mujj wax moom suñu borom tabaraka wa taala nee na day julli su guddee, na ngay sujjóot, na ngay taxaw, te nag yaxsarul axira, ragal alaxira rek tiit la fa nekk, ndax alaxira yoon wi rek moo njëkk a raglu. Waaw, alaxira rendez la boo xam ne yoon wi rek moo njëkk a raglu, ndax man ñi ma gis ñii dem ñëpp dañuy gas am pax dugal leen ci, tekk seeni tànk, tekk seeni loxo, laxas leen lu weex tàll, woo iliman mu kàbbar leen ñeenti kàbbar, jëbbatu ay baat, ñu jàppoo dugal ci suuf, suul ba mu maase jal ko ba mu jóg, ñu wàññeeku ñu bi ca kër ga togg ay ceeb lekk. Man nii laa gis nit ñi di ko demee alaxira. Alaxira bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn, bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn. Te it mbugal yi ci biir xabru bu yemoon ci ñu boole laag ñeenti yoo ci sa biir xabru jar na jaamu yàlla ba sonn, ñeenti yoo dong. Ndax sa biir néeg soo ci bokkee ñetti yoo ci sa biir néeg ak ni néeg bi yaatoo, mën ngaa jóg jël sa mbalaan sàngu, wala nga upp leen lu ne nga dugg ca sonn ci lool, am yoo jëm di leen ko pomp. Te biir xabru doo yóbbaale pomp yooyu, tey doo mën a upp, tey doo mën a sàngu. Kii moom mooy al mu'minu taqi, ku njëkk ka mooy al kafirul fajir. Ñoom ñaar duñ yem mukk, moo tax suñu borom yem teg ca ne xul neel yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Hal yastawi, ndax dana yem alladhina ya'lamuna, ñi xam, walladhina, ak ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñu, ndax ñi xam ak ñi xamut mën nañoo yem. Hal yatasawa al alimu wal jahil, fakama la yastawi hada kazalika la yastawi al muti'u wal asi. Noonu la ko tafsir al qurtubi moom firee tabarkalla, wala boog zaada al baydawi hasiyatu zaada ala al baydawi. Qul neen hal yastawi, ndax dana yem alladhina ya'lamuna, ñi xam la leen di xaar al akhira ak biir xabru, ñi xam kan mooy yàlla ak yamuy bañ ak yamuy santaane, walladhina ak walladhina, ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñu, ñaar ñii mënuñoo yem ci xam ak ci xamut mënuñoo yem, ci xam ak ci xamut mënuñoo yem. Tabarkàlla, léeg-léeg nga yor sa oto man oto te xamoo oto, nga nekk ku man oto waaye xamoo oto. Nga gis benn mécanicien boo xam ne moom dafa man oto ba noppi xam oto, nga dawal sa oto mu am paan su tuuti, nga daal di ñu woo ko mu dugg ci ron yi génnaat dugg génnaat laal fii kocc koccal, léeg-léeg sax tabarkàlla bu dee ko sant ndaw mu xaw caa yàgg-yàgg lu tuuti, ndax man cee rey 3000 wala yu demee ni ko yooyu. Ko defee bu daal di génne daal di faxas loxoy ne la taalal baxam, nga daal taal mu sotti, ndekkete lu ñàkk solo moo ci paanoon, waaye foog nga joxo ci 3000. Ki xam ak ki xamul duñ yem. Ne ko noonu rajo yu ñuy réparé ak montre yeeg yooyu noonu rek la, da ngay takk rek yow xam nga heure, waaye su faanee xamul ci dara, nga ngàbbu yëg benn waay mu def ca lu tuuti. Bu dee ñu koy def léeg-léeg nit ñu ne waaw bu subaa nga jël si ko am rajo, te wóor na ne li ci paan su ci duggoon bala muy am fukki minute juróom mu defar ko, waaye kon 200 nga koy jox, mu ne la bu subaa nga jël si ko. Léeg-léeg bu dee am nay gars yi sax dañuy bindal facture nga dem, bu subaa nga ñëw jël si ko, mu ñàng lool ci yow, ndekkete da caa laal benn weñ dong mu jëfandiko. Lu tax yëmu leen mooy moom daf koo xam te xamuloo ko. Mbiri diine it, mbiri islam, mbiri suñu borom, mbiri alquran, mbiri sunna, mbiri yooyu yëpp alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yem. ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalat ulul albab al-lubb ñi am lubb ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru innama ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul as-salima waaw imam al-faqr muné wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aya ji tettale né lol ci ay mbooj yu yéme muné fi mu tambalé moy suñu borom dafa tambalé tuddu liggéey jeexale ko ci xam xam mune liggéey bi mooy alqunutu sujood yaag taxawaay yaag yooya mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun mu ne loolu day tekkale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe wala jëf ak xam-xam fa alamalu huwa albidaaya wa alilmu wa almukashafa huwa alnihaaya liggéey moo di tàmbali waaye xam mooy jeexantal fa la yem mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko jege ci aayu jii ba dema ca al tafsirul kabir lil imam al fakhr al razi jukki ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب انما لفنك يتذكروا دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون ني وارو ني ام خل دون خل مو موتي ايب ني ني وارو كوسا خل فيبر دو وارو كوسا خل مورو دو وارو كوسا خل سيك دو وارو كان موي وارو كي خلم موتي العقل السليم كوكو موي وارو ñoñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melut non nak say zakkar man yakhsha al qur'an nakhon wa yatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxni la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratul zumar aya juroom ñent yalla na na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len يا عبادي ين سما جامي الذين امنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم ين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي ني نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم وتنشيط الى الهجره تيري بو نيو وخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بي نيتل با خاتم تيمر اك جوروم نين فوك اك نيار دا جيس في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دا گم يالا با نوب تي راغالو يالا وايي كو راغال يالا كو ني گم نا يالا waye nit dina gëm yalla te ragal yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmud yalla dina nek ku gëm yalla te ragalud yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tede moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamir wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bi zalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya hashiyatu sawi ala al jalalayn jukim nyetel ba atum ñaari ñetti témèr ak juroom ben fukk ak juroom. Bu ñu ne nit diw dafa ragal yàlla, baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy attaqwa al wiqaya. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma si wax benn mune ko
1: ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ña ngay jort billahi ci yàlla ghayra al haqqi lu dul dëgg. Luñ doon jort zanna al jahiliya njortul jahil, njortul ceddo, njortul ku nekkul ci islam, njortul ku nangulul borom tabaraka taala, njortul ku gëmul yàlla. Luñ doon wax yaquluna ña nga naan hal lana min al amri min shay, waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi, ndax ñun am nañ ci dara, lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii, ñun ñu ci jëli, mu ndax ñun daañu ci fal, mu ndax ñun daañu ci def lii. Xul na nga leen tontu ne leen inn al amra mbir mii kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko moom subhanahu wa taala. Ñoom yuxfuuna fi anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal. Lan la danaa la ko feeñalal man yàlla? Yaquluuna ñu ngi naan law kaana lana suñu moomoon min al amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rey fii, dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rey fii, ndax dañu ne woon kii bu ñu gënul leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ak yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp. Loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiqoon yi, su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba di ñu rey fii. Yàlla ne ko xul waxal tontu waatal law kuntum fii buyutikum, waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tuj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a deexee ñu dem ba foofa tëdd fa deefa. Allahu akbar. Kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa deefa. Kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa deefa. Ku yàlla ne da ngay deexe baraf sàngam foofa ngay dem tëdd fa deefa. Kenn taniwul ci yàlla tabaraka taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi suduurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko, ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul nafiq. Yàlla natt kon xam li nekk ci dindi gaa yi waliyumaxxida maa fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko. Looloo tax tabaraka taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem, su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral, yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakàlla luñ yoroon bëggatuñ ko, bëggatuñ seen ruux, bëggatuñ seen alal. Wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko, kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def. Inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yow man taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee, muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo Quraysh ca Uhud, mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw. Lan la? Istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarxisloo xupp leen ñu daw. Lu tax? Mu ne bi baadi maa kasabu ci lenn ci liñ faggu. Maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ. Bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loolu ne ngii di génn ca. Moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaane daf koy naatal rafetal ko. Lu tax? Ndax xam na ne moom buu ci duggee tey génn ci dana la jafe. Waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg. Waaye soo xam ne bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga dugg mu génn ca te du ci génn. Mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi maa kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko. Walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen, yàlla baal na leen. Inna allah yàlla xafoorum baalekat la xaliim ku laabir la, maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka taala. أيها الذين آمنوا إيين نجم لا تكونوا بل الملني كالذين نيغا خمنا كفروا دنيا ويدي الله يمنجم وخالوا تنيني لإخوانهم تسين مقيا ويدي الله بنبي بغ فغسا مقيا ويدي الله نيني إذا ضربوا في الأرض بني دخلت سوسي أو كانوا خزا ولا نيك نيخي ولن ديوه لو كانوا عندنا نيادي تخيخ بدي بني كون في ما ماتوا بني فدي وما قتلوا تكن بلن ري قول ريك يلا هو تخيخ دملو يملو تنك دم سمبوك يفدي نانت لنو دي قدي سن دي قدو دون في لن يتوك تنين كون بني دي تدس لن ري يلا نانو لول دن كي وخرك ليجعل الله غير يلا دف ذلك سن وخ جوجو حسرة مدغريت في قلوبهم تسين خليا والله يلا لما لمن واصل موي يحيي موي دمل كوند ويميت موي راي كودي كودي جخربا يلا راي كودي سكر يلا راي كوند سي كيرغي يلا راي كوند سي خربا يلا لا موتل والله بما تعملون بصير يلا لي نغي ديف كوكا غيس لا ييب لا غيس كون ديم لن نغي ديفاندر الاسلام جوك لن نغي تاو ولا ان قتلتم وات نانا بونو لن رايون تيراي لن في سبيل الله تيون يلا اول بوك متوم نغي دي تي بو جان روايه حفص متوم تي بو جان روايه ورش متوم ورش تسوف لاي ماس ميمغي حفص موكاي مار تي كاو ماسكا بلونك او متوم ولا ان قتلتم وات نانا بونو لن رايون في سبيل الله تيون يلا mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeena de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci koblal li wuur moy de halé ngeegelu yalla la maghfiratun min allah ngeegel gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khalun mo gën mimma yajma'una ki li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su ne ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen deexon aw khutiltum wala ñu ray leen la ila llahi li wur moy ci yalla tusharuna lañ leen dajale yeen ñep do ma adama bu dugge ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga gen ñu na deena suñ ko fetale roga gen ñu na deena su febare te bi ci lalam roga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu لازم لا نكل متعدي دو ام مفعول به ما تدينا كوني دي فلان رك من دي جيخ فعل فاعل ما تفلان دي دينا رك واي دي دينا دو جار موي اغ سي مفعول به ديكو جيغي من كون ولا ان متتم واتنا ن سنين ديهون او ختلتم ولا ني راي لن لا اله الا الله تحشرون تي الله لن دجالي فام لن ني نيب نين دجا فوفو تبارك الله yesu tudal nañu ci ni nga xamé né julit yi amna ñu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len né febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu gën jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alayhi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc ko nekut ko am yermane da nga def benn réaction boo xam ne benn gendu ko boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seen i këri bàyyi. waaye salawaatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi daal leen di xutba xutba bu sedd wan leen ne leen lii du dara adduna ku ci nekk lii moo lay dal lii moom naka jekk mooy am wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas waar leen ba nga xam ne ñoom saa ba yépp ñemewaat nañu kenn ku nekk daal di fasaat ne bis bu xeex amatee nangam nangam kera lañ mujj am defet allahu akbar kera lañ mujj am defet moo tax yàlla daal di ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fadan xalifa al xalb lam fadoo min xawlika mu ne ko fa bima rahmatin min allah ci yërmande gu jóge ci yàlla linta lahum nga nooye ngir sa saaba yi tey de wane nga yërmande dëgg moom ndax nii ñu def day nii ñu def day ak nii nga leen def day jikko ji refet rek moo tax nga mën ko walaw kunta fadan boo nekkoon ku naqari deret xaliid al xalb di ko wowu xol da nga leen wax tey tey wax joo xam ne buñ fi jógee ci wax ji lam faddu min xawlika daañu ñu bi seen i kër bàyyi jógee wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon koo gis ñu wër ko rek tabaarakallah ku baaxi jikko la ku baaxul jikko kenn du ko wër mu ne ko nag kon faafu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggalul leen faafu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma siq ak ñoom yàlla ne ko li ma siq ak ñoom yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy dalee na bëgg a jéggal ndax itam tabaarakallah li leen dal tey ku nuppeegul ci bakkanam ku nekk mën na la dal tarbiyatul nafs képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na la dal mu ne kon faafu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalu leen li ma siq ak ñoom washaawirhum nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi continuel rek di diisoog ñoom fa isa azamta boo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga wakkalu ci àlla te def li ngay def moo di washaawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu day def washaawirhum fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek yow ci sa bopp na nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fa isa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga yuuru ci àlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daal di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daal di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wàkkiirlu ci yàlla mi nga bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ca buum nga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wàkkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wàkkiirlu dénk ko yàlla nan nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gëléem gi dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gëléel gëléem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkiirlu ala allah nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fa boon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waaye jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi ngi la koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom li yàlla yi sàmme kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkiirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd bi ne damay wakkiirlu ci yàlla day nit kon noonu du wakkiirlu ci yàlla bañ a def dara nda ngaa wakkiirlu ci yàlla da nga def te waakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi nonu ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len gañé in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu nut la nak waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbalati ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbalati waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn ko man na tabarakallah وعلى الله يتلا فليتوكل نوير فليتوكل المؤمنون نيغم يالا نيوير تيالا بي نيو جي تي خاري بي نا غاني اكسي مدينه امون من مباج مو خونخ مو خامني تي كومم بدر لا وون ني سيت سيت غيس نكو ني وير فني ني دال لعل النبي اخذها ñu na xayna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yefi jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawatu sallallahu alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azaka nit ñu bamu démé bu don tay day misal da nga nan ñu jox ko 300,000 dañu yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako joxna la lepp mu nako dedet defna mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñama ko may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton do ko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xale majji di reer ñu naan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o li yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya wax lu ngay wax haf wama kana lin nabiyyin bo de jang wax nak lin nabiyyin mune wama kana yelul munta nek li la bi jim ci yonent bu meuna don an yulle ci muy jele fi jangor man nga ne ci muy sacc ab yonent du sacc mukk du wax mukk waaw yonent du war mukk wamay yaglul ko war war gu melni yaati dana indi bima ghalla kalam war yawmal qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokke ay mbok 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dëgël la ci def bu yam na xiyamé fokk nga indi 125 sino do duggal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla leena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ndir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ci def ah yati bima ghalla yawm alqiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar gërem ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam yu la andi ko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem ya ma xiyam ugliye du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox sufur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca pekk 300 yaati bi maa xal la yowmal xiyam bu yowmal xiyam nga indi 300 ya nga doon ba ngay weer sa keroog 300 yi nga jëloon. mbokk yi lu waay mën di liggéeyee te xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yaati bi maa xal la yowmal xiyam. ah yowmal xiyam nag duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog. fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ yow man xam yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla dina la 1 dina la 12 déedéet wuhum laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow aduna si nibbi yowmal xiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawarow jahannam wa bisa bonna almasiru mujj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon ind allahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20/20 nag seen i añ di bokk ak ñi am 0 hum darajaatun ind allah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20/20 moom tabarkalla yàl nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bi ma yaamaluun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laak ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp la ñuy bind su guddee li ngay fanaan lépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bi ma basirum bi ma taamaluuna wala wallahu bi ma yaamaluuna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ni am na ñaari journaliste yoo xam ne bien ci sa ndeyjoor bii ci sa càmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee ashams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg nit ni nga lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yowmal xiyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekk ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla saraayir fu maa lahu min quwwatin wala nasir mbokk lu jar naa sëdd de looloo ko jar a bàyyi xel wallahu bi ma taamaluun bi ma yaamaluuna basir wala wallahu basirum bi ma yaamaluun mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allahu yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal muminina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jëge min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yéen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg mu loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yuzakkihim mu di leen tëskiya mu leen sellal di leen tëskiya ndax yowmal xiyam kenn dugg aljanna te sa tëskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tëskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jënan wax yàlla mi gën ragal ci leneen ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124,000 sahaba. Allahu akbar. Wa yuallimuhum alkitaba, mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim. Kum jàngal fukki aaya nga dem toog, mu jàngal keneen fukk mu jàngal fukki aaya ñu dem toog. Ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya, dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi mu war a dem toog. Am na benn sahaba dafa ñëw jàngal fukki aaya, fa yàlla doon waxe naan lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mima tuhibun. Ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def ba jëfee aaya bii. Mu seet alalam lu mu ci gën a bëgg, yàlla neena bu ngeen baax mukk te joxewu leen ci li ngeen bëgg. Mu seet ba mu yàgg mu ne aha léegi xam naa ne sama tool bi ci booru juma jàkka ji moom laa gën a bëgg sama alal. Mu ñëw ne sallallahu alayhi wa sallam tool baa ngi noonu, joxe naa ko fi sabilillah. Ndax mu mën a dund aaya jooju naan du ngeen doon jullit wala boog du ngeen baax li fekk joxewu leen ci li ngeen bëgg. Mu joxe tool ba noonee sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa gu baax, ne ko jërëjëf, waaye nag say mbokk nga koy jox, doo ma ko jox man. Mu daal di fabaat tool bi jox koy mbokkam, ñu daal di koy séddu. Xoola borom jikko ji rek sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax léegi alxuraan ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum. Am na mel ni bés ci Madina benn waa ju rëy ñëw ne dafa bëgg a dal ci kaw sallallahu alayhi wa sallam. Omar yëg ko génn jàpp ko yeew loxo ya ca ginnaaw ba mu dëgër këm yeew ko ca gaam ga. Jàmbaar la woon. Bi ko Omar defee sallallahu alayhi wa sallam yëg ko daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waa ji. Bi mu fekkee mu taxaw li njëkk a wax mooy yeewi leen ko. Ñu yeewi ko mu ne waa ji toogal, waa ji toog. Deuxième question mooy mu ne ko ndax añ nga, waa ji ko doon bëgg a rey si. Mu ne ko ndax añ nga, waa ji ne ko déedéet. Troisième question mooy mu ne ko loo bëgg a añe. Allahu akbar. Waaye xoolee borom jikko ji waay loo bëgg a añe. Mu ne ko cere ak soow. Sallallahu alayhi wa sallam di wër cereeg soow ba am cereeg soow ñëw ëndil ko waa ji jaxaseel ko waa ji añ ba suur. Mu ne ko duggal ci diine ji, waa ji ne ko loolu taxaw mu mën a jóg fanaan leen daal di dem ñibbi. Mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi. Waaye naka mu def dee bu gàtt la am démission Madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah. Jikko ji baax ngoog sallallahu alayhi wa sallam. Ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkàlla defar suñu jikko. Kon yàlla ne salawatullahi wa sallamu alayhi mu koy wax jullit yi ne la mu yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal xikmata, mu di leen jàngal fiq xikma. Fiq mooy li muy tekki lu ne nga xam fi mu war a teg nga teg ko fa, loolu dong mooy tekki xikma mooy fiq. Saa boo xamee ne lii farata la waaye lii ko gën a nekk farata, dangay bàyyi li gën a nekk fara li nekk farata def li gën a nekk farata, loolu mooy fiq. Maanaam lu ne da ngay xam fi muy tegee. Benn waa bi ñu wax Juray ji daloon naafi la, yaayam di ko woo mu lank ne ca naafi la am nga, yaayam ñaanal ko ñaan nga da koo daal di dal. Lu tax? Parce que wujj sa yaay wujj say wajur moo gën a rëy naafi la tubaarkàlla wal xikmata. Kon fiq mooy lu ne da ngay xam fi muy tege nga teg ko fa, lu jot nga xam ko, li jotu guti nga xam ko. Waaye boo wax lu jotut mu nekk soo ci duggee mën naa andi ngaañ, mën naa andi jadd tubaarkàlla. Wa in kaanu, donte dañoo nekk min qablu lu jëkk la fi daalin mubiin, nekk ci cànkute gu leer bu tee bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam ñëw na jàngal leen taskiya leen jàngal leen fiq. Ñoom ñëpp tubaarkàlla dañoo daal di amaat xéwal googu ñu nekk alquran yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf yëpp. Ñu tudd leen aljilul quran yi jamonoy quran radiallahu anhum ajmain. Yàlla ne aw wala boog lamma asabatkum, bi mu leen dalee musibatun musiba mii leen dal ci Uhud tey, ñu gañe leen rey ci yéen 70 reyaale ci Anas ibn Nadir ak Hamza jàmbaar ji. Yéen day xad asabtum, defoon ngeen lii gaaña mislayha, ñaar yu mel ni liñ leen def. Yéen da ngeen reyoon juróom ñaar fukk, jàpp juróom ñaar fukk, ñoom ñu rey juróom ñaar fukk dong. Teewul nag xultum ngeen ne anna haza, lii naka lay mën a nekke. Xul na nga leen tontu ne leen yow yonent bi huwa, gis ngeen defet bii mini indi anfusikum, ci seen bopp la jóge, yéen a ko def bu yàlla. Mbokk yi wax aay yim aay yi ma toll yàlla fi jàngale njàngale maam solo ci liñ tuddee alqada wal qadar. Dogal xëy di xeexi ci lislaam yor sa jaasi, ñu gañe la nga ne lii nan la war a mën a nekke, yàlla na la yaa ko def. Yaa ko def kat moo di su fekkee da ngaa def loo xam ne xuwatul albashariya mën na ko ba noppi nga ne yàlla yàlla da lay wax ne déet loolay wax. Maanaam boo fekkoon benn waay toog nga jàpp ci sikki moom ñoddi mu duur la ab kurfañ bul ne yàlla ndax soo jàpputan ci sikki mu waa ji du la duur kurfañ te it yàlla jàpput sa loxo ne la jàppal ma sikki mu waa ji. Ñii li leen yàlla wax qul huwa min indi anfusikum moo di faleel yonent bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla
2: ala
1: kulli shay'in qadir
2: wala nusika bihi ñu bañ koo bokkaale shay'an dara waaw ñu bañ a ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka na'budu muy ubudiya wa iyaka nasta'in kon te it wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar. Wala yattaxisa baaduna baadan arbaabam min duunillah wala yattaxisa te bu mu jàppe baaduna lenn ci ñun baadan ña ca def arbaaban ay yàlla min duunillah bàyyi fi yàlla ñu bañ a jàppante ay yàlla kenn bañ a jàppe sa morom yàlla waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka wa taala mooy suñu yàlla. Ba mu ko defee bi mu waxee loolu dikk na ci al mufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee adi ibnu xaatim dafa daal di ne yonent bi maa kunna naabuduhum ya rasulallah daawuñu leen jàmm mu ne leen mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fa taaxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal luñu araamal fa qaala naam yonent bi saa sallam ne ko huwa zaaka loolu moo di moo di jàmm kon nag na nga leen woo ci lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñ dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yàlla tabaraka wa taala ñu amatu lan ci yàlla tabaraka wa taala ya ahlal kitab yéen yéen borom téere li ma tuxaajuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasaraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wuute di ci werante wa ma unsilat tawratu te wàcc wuñ tawraat wal injiilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wuute afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéen a ngi nii xaajattum fii ma lakum bihi ilm yéen ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa li ma tuxaajuuna lu tax ngeen di werante fii ma laysa lakum bihi ilmun ci li ngi amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moom bu ngeen ci dee werante sax yàlla nee na loolu mën a am waaye ibrahima mala nga xam ne moom fekkewu leen ko juddul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante nee na loolu du adala ilmi adala ilmi ya mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam war tete noonu du adala ilmi ya adala ilmi ya mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom alliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom alliwa waaye weddi ku la raw yàlla nee na du adala ilmi ya wallahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamuleen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaan ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasaraan walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon bu jub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ammatu wa maa kaana min al mushrikin bokkutan ñi nga xam ne dañu jaam xiram soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maa kaan ibrahima dafa def naf yu bi muy ñëw ci mushrikin mu ne wa maa kaan min al mushrikin defaat beneen naf yu bi mu ñëwee ci tërliñ bi it nag maa kaan ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala mushrikan ba tey tërliñ bi di jub waaye yàlla wan la sorigum sori diggante bépp moo tax bi mu waxee maa kaan ibrahima yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dalni musliman dalni wama kana min al-mushrikeen mujjantelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim xere wonna ñet gur yo yeb xere wonna al-yahudiya xere wonna anasaniya waye xere wonna al-mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahim ki gëna yey nit ñi ci ibrahim lan latina tabauhum moy ñi ko top wa hadha an-nabiyyu ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahim walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim bis naka tay tegeemi ko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa nigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa nigam kep ko gem yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay tere ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la joti yalla su boba digal yalla nga def tabaarakal waddat begonna ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay billal man sank wa beggon ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilon illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom deugal dañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngalit nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da na cey mosé tamit kon ya ala kitab e yeen ala kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsiyade ngeen ko ya ala kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci biir jaxan wa taktumuna alhaqa ngeen bu deug ga wa antum ta'lamuna tekku ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak jaxan dal ni bu deug su ma ba jaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab ñu aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko wédde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bulen gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bulen gem ken kurul ko xamni ki top na sen terelen kurul ko xamni ki top na sen dine khol nelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum tilmelen len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teeng yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malikur rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci ay yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca tere bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دافنكو يوم bismillahir rahmanir rahim mi ngi lettre bi ngi jëw ci muhammad dem ci iraq buru rom ne ko jam mi ngi nek ci kaw ci top bu njub ginaaw lolou ma ngi lay wo ci wote nul islam ummatul islam muccu ummatul islam yalla joxe sax pay ñaar yoon so du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gadd lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeenel bi yadillahi ci loxo yalla la nek suko nexe mu jox ko yutihi mayasha kuko nex yutihi moko jox mayasha kuko nex wala wati yalla wasi'un yalla ko yatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fu mu joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirif nima ko waxon ci tafsir bele wess يختص برحمته موي جاغي يرمند موم يالا ماي شاو كوكو نيه والله يالا سول فضل موي بروم غنيل العظيم غنيل يري باتاي اي نيغي كونتينو دي وقتاني اهل الكتاب لي وقتاني في مير مام سولو ومن اهل الكتاب امن اهل الكتاب من كو خامني ان تامنه بقنطار سوكو دينكون علال لوم باري باري باري باري سوكو سوخلا يؤديه اليك مودرلو amna ci alkitab ñoo xamne so leen denkon xintar lu alal je bari bari bari so leen ko laaje ñu dal la koy dello minhum amna ci ñoom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk lu lako dello soko denkon dinar soxla wat ko lu lako dello illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu dal mom manam fay kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku ci nga am soko denké mom dula ko delo zalika ndax lool nak bi annahum ñoom ñi nga xamni so leen denki duñ la ko dello xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakkar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakkar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alul kitab wa yaqulu lañu wax allahi ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wuhum te ñoom ya'lamuna xamnañu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxoni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran da nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci yeenati bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yeenati ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yeenati ñu yëfël bi gënël asas ne ko waaw mu ngok legi su giñe rek daal di yobbu sama laal yalla daal di wacce ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca jukit ñent ba ci khatum temir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen giñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi al akhirah buñ am benn cër bi al akhirah mo taxit ab jaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marsandisam mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loola jëru ko ci jaay am jaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen ko léré way manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqalum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu tallu musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñom yalla du wax ak ñom ko yalla lu xana bu yamal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim du len xol yamal xiyamati fi bisub taxaway ba wala yusakkihim te du len sel wala hum amnu azabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kolere gi yalla gi ak ngiñum xini ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jeexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok

0: ñoo gën ci ay gi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fuusaat ba nga xamne fofu la yalla dogal ma dafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil khalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xamne yene bokk di deglu radio bi ci waxtu wi dëllu seetu nañu ci seen tafsir qur'anul karim bi ñu leen di defal ajuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran di ñetteelu saar ci alqur'anul karim bo jógee ca kaw jàngoon nañu ko ci njàng ma li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila أولئك الله خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي كاتون برام تبارك وتعالى تي آي جرم نياس كاك جرم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابل ني جابل لين يالنا وإن منهم أمنة نيوم muy ahlul kitab la fariqan groupe bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax nan huwa li ñuy jàng di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga jóge fa yàlla wa te déedéet ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla wa yaquluna kon daal dañuy wax ala llahi ci yàlla alkaziba wax ju dul dëgg waxuñ te ñoom yaalamuna xam nañ ne li ñuy wax du dëgg moo di ci ahlul kitab dañu daan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñor la jógee dañuy lem seen lamiñ loolu araf di wax bërxël bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ca bëgg fekk rek dana ca mën a génne ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne bi fa la koy jële wala mu ko fay teg su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola suñ ko defee ci seen lam ñi rek da ngay mujj jàpp ne li ñuy wax mini indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla yàlla tabaraka wa taala teg ca maakaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef maakaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon boo xebaatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ amul menn mbindeef mu ko sañ du góor du jigéen du mag du ndaw yàlla ne lii kenn sañu ko lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere wal xukma jox ko xam-xamu fiq wa nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa ñetti teranga yi yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadun li nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yellul ci kenn ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla mu ne nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yelul ci kenn loolu kenn du ko def yàlla nee na loolu kenn du ko def baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte dana daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay summa ñàkkul sàdda laalakum njool mi soo weesoo lam nga wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga summa foo ko fekk day am sàdda waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee yàlla nen su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon wal xukma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal wan nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent nee na loolu du yàlla ci moom summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duni laay bàyyi fi yàlla mu ne loolu déedéet walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla nekk leen ay nit yàlla

0: don ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne da ngaa nangoo féeteeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo mu la daan teg. Wolof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. Waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxekatu njariñ, mu abrese ko ba naan sëriñ. Naka noonu soo seetloo olof bu ma sax wax làmmiñ, làmmiñ moo daan teg ci laalukaayu meññ-meññ. waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññ, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu faar yem ca. kon bu ñu ne kuunu rabbaaniyiina, nekk leen ñuñ ko jogu yàlla la ñuy doon, mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. képp ko yàlla jox teraanga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. kon kuunu rabbaaniyiina bima kuntum, ci sabab li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuuna alkitaaba, di jàngale téere bi. téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaaniyuun. maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran, ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi. maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bima kuntum tuallimuuna alkitaaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sa ngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum, ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna, doon ko jàng. kon ñaari baatangoo tuallimuuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuuna ak tadrusuna. tuallimuuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën nax nga yow. waaye tadrusuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si yépp door dégg alquran. noonu la mel. mu ne kooku wala ya'murukum, du leen digal yàlla ngi ca waaja ba léegi, en tattaxizu al malaikata, ngeen di jàppe malaaka yi, wan nabiyiina, ak yonent yi, arbaaban, ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi, mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñ oto bi sa dënn da lay yenu. mooy tax doo wax kuunu ibaadan lii, su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kuunu rabbaaniyiina, daal di joxoñ fële, su ko defee oto bi traversé romb la. loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarkàlla. ñoo lii ma lay wax. waaw mu ne ndax kii aya amurukum, da leen di digal bil kufri ci weddi, ndax ab yonent dañu digle ak weddi. baada is antum muslimuuna, ginnaaw ba ngeen wommatoo ci li yàlla santaane ba noppi. déedéet ab yonent du fekk ñu ommatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala, mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jàmm. loolu ab yonent du ko wax mukk. yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab, ci ni ñuy def wax yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam, ak di ko soppeeg melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere, ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. yonent dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. yàlla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne axadallahu, yàlla jàppoon na mithaqa nabiyiina, kullareg yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pacte yuñ siyante moog yonent yi alayhi salatu wasalaam. nga xam ne mat nañu 124000 prophètes, ñoom ñëpp yàlla jàppanteeg ñoom ay pacte. ne leen lama aataytukum, su ma leen joxee min kitaabin, ci téere, wa xikmatin, ak xikma, xam-xamu fiq, thumma jaakum, mu dikkal leen rasulun, ab yonent, fekk leen ngeen di dund musaddiqun, dëggal nag li ma maakum, li ngeen yor, la tuminunna bihi, da ngeen ko gëm, wala tansurannahu, da ngeen ko dimbale. lool la wax neena dafa jappante gu yonenti seen tek ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun loolu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxante lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yunus bu fefeñ waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom sallallahu alayhi wa sallam alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunus yi bepp yunus bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax depp ngeen ci lima wax wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma seq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yunit yep ne ko aqrar na depp ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yunit ñew nak fekk fi kenn dina ko jappalé motax yunit yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca misra te yunni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yunit yalla shuaib Shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbalé nako naka nonu su dikki jamono yi Lut ak Ibrahima ba nga xamé né malaaka yi ñoonum ci mom jëm ci nit Lut ya nar leena alaki Ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon te gëm nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay Lut nga fa mané nga dégg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ñanga ci naka nonu isa ali salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santol ñoom ñepp ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu shahidalen signalen ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ñu signé ba nopi ma tecc ci sama tampon man tabaraku ta'ala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko signanté nak yeen di def leneen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñu gennu top al-fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiquna المنافقون نافق بوكوتك فاسقون فاسقون يمي دف موم اي تيري مكوي دف منافقون لمي دف اب خلا مكوي فاس موتاخ جناخ تود نافق مانام وحي نافق موي كو خامني سو واخي لي داجي لاخال لا سو генي في مانا ديم بو لاجي غاسكات جناخ يي جناخ دران ام باخ في ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تدوكو نافق fasik nak moy ko xamni ki ciriy moy def ak moy moone kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma signante ak yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan am ghayra dinillah ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hutakat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatu yalla mune waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen beug ummatu kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyende yalla dafa am ben sar bu muy wax sourate Isra yi mu subhana allazi asra bi 'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb gi budé bakku de yëkëti loxom ne lima def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakaleen ma su ngeen xeyete bakaleen ma su ngonate bakaleen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allazi asra bi 'abdihi laylan bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma daf lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lu tax yow ñepp ñu sedd ya
1: aminona ñu am kulut lañuy doon fil ghurfati ci neegu ñu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pes bi ndax bu fayum courant mu ñëw ñeen seen yoy neeg ya la ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay tay ñu la seddu bu tabarakallah te seddu seddu bu tax ngay tal ci ray mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ema latal di jema galankor fi ayatina ci sunu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yi ñu fi alim salatu wassalam sunu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëd yu xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azab muhdarun yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yoyu ñu jog fasiyene dund seen diine nga ne ñak dund diine mba genn kër gi lolu ñak dund diine mba genn kër gi bopam ne mba genn sama kër yoyu gatt mba genn sama kër suñu borom neen ñi def loolu day ñangay galankor diine waaw am doom ñi def bopum neen bam yag muy musawru musawru gam muy musawru nak nga ne ko do ko su musawru ba dang genn kër gi wala am soxna muy musawru nga ne su musawru gi dang ko genn kër gi suñu borom neen ñoñu day ñi ngay jema galankor diine ndax loola gone yi di def ma leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi ganto te gone yi def day yalla neena kumay jappale ku ne da ngay jappale gone ya waye do leen jema galankor ñi leen di jema galankor fi al-azab muhdarun wa min kallam musab surat saba aya fanyar ak jom net khul ne len inna rabbi sama baram yabsutu rizqa moy yatul wursak lima yashaw ci kiko neex wa yaqdir te moy qamp lahu ci kon neex bu bëkk ko xam waxon nako legi bamtu wat ko legi motax ma dima ca tashil من كررت الآية لاختلاف القصد فإن القصد بالأول الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكب نتال قتم تيمير أجرون فوق أك نعر من اللي تخم مبام تكفي موي بنجك بلم تجبلون موي والو كيفر ياك يجعجو بنجار بنا بلم تجبلو موي والو قنم لو جلولي ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala moy yaatal wërseuk ci kuko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nak kim yaatalal moy jappale kim xomp ndax kim xomp li tax bërele wut la naru na ñew ci poosa mo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yabsutu yalla neena bul fatte ci rut nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru lañ ko xompal wursa gem man na ñak am lu ko doy ki nek ci yefsu dañ ko yaatal wursa gem ba waxuma la am lu ko doy waaye day defal ak a denc léeg-léeg su ko yàlla baaxut muy saax-saaxee. Moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu indi fii, mu ne ko biir buy métti la ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. Mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir buy métti ma indi fii si la ko waral mooy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari la woon min shay'in ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari lewul, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëf ñu jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal, kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu dañ koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem ku mu jox, ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lu mu ca teg, loolu nag suñu borom ne moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiina, mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gën kooku maa ko dàqa joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe du wax ni lii laa la jox fii la yem, ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkàlla maam Cheikhna Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar, nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkàlla di joxe ab ziar, ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam, papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yu amee bac, wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne maam Cheikhna dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu, maanaam jógee bureau ak yooyu loolu, maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal liñ bëgg ci wax ji mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu siiwur, mu ne ko kii sëriñ la. Xale bi daal ne waaw kon baax na, su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siiwur. Nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ki muy jox ba tàmbali di la jox doo xam li ngay am nu muy toll. Waaye ku dut yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll, léeg-léeg sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am, soo tardee bis ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca, boo leggee noonu ak yu minikee. Suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek. Moo tax ñu joxe woon ñetti bañe ya ca suratul insaani ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay. Kon woowu yàlla xayru raziqina moo gën a fay, moo dàq joxe way joxe yi. Yàlla na fay joxekat yépp tabarakàlla. Suratu Saba ay fanweer ak juróom-ñeent. Wa yowma yaxsuruhum, bis ba mu leen di dajale. Su ma yaqulu, ginnaaw ga mu ne leen, mu wax lil malaikati malaaka yi, ahaulaayi ndax yéefar yi, iyaakum yéen, kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu. Waaw bu yemal xiyaame ba yàlla dajale mboolem yéefar yi, mboolem mushrikoon yi, mu daal leen di laaj nag. Waaw ahaulaayi, ndax ñii iyaakum yéen, kaanu yaabuduna, la ñu doon jaamu. Qaalu, yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi kon ne ko yàlla, subhanaka, sell ñeel na la, subhanaka taalayta wa taqaddasta yaa rabbana, yaa ko sell. Anta waliyuna, yow yaay suñu yàlla, min dunihim, walis leen ñoom. Yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla. Bal li fi nekk kay gaa yi, kaanu yaabuduuna al jinna, dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu. Ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi, ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu. Dañu daan jaamu daal mooy jinne yi, aksaruhum, yu ëpp ci ñoom, mu'minuuna bihim, dañoo gëmoon jinne yi. Lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla. Lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne. Daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi. Yàlla gis nga ñi, daa nga di gis koo xam ne ki day jël aw nag wuy jar ci 20,000 wala 100,000 rey ko ngir ragal jinne yi. Su réal ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanu yaabuduna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne. Ay jullit lañu, am na ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom ak yu demee niki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom. Moo tax alquran naan ña ragal yoon jinne yi, jinne yi dañ leen yokk ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalum min al insi yacuuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni. Ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seen fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yu demee ni yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira. Tafsir Atabari jukkib 2:2 xatum 5:9. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. Aasana allahu min haada alqawl, yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamook ñi doon jaamu, kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi, wala nit ñi mën a ramm jinne yi, wala ñu mën a sowente, wala ñu mën a fegalante mbugal mi. Yooyu yépp dara lañ ko jëlul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zalika ala ruhuzi al ashhad,
2: izharan li ajzihim ba dem ci tafsir abi saoud jikim ñentel ba xatum ñaari témer ak fanwer ak ñent mune bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci alakhira goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax len ko ngir le feñal seenu lot seenu gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal seen yaakar ju tass lol ak askana le buñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yeneen yo xamni mi ngi ci biir lolou motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra wa naqulu ñu wax lil ladhina zalamu ñatoñ zuqu maslan azab an nar bugulum sawar ñatoñ yalla ne maslan bugulum sawar lil ladhina zalamu ñatoñ kon motax toñ lu yara bay la ñi nga xamne dañuy toñ te moy jaamu kenen ku dul yalla ndax jaamu aqla yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay toñ yalla ndax yalla mom aq ji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci ko ko toñ gogu toñ la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stoot la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom ca nga gëna mëna toñ nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim bu masana jang ayatuna sunu alquran bi bayinatin moy lu leer qalu ñune ma hadha wajid jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor amma kana ya'budu lamudan jam wal islamu dan jam abaukum seni bay ngob bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappé ne ben way rek la deg ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na me ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awe fal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu jappe njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yonent bi ma hasa illa rajulun kilal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sul alquran am ñuko ci jappale loolu lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi lu ñu weddi lil haqqi deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale lu ñu wax dañu in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñom do meuna genn do ci meuna jog ñu defé né sihar la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ daan wax musa ali salam jabar kat beek daqo fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh حيث بتوا القضاء على أنه سهر سهر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سهر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني ليدي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني suratu saba ay ñen fuk ak ñet wama ataynahum joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamne yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makkah kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yatadarsunu alquran lu ko jitu makka ben téré wacc fu won bo xamni bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sos alquranul karim alquran du lu wa makka sos du lu yonent bi sos sallallahu alaihi wasallam du lu nit mëna sos du lu nit mëna sos yonent bi alayhi wasallam lu jitt alquran jangutun ben téré mëna yit wama arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu na jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonent kon man nga ne abdul hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcci wu fu woon téere yónni wu fu woon yonent yonent nag nekk na fa xale ismaïl yonent toxal na fa njabootam ibrahim waaye yonent boo xam ne dañ koo yebal ne ko demal abdul hijaz te arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi salaa sallam wa kazaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu ñu jiitu woon ñii di waa quraish jiitu woon ñii di mbokk yonent bi salaa sallam mu ne wa kazaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wama balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna nekk kufaaru màkka ak yooyu yàlla tabaraka taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa màkk waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam doole ji amuleen ko woon alal ji amuleen ko fanu gudd wa amuleen ko maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa barile yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan yéen ñi weddi wama balaqu micshaara ma ataynahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucci xaaj benn xaaj ba min al quwati fi dunya jotu leen ca noonu la ko it ibnu abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne wama balaqu micshaara ma ataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhimu salaatu wasalaam waaye fa kayfa kaana nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum alazab walhalaak boo ko fekkee woon day këpp kuy weddee ti yàlla nga ne ko bul wedd yàlla suratu saba aay ñin fukk ak juróom qul neel nit ñi innama a'izukum bi waahida dama leen di waar bi waahidatin ci lenn aay ji bi aya ñun fuk ak juroom ben ci sourate Saba da fay woné gattaayu mission yonent bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am lenn dong ko taxono ñew muni qul innama a'izukum biwahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutasawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci lugo serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yewu ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum biwahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوت فك نيت خاتم نيت تيمر افك اك بن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تي جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yob ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu tudd nga nan ko ay jëgal dem jëppal loolu du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut loolu tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won lolu duko taxa dem jeppal manam lolu moy warati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñew tim ko di wax wa jangi na la rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñalaw ni ne ko pekk pekk bamu jog nga na ko waw yow fi nga dekk neena mo la dedit nga na ko waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waji ne ay li yeen dekuma fi jeppal la dekk neena bi mu la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leeru nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal neena lolou warate kat bu ne ni nga fekk waji ne law fofa non nga ko wara meuna yehe ba mu yew nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax beug na ñi bi jeppal ak fan la dekk neena lolou boko deset moy mission yurunti hit ali musallatu wasallam motax hayya ala salat bi amti fajar hayya ala al fala bi amti fajar ak as salatu khaymun an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru متاخ تي مدارج السالكين لابن القيم الجوزي طالب ابن تيميه بوبغا خا نني لي بن سي تصوف تبارك الله ني باري باري بن نيو كو تي نانا ليغا خا نني موي منازل العبوديه الاساسيه غا خا نني نينت لاني نانا موي اليغزه الفكره البصيره العزم نانا نينت يي كيب كوي دم تا يالا mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lam inma man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yeewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytaane mi ngi leen di kepp keppal tabarkallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarkallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir société bi waye mi ngi nelaw yoonte ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lu lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoon ci bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinna sadd motax mi waxe ni muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahim khalil lo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama buné sam xel ab torsu la yalla def ci ay batterie leg nak yow leg leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torsu nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi su li ñuy téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torsu bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara neena loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mu xala musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalaat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sam dama li mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awaratakat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warata kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

fofu la yalla bind nit mu ne liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saas rek bu yagguto mbay la ko bind mu ne ka qasim di adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena do ma adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem lem lem mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñine ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ci téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yal nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga daldi filge mu ñum feug sa deun kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bindina ko wal an'am jurgi gelem yek qariyek fasiyek natiyek bayyi yoyep qalaqaha bindina ko mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adam ak bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adam moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la yow do madam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi qalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bante yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wut ak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay lén ak yenen fexé ba am ci yéré yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yéré yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay ndariñ am ngeen ci it ay ndariñ wa minha ci jurgi bu len nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu len nexé war ko bu len nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci yo xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj genn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contant ci laaj bi bay joy dañu nako lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contant ci laaj biñ ko laaj bay joy mune liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax set
mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëg gi ne kërus mu dox ak dal yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow nee na loolay li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko barilee tabarkal. Xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seen i bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seen i bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëléem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takoonoon nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan inna rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll ñu ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seen i bagaas maa ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar seen i bagaas ilaa baladin jëm ci dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiès ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi dir yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birik sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof jóbbu ko jëppal du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saakoy pombiteer saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la ra'uuf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuuhaa ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamiir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak barkelle doomi fas ak mbaam wal xamiira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka bu haa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkàlla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu fas bu rafet rafet sax tabarkàlla fas kon tey jii la mel ni mu mel waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul.
ku ci am fas bi nek ni bokk ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëggee fété wo nak lu ngeen amati ci ngoon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngoñe fam dan ñoré fas yoyé lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngoñ jangé joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu fa ko fasé baye won fas yi fi teud defuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas yi bayyi ngoñ ma nak ñu bayé lañ fa ñun suf fas yi ngoñ mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dadi tiyep tawam rek ndax neena xale yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah tar la won am nañ fi ben way bu baakha baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da ma se ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhala barkal wal hamir ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jeta ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jayta ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desuko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas kenn duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wa zinatan aktar waye yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day

0: dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu ma la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun yaclamuha ahlu zaman wal quran yuhayyiu laha al qulub wal adhan bila juxudin wala taxajjur wa yaqulu wa yaxluqu ma la taclamuun xata laa yaqul annaasu innama istaqdama aabaahuna alxayla walbixaala walxamiir falaa nastaqdimu siwaaha ولهذا هيع القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل. الله أكبر. برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغ نيجي جندي أم دي جندي بير يو خمني ني القرآن واتيول نتي نيوم خمو نيكوون alquran bi ne wa yaxluqu ma la taalamuuna kon mooy xel yee xalaat yi lay waajal ndax nit ñi bañ naan suñu bàyyi yi fas lañ daan war ak mbaam ak barkelle kon duñ ko war mu bëgg ne wa yaxluqu ma la taalamuuna ndax nit ñi man lu ñëw ñu man koo war lu ko mooy léegi tey boo waree fas ñu ne bidaa nga war mbaam ñu ne bidaa wala boog boo waree oto ñu ne bidaa ndax yonent bi daawul war lii yàlla ne wa yaxluqu ma la taalamuuna waxin woowu la Sayyid Qutub di wax radiallahu anhu maanaam alquran day waajal wa yaxluqu ma la taalamuuna su avion ñëwee dugg ci wa yaxluqu ma la taalamuuna su oto ñëwee dugg ci biir wa yaxluqu ma la taalamuuna ak xeet bu mën a mel bu météo ñëwee dugg ci biir wa yaxluqu ma la taalamuuna lépp lu ñëwati ceg warukaay rek day dugg ci biir wa yaxluqu ma la taalamuuna yàllay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nag yàlla moo warloo qasdu sabil tàggat yoon wi wa ala allahi yàlla warloo qasdu sabil tàggat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al mousil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa tariq addalal kal yahudia wa nasaraniya wa al majusia qasdu sabil kon yàlla mooy tàllal yoon wi wane ko wa minha am na ci yoon yi nag jaair yoon wu jadd am na yoon wu jadd woo xam ne jëmul fa yàlla am na ci yoon yi jaayir walaw shaa bu neexoon nag yàlla la hadaakum mu jubal leen ajmaiin yéen ñëpp allahu akbar bu neexoon yàlla kenn ku koy tooñ du nekk ci kaw suuf mboolem li yàlla yi tere bu ko neexoon kenn du ko def walaw shaa la hadaakum ajmaiin bu neexoon yàlla jënn jigéen du dox Dakar ak boppam neen bu neexoon yàlla jenn jigéen du dox Dakar ak boppam neen ndax yàlla ngi xeer yoo xam ne termihi bi ijaar ni min sijjil yooya su ne woon ku def boppam neen jox naa ndigal picc yooya ñu wacc ci benn xeer ci sa bopp doo dox ci mbedd mi ba siin ku musóoru wa walaw shaa la hadaakum ajmaiin bu neexoon yàlla kenn du faat waxtu ndax su fekkoon ku faat waxtu doo am 1000 francs dépense boo joxe kon jàkk yi jër sax ñuy noddu foo toll day fees del walaw shaa la hadaakum ajmaiin bu neexoon yàlla kenn du ñëpp ci njub gi la ñuy nekk bu fekkoon ne ku jël yëfi jaamur guddi fa nga ko jële fa ngay taxaw ba ba set ñu gaa yi daal tàmbale bàyyi jël walaw shaa allah hadaakum ajmaiin bu neexoon yàlla ñëpp ne xocc ci yoon wa waaye nag su boobaa tabarkallah mérite du am su bàyyee nag nit mën a jàdd mën a jub ku jub rek am nga njàmbaar noonu rek la mooy masalan boo jëloon lu mel ni koor mu ñëw ñëpp mën nañoo ñàkk lekk ñàkk naan waaye nag jàmbaar yi ñoo koy mën guddikee rek nga xàmmee jàmbaar yi ñu nekkuli jàmbaar man damaa yor ulcère man damaa yor lii sama sañ ngay door a tàmbali rek tabarkal walaw shaa allah hadaakum ajmaiin kan mooy yàlla huwa allazi yàlla ki nga xam ne anzala min asamaai moo wàcce ci asamaan si maa an taw mooy wàcce ci asamaan si maa an taw maa ngi suratu naxli aaya fukk lakum am ngeen minhu ca taw ba sharaabun naan muy ndox mu neex li tasrebuuhu fa tuskin xaraaratul atas ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñëwee tabarkallah te it ci suuf la jóge ñu segg ko mu dem ci asamaan si ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine ba koy filtre ma nga ca kaw doo dégg kërëng kërëng doo dégg mriit xanaa dënn yu naan fat leen seeni bagage ndaw baa ngi ñëw lakum am ngeen minhu ca taw bi sharaabun naan tabarkal
1: wa minhu ca lay

0: tukkee it ci lay jóge sajarun am ñax moo xam ne fiihi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Am na ca sajarun ñax fiihi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Almaasiya natrukuhaa taraa. Waaw, nee na yum bitu lakum moo leen di saxal moom yàlla, yum bitu lakum moo leen di saxal saa su nekk, bii ca taw ba azara mbay mu gàtt, azara mbay mu gàtt, ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla. Wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun, muy garab goo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla. Wan naxila ak garabu tandarma, wal anaaba ak garabu regin, wa min kulli samarat ak lépp luy meññ, lépp luy meññ yumbitu lakum bihi mi ngi koy saxale ci menn ndox mooma di ndoxum taw moom. Alzara wa zaytuna wa naxila wal anaaba wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy suppame, te it gis nga ko tabarkàlla. Supprimé daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut, di tàmbalee dee ak lu ne mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaay fekkee mbubbum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Supprimé mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppee bu ñu ko summee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm. Yalla jalaluhu wa azza kamaru yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun wa nakhila wal a'nab wa min kulli thamara inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wone ne yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandarga muy wone ne yalla yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dun jëfëndiko seeni xalaat kep ku jëfëndiko sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci dégg ne yàlla yàlla li ànn nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa istimaali fikr. Waaw, yooyu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn, waaye li leen di suuxat nekk benn, waaye gàncax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori suratul naxl yi aaya fukk ak ñaar wa saxara lakum moo leen tàggatal alleyla guddi gi, moo leen tàggatal guddi gi defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre nelaw, te kat xëy na kal bu yéeg jël këti yëfi jaamr la ñuy tëjul, waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul. Waaw, malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul, malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul. Kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàlla jalaluhu loolu la ci junj. Wan nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarkàlla ñëpp sol seeni dàll, kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ayda ca kër ga. Kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am mën ko indil soxna si su ngoonee, te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer. Yàlla nee na war nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jitu ci jàgg ji. Wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarkàlla, loo weeram woolal la ko yorow tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na, di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na, loolu lépp mi ngi nii moom jant bi, du mer du xoloo du geraw du def dara tabarkàlla, te du ñu laaj benn solde moom jant bi mi ngi nii. La cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotiser, te ku bànk duto amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf. Wal xamara mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko jox indifféré ñu di ko mën di jot. Su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox ñuy jot ci leeram googu, mu boole leer ak sedd jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarkàlla, ndax bii dañ koy soxla su guddee. waaye su fekkoon ni jant bii tànge su guddee noonu la weer wi tànge, mbokk yi xam ne dinañ sonn lool, ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe. Wan nu juumu bidiw yi it li muy bari bari musaxaratun bi amri, dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat. Kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti àdduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle, nga roof ci buum ci bën-bën yooyu, takk ko jàpp ko ci sa loxo, def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf. Wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru. Waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwal fël sa loxo bi dong, nga ñàkk loxo. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk, loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo, asamaan si fenqaloo, tabarkala lépp explosé ñu daal di ñàkk fi suñu dund. Moo tax laa te axusoo sinatun wala nawmun, yàlla ku koy rek moo ko yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def, wax ko léegi la ayatin, ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. Waaye nag li xaw mañ ci nit ñoo xam ne yaqiluuna, danañ jëfandikoo seen xel. Ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer wi, tàggat bidiw yi, te kenn mënu ko caa wóotu, moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. Wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fil ard, ci suuf si, te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwaanuhu, melo ya it loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si, muy mbir yu yéeg kéemtaane. Bàyyi ma yeeg gàncax geer, mbell meeg, jamaadaat yépp, alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha, yooyu day tabarkàlla am na solo lool. Ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong ay yàlla, li xawmin ci nit ñoo xam ne ya zakkaruuna, danañu fàttaliku, ya zakkaruuna, danañu waaw. Waxul li si yàlla nga xam ne sax xaral baxara moo dàggat géej, li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk min hu ci géej, laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. Géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man. Maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cikki wut ne neexut. Boo jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam. Waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla di yàlla bindi. ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya, yàpp wu neex. wa tastaxriju, ngeen di génne minhu ci géej, xilyatan takaay, talbasuunaha, ngeen di ko takk. wa taraal fulka, nga gis gaal gi, mawaaxira, ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi. lu tax? wali tabitaxu, ngir rek ngeen sàkku min fadlihi, ci wërsëgu yàlla, te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. walaallakum, xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna, ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin, alhamdulilahi rabbil aalamin, alhamdulilahi rabbil aalamin. mbokk ñuy déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli, muy saaru yemb. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téeri bii, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xam alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. am na solo lool. amin. wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi déglu, dinaa ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi dellu siwaat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajuma bu jot ci waxtu wi. ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar rek li ko wër ci 88.9 man ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabaarakallahu, ñu ngi woon ci suratul nahl muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaaraka wa taala doon waxe wa tara al fulka mawaqir fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kattanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu nahl li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu nahl saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way. Ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi, su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan, mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp. Wa alqa dafa sànni fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf. An tamida bikum, ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj. An tamida, ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi. Wa anhaaran, mu defal ñu ay dex. Dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la.
1: Tënkee nañ ko. Xad aflaxa man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Tabarakalla. Ma nag li naa ko ca tafsir bële sa ginnaaw. Dana taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Ndiraye tabarakalla ci Daru Mbot. Tàgg ci maam lool moom laa mu ne ko jiw, mu ne ko mbàkke, mu ne ko kaay nga yooyu ko. Ndax mu ne ko tabarakalla defar la yëngul. Mu ne ko lu tax, mu ne ko da ngaa am sikk su naqaree di ni da ko bëgg a jàngal bëgg ko yaraale. Ne ko ah mbàkke te ma koy wax léegi mën a moytu. Mu ne ko dangul baale, mooy si sikk dangul baale. Tabarakalla kër ma ko waxee nguur ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom. Di feebar ñàkk a baale génn ci moom léegi day baale. Nee na léeg-léeg mu ñëw ci jàkka ka jaawalee dàllam moom day dina tànku leen këram. Tabarakalla daa di defaru ba mu ko defee rek daa di bàyyi baale ca saafa sëriñ ba yàlla koy seexal radiallahu anhu. Misaal moo ñu tere ci tazkiya nit. Loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loo nit bokk tam yalwaanu tey. Nga ñëw ruñ lool bëri tiitar lool jóge fu am na ma tànk ak suñu jox la bool ne la ne benal nga yalwaane añ. Nga jóg di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee ruñ ji tàmbale dañ ci yow. Léegi nag yalwaan tabaarakalla réew mi àlla ba moo soppeeku siriñ fi yëpp jël seeni dongo ànd nag dongo yaag seeni soxna ñëw ci capital bi ñu lépp nag ñëpp ñëw ñu ñëw waaw. Ñu ngi seen fii la ñëw, mécanicien yi fii la ñëw, tonio yi fii la ñëw, tabaarakalla journaliste yi fii la ñëw, jàngalekat yi sax quoi affecté fenn mu dem siwaat fii la ñu ñëw, ñëpp ñëw fii. Waaw waaw sëriñ yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it bu ñëw nag indi seen i dong indi seen i soxna waaw. Léegi nag comme am ñu ay bureau am ñu fu ñuy xëy waaw léegi ñu ñu def fan dong yi ñoo xëy ci bureau yi ngeen dal kër ci ndedd mi ñu tàllal bàttu yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi. Muy xot ci soxna yi ak di fay liyaas waaw. Ba àlla ba defarwaatoon nag ñun liyaat ba àlla ba amaatoon ay dex ñu mën saa bay mu am yeneen isin yi ñu yaañ ñu ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom ñëpp ndànk. Ndaa kenn ku ne fi nga dëkk ñu tabaaxal la fa ak place boo xam ne bi dañ la koy jàngale ñu wut ay wecc di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog. Wa illaa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar dank la fi tabarakallah wayilallahil masir kon loola moo doon yalwaan wayilallahil masir mujj nag ñun ñëpp yàlla lañuy mujj tabarakallah man ta zaka ci yàlla lay mujj ku deful man ta zaka ci yàlla lay mujj yàlla daal marji'ul khalaiqi yowma alqiyamati fa yujazi kullan bi amalihi waaw ngeen bàgg yàlla mu ne suratu fatir ay fukk ak juróom ñett wama yastawi duyam al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar gumba ak njàccaar duñ la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nu muta gis alquran nu muta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis lëggéeyi ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëmb ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarkàllaa fubal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarkàllaa gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci soote gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñoo dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarkàllaa ak gumba waxin la maanaam yàlla dalay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawal a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawal mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an wal kafiru alladhi yataqabatu fi dhalam mu ne wala du yem ba tey al zulumaatu la ndëm yi wala nuur ak leer lëndëm ak leer du yem lëndëm ak leer du yem ba tey al kafiru wal iman rek al kufru wal iman duñ yem ba tey laa yatasaawal nuur wa dhalam tabarakallah ndax bëgg ak leer moo tax ñëpp yi xëcc ci courant seen kër wala zull wala al xarur tàngoor du yem ak ker wala ker ak naaj wala zull ker wala al xarur du tàyyi naaj ker ak naaj du yem mukk ker gi daa sedd naaj gi daa tàng wama yastawi du yem it al ahyaau ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ak ñuy dee duñ yem tabarakallah kenn du denc ci soxna su génn àdduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa génn àdduna nga jël ko furga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yem inna allaha yàlla yusmiu mooy dégtal man yashaau ku ko neex loolu tam benn jéego la ci madaaruju saalikin ñu gëm ci yàlla tolluwaay la yusmiu man yashaau tolluwaay la mooy nga jégg rek bàyyilu bon wama anta bi yow muhammad nag bi musmiin yaay déggal man fil qubur ñi ci bàmmeel yi in anta illa nazir yow waaratakat rek nga yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawfiix ñu tax suñu baaraam foofu
2: yasrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu fatiri taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar wama yastawi al ahyaau wala al amwaat inna allaha yusmiu man yasha wama anta bi musmiin man fi lqubur in anta illa nadir nekkuloodul fàttalikat waaraatekat foofu la ñu taxawoon ci suratu fatiri tabarakallahu suñu borom tabaraka wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yusmiu man yasha yàlla yusmiu man yasha yow nag nekkoo bi musmiin man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñañu rob denc leen ci biir xabr yi am misaal la ca ibnul jawsi mu ne arada bi man fi lqubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñana ci xabru ya yéefar yi nee na ñu róo leen nag ak ay néew, ndax kana ci xabru ya wax du ko jëriñ du ko dégg, waaye kii dox te déggul kuy dundit wax du ko jëriñ du ko dégg. Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te ma nga ñu rob ca xabru ya, bëri na kuy rob ca xabru ya te ma ngay waaxu. Waxin la waam solo. Inna allaha yusmiu man yasha, moo di dégg jëriñoo ñépp duñu ko def. Alquran Baqar ban naasi nit mën na koo dégg ba mu jeex, te du tax mu bañ wàññi aw meloom, du tax mu soppi aw meloom, na meloon lay mel yam doon def lay def. Tabarakallah, nekk kam nekkoon te dégg na alquran Baqar ban naasi, waaye dégg googu nag du dégg jëriñoo ko. Gis koo xam ne kii aay yu gàtt aay yu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jëriñoo, nga gis muy bàyyi yaaxuwaan di tere di def yi muy digle balaa yàgg mu gën fi. Yow Muhammad nag in anta ila nazir waarante kat dong nga del xupp ñi nga xam ne ñoo weddi min azabi naar. Ku jaar fi ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddul. Ku jaar fa alxuraan di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal. Suñu borom mu ne yonente bi kon in anta ila nazir, ñu war a doratey ci aaya ñaar fukk ak ñeent, mu di inna arsalnaka bilxaqi basiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir. Yàlla ne na ko inna ñun yàlla arsalnaka yónn nañ la bilxaqi ci dëgg. Bil xaqi dëgg gi yow la ñu ko jox. Basiran la ciy bégale ci képp koo xam ne kii gëm na la, wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nar a dem ëllëg. Wa in min ummatin, amul benn xeet nag, amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bind bindee fii ba tey ji illaa la jur xalaa fiiha nazir, ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar. Maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mat a jaar amut lu dul suñu borom tabaraka wa taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka, bu ñu la weddee faqad kazzaba, yàgg nañoo weddi alladina min qablihim, ña leen jiitu woon jaatuhum, dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen. Bil bayyinaati, indil leen la yu leer téewul ñu weddi leen. Wa bil zubur, ak téere yu bari ya téewul ñu weddi leen. Wa bil kitaabil muniiri, ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia ci téewul ñu weddi leen. Alzubur al kitaabul muniir, alzubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya al kutubu samawi wa bil kitaabil munir al kutubu samawi al muqaddasa al munira al muwaddaha wa hiya arba' al tawrat wal injil wa zabur wal furqan. Ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko al quran, mu yor téere yooyu yëpp, kon moom moo fi nekk. Suma axastu, yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp alladina kafaru, mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen, jàpp leen seeni mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru. Fa kayfa kaana nakiir, mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatir aay ñaar fukk ak juróom benn. Suñu borom muy indi ay kéemtaan bi mu jógee ci yi mu doon wax, muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla, yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal, ci asamaan, ci suuf, ci gox bu ne yàlla di ca wane, loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. Yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo anna allah yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maa antaw benn kéem kana ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox mu neex te lewet te oyof. Mais loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye. Moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allah min ibadihi al ulama, ku ko seet ku nekk seet sirrul quran al karim loolu la lay jiwal. Mu ne alam tara ann allah anzala min assama ma an fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwan, fa axrajna ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute mela ya wuute mela ya wuute yaram ya wuute lii mel ni pom lee nekk raisin lee nekk granate lee nekk tiin figg lee nekk inab yépp yii mboq bu ñoree yii xonq su ñoree yii verte te teewu koo ñor yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mooy ngay xam ne moom moo koy def ci wàllu ay meññit wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am. Yàlla mu ne wa min al jibaali am na it ci doj yi wa min al jibaali ci doj yi it am na ci jududul yu wuute taraa'iqa al muxtalifatu al alwaan jududul yoo xam ne dafa wuute nekk ay déele yu tegaloo biidun am na ci yu weex wa xumrun ak yu xonq jududul biidun. Mu ne suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci miy dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir la ñu yor yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yidami nik yooyu biidu. Mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonkaay ba it am xonq yu wuute xonq ci rr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha dana seen couleur yi bu wuute la wa suudun garaabiibu mu ne wa suudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wa suudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wa suudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk. Kon qaddama al wasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalami al arab. Arab bari na lu ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul. Kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute couleur bi rek yem ca ci gàncax rek la yem ci ay pom ak yooyu rek la yem waaye tabaxaatul ard bi montagne yu dëgër yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qulbu shahidul islam fi tafsirih az-zilab min hadhihi lafta kawniya ajiba من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوريه جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانج القران من قال في تامبلي تي واتيتو مو جوغي اسمان مو جيني تا غانتاخ go xamne melaw yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melaw yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melaw yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melaw gancax gancax noy nepp ñom ñu dëgël këm xolal ni ñi xéto ak niñu limo bëgg la joxe nit ne la nonu mu xéto nonu mu limo lepp dakhilul lawnil wahid su wa lolu day yëngal xol di ko yé mu am ak yëg yëg ci tar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak daari indi nak wa minan nas ci nit ñi day lolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul te la xex ki xex xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñami lolu tam bokku na ci kon gancax ci la ñëkke ñew ci montagne yak yoyu wona na ni ci mel wa dawabi ñana yit li nga xamne moy jurgi kar nak bay gëlem yoy yeb mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wal dawab wal an'am al jurgi molam lay dukka xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wex ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur buri nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kala ñom ñat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñat seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu fi di ayji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin ni jinn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibta wa min al-jibali ci montagne yit bididin amna ci ay doc yu tegalo tegalo te wuti ay melaw ndax amna ci bidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonk mukhtalifun alwanuha momit melaw da wuti na gancax gu wuti wa sudun gharabib ak dañ ñu ñuul kuk muy benen gatt wa min an-nas ci nit ñi wa dawabi ak jurgi manam ñi dukkat ci suuf wal an'am ak jurgi yeen dekkal yoy yeb li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu nak bu wex nak bu xonk nak bu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba ben melo tabarkal yoy nak soko de bolé diko gëstu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy alulama ibn kathir mune inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر. مختصر ابن كثير جكب نتلبى قطم تيمر أن ينفق أكجوان بان منا من ابن كثير نيكوي راغال دغ دغ راغال موي بوروم خام خام يي خام كو يالا نخ نوكو غنا خامي اك ماغايم نوكو غنا خامي اك خام خام بي غنا مات راغال يالا غي غنا ري غنا باري موتاخ في انما يخشى الله انما لفنك يخشى الله ني رك نيو راغال يالا مان لا العلماء ني ام خم خم من عباده تبوك جام خم خم بي دو خم خمو فق رك نيت دنا ام فق ت نيما يالا نيت دنا خم خم خمو فق ت نيما يالا دو خم خمو موكل القران ناخ ليل لي nga gis kan mu nyema yalla xoreej nyema yalla yoy yeb dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fan yep donte jeexal na fan yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye regalul yalla muni koku laysa bi'alim walau afna al-funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci nek bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni ni ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juw wa cey joge fañu jaar la juw wa bu am amna juw wo xamni wi dama dam yepp bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njolay bi ci kaw nul la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci souf am lu door genn gis na deke montagne couleur yu woute na waxna fi ñetti couleur wex xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musier xajier yoy yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñewoon peinture di len peinture ki xam lolu dina xamne yalla rek mo yalla inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewoon ci peñj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci peñj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen gar yalla it nak nun la mbolam ñuko xam bayi nañ ko toj mbolam ñi xam yalla bayi nañ ko toj ñukoy toj ñepp xamuñuko inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama ñukoy toj ñepp xamuñuko bu santane ku defut man na am xamuko way ñuko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yalla azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne innal ladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran يداومون على تلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار في طول نيغا جانغ القرآن نيغا يور سين جوكي جوكي بو جيخ ني جيل بنين كامل بات ني جوك بنين إن الذين يتلون كتاب الله wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu songu ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko innal ladhina yatluna kitaballah diko jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah du jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fufurel wutale qira'a nit ki mom ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex musanni lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy tere nga bayiko lamuy digl nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakallah wa aqamu ssalata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne bu yusalluna du ko wax wa aqamu ssalata motax muqimi ssalata ci alquran baqara ba nasi do gis fuñ leen digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ leen digge sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamu ssalata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma razaqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dom ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci lan ko yek anfaqu ba'd amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an ñangum di jëfé limuy diglé di bayilé muy tar di julli ni julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu nubbu di sa joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jëndakum jaay yahantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasse lako wa yalla di su ko jox bu nopi faxasse lako ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhirah mum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu almuti'u min athawab wa ziyadatan moy at-tad'if fa huwa kadhalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tashil tafsire ci jukim ñettel ba khatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay mune pay ga moy lañ yeyow wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolam dina len doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne ma taraw
3: ba demé ci tafsiru tashil dukit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñett yalla suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mune yi ñu nam ci al hisbayn modi wa khuntuma ci seen bop muy xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntuma ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mune al hisbayn min ashab al kahf لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما او بعد يوم مام مجاهد دافني الحسبيني لي يالنا موي نيب نيب نين لين دي امي سي بير كونتيمي ñi ni am nañ fi bés, ñi ni am nañ fi genn wàll bés. Ñeneen ne déedéet rabbukum a'lamu bima labistum, ñoo ne la ñu tedd wax. Wal qawlu al awwal, nee nañ wax njëkk ci nag Ibn Abbas radiallahu anhu moom la wax, te mooy xale yaag wa dëkk ba. Yàlla ne naxnu ñun yàlla naqussu alayka, ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Naxnu ñun yàlla naqussu alayka, ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk. Baatu naqussu ci fi'lu mudaari' bu fekkee ne am na siin su ne woon sa naqussu mooy daf ne ko danaa la nettali, waaye bu nee naqussu rek mooy mbirum présent la, maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm. Maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq, alayka naba'ahum bil xaq. Naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo axbaar, xibaar. Ndax xibaar day tënku, naba dañ koy firiñ fànc. Naba'ahum bil xaq mooy la ajowoo ci mbir mi yëpp danañ ko firiñ fànc. Bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu fee rek yem ta, loola xibaar lay tekki. Waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa, oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu, ba nañ ko borob sàngam, daañu ko rob borob sàngam nangam, loola jotaay yooyu loolu la alquran di tuddee naba. Moo tax ngeen di dégg amma yatasaaluun an naba il azim, nga xam ne dañ koy détaillé di ko firiñ fànc ba mu yaatu. Fii itam naqussu alayka naba'ahum bil xaq, dinaa la nettali seen i xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn. Daañu ko suratu kahf yi aaya fukk ak ñett. Innahum, ñoom xale yooyee fidyatun, ay waxambaane lañu. Aamanu bi rabbihim, dañoo gëm seen borom. Aamanu bi rabbihim, dañoo gëm seen borom. Yàlla mu ne wasidnahum, man mii seen borom ma dolli leen hudan njub. Innahum fidyatun, ay waxambaane lañu. Amu ci kenn ku màggat, benn paa amu ca, benn meer amu ca. Fidyatun ñoom ñëpp nag foofu tam lu jar a bàyyi xel la. Ni lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool. Lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg, waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tëralin. Innahum fidyatun aamanu bi rabbihim, aamanu bi rabbihim, gëm nañ seen borom. Gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def, li yàlla wax lépp dina ko def, dinañu daje ak moom. Te di yàlla ne li fi ne ci àdduna zinatul xayaati dunia, taaru àdduna la, wax ko ci saar bi ñetti yoon, te lu loo ko tax a jóg. Loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna, gëm seen borom tax li leen nar a xañ seen borom, loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Allahu akbar. Li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii, loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom. Loolu tax na ñu daal di fa ne ñukk dëkk ba dem. Yàlla mu ne it wasidnahum huda. Fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan, kon day jub wa zaadahum, waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla, mu daal di ci diggante bi mu soppi waxin yi daal di ne wasidnahum, man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom, ma dolli leen hudan iman, ma dolli leen hudan njub. Kon al imanu wal huda, gëm ak njub, njub ak gëm. Alhuda wala alhidaaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim. Njubit nag doo xëy-xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. Su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may jub te xamoo fi nga jëm, mën naa indi nga dem yàgg nga jadd aw yoon, yaakaar ne foofu la. Yàlla muy xale yooya ba ma leen doolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku. Ndax bu ñu ne wasidnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jeex tàkk. Al iman day yokk ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin yàllay santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami, te ànd nag ñi am iman. Li wàññi iman nag mooy, li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp,
0: di and nak ñoo xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wañi yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo taxna bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutal bu ki ne nañ dugg ci da ngeen ko tax mu lendum ni ñu nañ tudd ci biir ni ah ci ñun ñi bi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunt ma tan wala day wax ne yenu katu xedeen dañ yego yenu katu xedeen dañ yego te limuy tek ci moy su seen kaddu ande bëgg yenu xedeen do deg xotom ci ko dañ ñu yenu day tax ñay sacc xedeen ñu deg leen buñ ko andandoon ñoom ñep ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amugul client yu bokk fu ndim bëna garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amugul client yu bari yu bokk fu ndim waye cette place bu taxaw cette personne ñu taxaw ñoom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñew ñoom ñep jëm ngaay mexé du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñew ci jëm ngaay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ci demut kan juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu jëm taw day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lol tabarakal fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim ci faamu kera bañu joge ñom xale ya fa qalu ñu daali ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhsufi lol la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lol lañ wax te kanam bur ba fugu seen dem ne yeke seen loxo fas yene bu len ci doon mayit nañ ci de ndax iman day yok nit deugur kala bi nga xamene umar ibn khattab fek na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa dal di siginu taxaw ci kanam ne ko dugg nañ ci diine ji te nit nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy de lo man defal ndax fi du deugur kero umar dafa tit limi nek jambar waye njambar gi na ci rakka ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi neene lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañ ñu wax laqad qulna dañ ñu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa khutna an as-sawab wa afratna fi adh-dhulm wa adh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la du yalla laqad qulna izan kun su karoje dañ ñu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw ñu fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan nad'u def la qulna wax la so leen bëgge boole day melni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'u min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax su baba kon ñu bayyi fa fa'alna ne laqad qulna lolu ci ngay deg ñu nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali def ku ngay deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbali def kon qala ci bopam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lola da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moji ak gaddan lan nad'u min duni laqad qulna subaba waxna ni iran subaba waxna ni shatatan gaddan xala ñu wax batay haa ulay wa dak bi
3: qawmuna ñoy suñu mbokk ñoom attaqasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla. Waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. Kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci liy jaaxal xale yi. Haulaayi qawmuna ittakhadhuu min duuni aaliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla, loolu day jaaxal xale yi.

la mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bi am ci diggante ci koy jàngal ak ndedd meeg yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaayi qawmuna ittaxasu min duunihi aaliha, ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihat aalihatan def ko yàlla. Waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer, wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. Kon nag fa man azlamu kenn daqutatoon min man iftara ci nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg, ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man azlamu kenn daqutatoon min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Xolof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarkàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkk ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarkàlla, loola ëpp naa wax yowee sama yàlla bis ko kafe. Xale yi ne ne wa is ixtazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma, loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar, ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kasfi. Kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is ixtazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kasfi, làqu leen gaaw ca kunti ma. Su ko defee kon al uzla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fuqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma tegte wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru, looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem tëkkunti ma. Mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh Alhaj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam, lu ko waral mooy usla, ndax foo ma sa nekk dama fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot, nit ñi dañuy jël seen baafa yi sumpa ko sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñun ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. Te it xam ngeen ne fa mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kasfi, mu ne làqu leen ca kunti ma yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem, mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yuayyif lakum, yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal. Tabarakallah, ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kunti ma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ci biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. Surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa, da ngay gis jant bi isa talaat, su fenkee muy bëccëg tezaawaru mu jeng an kasfihim ci seen kunti ma zaatal yamin ci wetu nday joor, su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday joor wa isa qarabat, su soxee taqridu mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fii fajwatin minhu, ñu ngi ci digg kunti ma. Foofu tam wax juróomi si suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaruk taqriduhum fii fajwatin, tasaawaru taqriduhum fii fajwatin,

tasawuru moy jant bi day jeng waw ja ci sen wetu ndey jor takaduhum moy jant bi dañu xaj waye uppe ci sen statistical wetu chamoy wuhum fi fajwati min hu ñina ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñetti yi su bolo he tasawur ak taqriduhum nit moy bolo ci nit mënu ci biir kërëm neex di rek lool bari kaf lool te kenn du ko yem tasawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bari kaf lool ci karmu taaj karamu taalibem te kenn du ko yem bu tasawuru ëppee ñu yeb la bu taqriduhum ëppee ñu yeb la tasawuru taqriduhum fi fajwati tasawuru taqriduhum moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg nu ma ko waxoon ci bind bëri wees tasawuru taqridu nit moo waral filistère bi sëkkat bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi filistère bi mu indi ndoxu sedd buy tasawuru taqridu loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasawuru taqridu ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin min hu ñi nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci li wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne watara shamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee tazawaru day jeng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllug ndey jorg wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllug càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwati min hu ñu nga ci digg ba zalika li nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar da yi wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu des leen teg ci xeli kese ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax ju wér waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànku neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka wa taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo di ku amul xëriñ foo ko fekk mu dënk wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallaaw kenn mënu laa tee dënk moo tax doomu aadama yàlla moo ne ko mooy noonu nu mën a def am sëriñ léeg-léeg nag moo am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala sëriñ bu ko sori wala sëriñ boo xam ne bi ñoo bokk xeet wala sëriñ bu ko bëkkut waaye doomu aadama jiy dox ji amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa seppaane mooy am cewu yoon dëngal la benn ñaaral dañit koo seen muy waaxu li feeg nékkut wala yu murusit munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mbay loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy fa waxtu yu toll li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni ko yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni ko yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari yu day am al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow nga nanga koo bàyyee nit ñi mus irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la jël moom nit ñi jub gënal la ab xaalis
nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yurul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu rëy rëy rëy wali di nekk loo xam ne li lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi nga wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne yaa ayyuhallazina aamanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fahsanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasam ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu ciwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dal walbati zaata lyamin ci watu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci watu càmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at waaye bi ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ñu ne na ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu na ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun ma nga lal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daa di siin fan xaj ba defut noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day sotti jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day ni boo xam ne bii li ko ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñaat bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askane la ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil wasiid seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi law ittala'ta alayhim soo leen yurndu woon law ittala'ta soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañ def mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg boroomi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne yépp soo defoon lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àggutoon feeg aakay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loolu amut werante yoratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defagoo loolu su boobaa nag werante yoratu ko waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi waa bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalif ni ñu koy def jenn waa ji naa xanaa leen ciy jëndu fas jeneen waa ji na ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa ji nag bi wax di dawal
nan kërbati kërbati di nek ci rek ko bay morom jaay koy mbegg nak ne ko nak waccal fas bi waaw comme amagu ñu aw fas jar na ndax ñukoy mbegg nan ko waccal fas bi bi ñu ñëw ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu baye gerte ba jaay gerte gi mom li ni jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kenn dindugul fas bi kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam law talaqta sawir lu won alayhim ci ñom waye yurundu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kadhalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yewu nañu yalla it biñu tedd ke bi xontuma waxtu yor yor la won 10h 10h demi dem 11h biñu yewu waxtu ngon la won 5h 5h demi dem 6h ca tedd nañu fa ñet témeri at ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi daal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñom fa ñom ginaaw bi ñu dugg jënt baangi toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu mi da neex rabbukum seen borom dong dong dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek rek moko xam delawat nañ mbir ye seen borom ndax ñom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wa dëkk ba subhanahu wa ta'ala

0: ndax yàlla bi may bind, mu ne yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen. bi yàlla yi bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunya, kenn warta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci adduna, wala fil axira kenn warta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko ko. tabarkàlla mu ne benn ngu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jële ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla, ñu oomal ak ñu ñàkk. kon nag ñaare mu ne leen ñaare ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñu kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar mushrifuuna yi. mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàqu, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuuna yi. mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, suratu ghafir ay ñun fukk la ak ñett. waa ji mu ne leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imaanuhu, waxoon nañu ko. fa sataskuruuna maa aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fa sataskuruuna maa aqulu lakum, koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutali'un ala a'mali l'ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko réer moom suñu borom. moo tax tooñkat yeeg yooyu ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man na ko ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi dina xaté te ngeen di dégg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yépp suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibadi xamna len kenn ku nekk su alakhirah kenn ku nekk mu takal tik ci sa bëj wala sa dëm nga xammi sa way ne ké mo ñu naxoon ñu japp ga yoy yépp tabarakallah inna allaha basirun bil ibad lool nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yamul khiyamati ñu ngi ci sa kanam bi ñew yi la waja wax neena delo ni mbirum yalla ah wa rew mo daldi juk wa misra tari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yeb ndax deug gi muy wax daño bañ xed wa degg ko ndax bu ko xed wa degge dañuy yew te buñu yew dañuy yewi ku ci boom yi len firawna tak dal dem yew ci boom ya len Musa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yewu ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yewu ci diine yoy rek mo fi am lol nak la gaayé bañu la djou nday neysan dari koy fexal ñepp dal djou bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru ñalti fi yeñ don fexé te moy ray gën ko jémon ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémona fexel loolu la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñaawte fi lepp luñ ko lolon ci am pexel tabarakallah mu daldi muccu nak ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla yi duma ali fir'auna kenn mu ciut mu seppi ke muccel ko lolu moy xar bax nax loyi ni ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tuddé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi daf lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bu togn joggé ku gis ni li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ca loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafaale tabarakallah wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ngëngëtel fir'aun mo ne moy yalla fir'aun mo ne mom dong moy yalla yoy yep fir'aun nako wax waye bu duma ya ñewé ali fir'aun ñom ñepp la yalla wacc ci seen ko sawul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñu ci motax bu xara joté wala yidemi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ko ca bañu bokk da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam muné la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadukum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax tey tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yeente ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab suratu ghafir ay ñin fuku ak juroom fu leen yàlla jëmee. annaaru mooy sawara yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal. xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. firaw naa ci gaayam ñenga ca biir sawara. mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. waaw li koy tegtal mooy aaya ji ñu tege moo di fim nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos yañu war a mos. waaw ña ngay mos yañu war a mos rekk nag. xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu, fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy. waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. bu subaa ñu mosal leen, su ngoon ne ñu mosal leen. wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw. assaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. bis pénc mooy lan? pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. waaw pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. pénccum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee niki yooyu. kon yooyu ay pénc lañ. nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa loola am pénc la. waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. moo tax suñu borom tuddee ko annabawul azim. waaw annabawul azim xew xew bu rëy bi. ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk. coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma. li muy xumb-xumb Mansour Kaan yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb. waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarkàlla. moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yi. bis bu pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu ala firaun ashadd al azab. adxilu dugal leen ala firaun ñooñ firaun ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kulëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu ci yàlla musal. noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaun ashadd al azab. ala firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemmeem ko. tabarkàlla ala firaun suratu ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor neew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yi wane ne moom mooy ku am kattan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yataxaajuuna dana xuloo dana werante fi naari ca biir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sa war ad-du'afa ak al-mustakbir nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbir bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbir ñaar ñi ñoo fi nak neesan bu ñu duggé sawar nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew dole lol waye nak jappé seen neew dole ga ngant jappé seen neew dole ga ngant nekete neew dole du ngant ndax lu nit neew neew dole warna jëm ci dolem jojé lu ko genn ci ak neew dole gis nga melantane yimi neew neew dole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarkallah ganar bu nené yor ay ciujam wuur nekul ya ko ëpp doole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi ñew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole dal di tok daf lay song ci neew doolem nga fas yene jogu ci ak neew doole motax ak neew doole gi suñu nek rek luñ wax rek nga ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li suko jéxalé mu jéx yalla néna lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu né lazina stakbaru ci ñeleen ëppoon doole réré ci seen kaw nek seeni bur ci kaw doole nek seeni chef ci kaw doole neleen ñi neew doole wax ña am doole neleen inna kunna lakum tab'a ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tab'an lakum di leen top ciadul lu ngeen ñu mësa téré ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fid dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al-kufr wa ad-dalal yeen len don top lu len ñu mësa téré ñu jema bayyi lu len ñu mësa digal ñu jema def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ñu uppon doole yeen ñu ni biir sawara ñun ñi ngeen uppon doole te ñu jappé won niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam leg nak fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar fa hal antum ndakhiyen mughnuna 'anna man ngeen ño fegal nasiban abtir bututi min an-nar ci sawar ndax man ngeen ño wañul tuti ci sawar wax len sen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawar lolu la neysan ñeñ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon nogutu li leen jaay doole qala wax allazeena istakbaru ñeñ jaay doole doon nogutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ño nekk biir sawar inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci biir sawar inna allaha yalla dal qad hakama atena ba nopi bayna li ibadi digeunte jami amna jami yu nek aljanna fofay seen kër ñun ñoo ngi ñuy sawara fi moy suñu kër surtu ghafir ay ñin fuk ak juroom ñet ah ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara ñu xam ne lii leen mustakbiruni wax dëgg la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokk nekk suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal defal ko suñ bopp waaw bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu ju am solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi. Nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaari yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbiluna waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii, waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiluna yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acca nañ dem. Ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawar. Ñu daal di manko réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquran karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama, dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biir biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk cur biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. Maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk bu xonk bu verte bi suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla ca la musal. Bu verte bi ni mel ni la biyeeb aljann mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaamati malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakallah. Fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeeb aljann nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jeexal. Desaan boo déggoon na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo dee gone bu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla ñu ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna ik noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñee ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay nit ak a génne léeg-léeg. Ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen a soxla, ñu ne waaw wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom. yuqaffifu anna mu oyefalal ñu yawman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mënu ñoo génn ndax xaalidina fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xeebuñu nag yuqaffifu anna yawman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy ne métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu. Xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkàlla, ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya. Lii de moo fi am, ñu xool mu ngi dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab. Ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom? Xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji. Waaye bu jooy métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yamu nekkoon. Udu'u rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab. Suratu Ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, laaj bu am solo. Ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xama. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Alam taku, ndax dafa nekkut woon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent? Ñu ne waawoo, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen. Ndax dossier bii kenn mënu ko plaider? Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati. Bi ñu waxee li ñu wax, xaaloo ñu leen balaa ahakay. Wax li ñu wax, qaalu malaakaay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel. Déedéet, loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent kenn du ko moy. Alquran nee na
1: ولاك ني نيب خام يلعنهم الله ويلعن بن ويلعنهم دليل ربي الاعينون كيف كو خنا دي نيب رب نك موي يرماندي يالا لا ني داك سي واجي لولو موي ربو يالا بو ني ديو يالا رب نكو موي يالا نين يرماندي بوم دماتي سي موم ما تخ بنينا يو خامني دنج كوي ديف يونتي بي نك يالا رب نكو lola bok xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa allatheena lur ñinga xamne da nañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi da nañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bo ba tax ki tuubam du yom kuy ne bu xam xam sa tuub du yam ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga la lewal motax tuubam du yam fulaika ñi day atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko tuub bi ar-rahim may jegal ko tuub bakari yalla ñu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar di barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala wedina yalla wama tu ñu de wum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wum kuffar ndax nit mën na nek yefal bamuy latte de mu tuub waye nek yefal de ci kefar ga ulaika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep alin jallu musal khalidin way sax lañu fiha cerebuma khalidin way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azab mbugal ko wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy de rek tambale mos mbugal ko lool moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mos mbugal legi moy ñoom bu len rofe ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbiri len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama demé amna ci ño xamné ci ndax rek lañu dara ba dafa yalla indi len ay 45 ci ndax seen bammel waaw fekk wa jox xane mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lool bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xatu loolu la lay indi buñ lay sool bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon buñ la soolé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokk ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jaamu da genn ndax yo dafa soof ñaaral bo buñ la ci matra yu xowo morom yi bu ñewé la maté dañ ñay waangé morom yépp dañ ni anam ko défé ni bi tamulé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko sallu jalla musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yengama adama yeb ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kuf lepp luñ fiy wax yalla loolu du yalla illa huwa kullul mom rek moy yalla ar-rahmanu moy yeureum wa aduna ci yeb ar rahim moy yeureum ko ko neex ci alakhirah yalla nuñ ca bolé tabarakal inna fi khalqi samawat yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al malik munawara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen be fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tud su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nasa tay indi luy jarign nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diise ay ton bi ci nek muy teum ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bulen defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tegey suuf tabarakal ñent wama anzalallahu aqli yalla wacce minas samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mi ñewé su naaju tangé lo wër mo wow jant bi mank ndox ma ca nekkon aj ko naaju ngi ni lo ca wër fi nek nak jant bi mank ndox sa ca nek aj ko ndox yi ci Dakar yeb jant bi mank ko aj ko ko fi foot mi wow lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruf rusafi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtré segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bay yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dé ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum geej mi mu segg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni ngui koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defé dañuy dem ci geej ci rek waye ndox ndoxan yeb ñu dajal ko lolu day daal di jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xamni su ko ngelaw su uppé rek ndox ma daali commencé wacc ndax sédda yu ngelaw si barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbiko sala ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal bëti nga jëk jëk rek daali ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédda ñewé rek upp ko rek mu daali ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci suusi ba'da mawtiha ginaa bi suuf ee ubatta fiha mujjin ci suusi min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal tabarakallah min kulli dabba wa tasrifir riyahi ak nimuy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wërugul nim Dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku ndaw yep ñema nañ ko rek ndax tangugul waaw ndax tangugul te walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye nim lay indilee sedd noonu lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu nim lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi amna yalla nak bu walbeete climat bi mom dara da jek jek rek walbeete ko mu seddu guy mu jek jek walbeete ko mu tang jeur yalla jëlalu wa tasrifir riyah was sahabi al musakhkhar ak niir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samaa'i yu nek digeenti asman wal ardi ak suuf amna niir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digeenti asman ak suuf duñu laal asman buñu dal ci suuf yalla tagat len ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lim la ayatin mandaraka la muy wone ne yalla amna mandaraka la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dukkat ci suuf di walbeete ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min dunillahi lenen lu dul yàlla.

sunu mbugal ga yalla neel yeen ñaar ñeppay mosu mbugal wa taqatta'at mudadi dag bihim ci ñoom al asbab sabab yalen jokale wa sabab yalen jokale wa dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla waxna day dag xawaji dana ko woor ne tay mëno ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kër sa fo ndax sa dernier sens la tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon mëna ya ci dox gis li tax ngay am kër sa dinen moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajewaat nga sëkk waye ko xamni ci tay moy dajé bu mujj bi ñaara leg leg am ci kër sa du yom gisuno kuttu ki ne ko ak jubati di yombe leg leg nit joge fi dem Italy rek tambule jubati ñewat ñu nan ko ayo xala bi pour jay ak ciark ne sog tambule tok mal buru te bu muy dem dawul tok sala say mbok day yom motax bu ñu yalla netti Yusuf netti bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nabi tiye bokam nono wa taqatta'at bihim al asbab khulubatambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñ amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ñu lol la gayo falaw anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu ñu tudé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur bi tepp day dal ñewat légui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal jël suwat dayna ñoom lu sax sala buñ ko amone aduna rek fa bu ñi ag rek daal dañ ci gaay yi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone bu ñew fi lañuy def bu jamaatun aduna ngeen xam motax koy andal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg réssal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti serigne bënu tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bo wala sey serigne ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaje ni tekkam yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mu ne yurihumullahu كذلك نكنون يريهم الله للن يالا دي واني اعمالهم سين جفيا حسرات ييب نيك ريتو حسرات عليهم ليب نيك ريتو تي نيوم والله ليسا كين دون توب ريتو كوكو دون توب ريتو يالا لي مغو وما هم بخارجين من النار نيوم ñar ñi amu ci koy genn sawara يالا نجال مسل با ني اند بو يالا تخ سبحانه وتعالى yalla neena ya ayyuhan nas ayen nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ardi baatu mimma
min la won ak ma ñu ci xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bone ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bone ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bune won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni min ma fil ardi motax li fet doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf ik man na manke waye li suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye yow jënd nga ciép dewlin meew sigur bo xé joxé ñaati mëre wala ñent bu ñu añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour génné loola yobbu ko ci wañu wa togg waye lepp ngi fi wala sédduliñ bi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jàng ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge noonu lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gubla ben pepp wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla wacc doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye dagalut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse jog yoonte bi ne bo ne ya rabbi mu ne na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank ngene ya rabbi yalla ni mukk soxna ne ya rabbi yalla ni mukk xalé ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytan tanki shaytan bulan tab mukk tanki shaytan beug jaar fam jaar innahu shaytan lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom setané motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne setané moy sen non bu fuut benen non sama wujuwek sama dekk no beug yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy setané ñun ñep ben non lañ am moy setané buñ ko songé man ko waye buñ dee xeex ñun suñu bop momu tofal li seeda nan copain ya nga xeex waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñepp gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom sheytan bisu wal fahsha bisu ci lu ban wal fahsha ak njambutef ñaari rek la sheytan di digle bis boy def lu ban dalay encourager
man gaay do nonu bo degone ko jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi munako genné sa yel yu xess yi munako genné ne genn nga sant ci dur khalil gori ci la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci senu lamine fo jañu na la la nal bi jek na ngay ci dur rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci ala musa taqulu dalen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul sheytane dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna guta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tektal yi nga xamne day tektale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yow yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca défal mo ëpp fofu té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu way do ci ak deug ray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asaman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko upp te it luñu jilu nek suñu borom taw ci lu tammi la ko ñor te mën na taw ba farto bu upp wala mu manki waye lay li ñu yam ci kep ñu da di deq yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumb ci kaw ndax mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jël ci yeen jël nek nonu bayima yi nga xamne ñoom en geleem ñoom en nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñi ci lek di ci war yoyate bin sar bi dina ko waxtani ci suñ ñaar lu tomb yetel tamou bi sar bi dina waxtane ben society bo xamne bi dañu wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaika yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi gëna wut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn war ko gëm sami mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil mi nga xamne mushrikoni dañoo jorton ne ñoom ci mom lañu bokk li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahim dañe ci ñooñu ak nim leen sore bu remel tam bi sar bi de taxu nak ci fofu dal di ñew ci mushrikoni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yalla da bëggoon ñu topp ko do wacc alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi amulo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yi tan ni nga xamni ñom lay tan waye ka yalla yi tan moy ku yoyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg mu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Fir'aun Musa ak Fir'aun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima dul wax legi Firawn jeexalul dara Musa amul dara Firawn defo na ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidemi niki yoyu say jintu kay rafet Firawn yaakar na yow do ngi safar yalla woné ne Firawn ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firawn jox ko Musa alayhi salam kon dimi nekul fofu fi nga xamni fi la ko nit ñi di foole jurom ñaar tam bu ci saar bi teñe daal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit ci am yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbati ko ci bir non la saar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may ñu tabuliko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سيني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كاني دي فيري مو تخ نيكاي فيري نون موي آيه جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص ح ا م يلا رك نك مكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دا ني اس ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boolee m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jëg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo rier mu ne nit ñi bonjour mu daal ni ba daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ca jataay ba demul ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabi al mubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bi ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla ñun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nangam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué tem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom dong du sotti mu ne ñun da ngay dégg ca alquran wisaalaqu allazina amanu xaalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sewsewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la te aqiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu li leen arab yi taaxiloo na ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam moussa ko doon waxee li tax way wi walaf tawaron di yaaram dama nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam nga laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu caf ka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkàlla lu nekk daan ca dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mën a tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ka ci sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yeb yeenti bi ali sallallahu alaihi wasallam waye toxal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñata fanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolou tam moy walu wi rek ñu melni nga ne élève bam demé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolou leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat ci demé ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tarité du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakini xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yalla no lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu tara nga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajon ci alquran da na suma yegon da na badi ko upp fi ummil kitab ladayna la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamni yalla nga japp ci tan ni ko yonti baxé won mu ne ti ñun ñep ñu ci biir tan bi ku bëgg gën tan bi fokk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul lan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu zukhruf ay ñent yalla neen afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-quran ji safhan ci wet manam nak dañuy na bëgg al-quran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul len rek ma fam ko nu lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen bëgg bu leen alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum az-zikra safan an kuntum qauman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'idhukum bil quran لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يلا من ناخ دا نين بغ ني باي لين دوت ني لن وار ناخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي ناخ فاتلي ني خولين دا نين ديفيني بو لن فاتلي ني خول رك دوما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي nu ngeen weddi weddi weddi dina leen fàttali tabarkalla sa doom ji ni ci kër gi ñu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburo du metti wala du siburu nuwaakin ku ne xam ne nu neexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñim fi nekk ni moom sawurun ci léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne neexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wër ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jëla wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen wex na xaat tàng na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq noonu la ko docteur ali saboni tafsiré ca tafsiram ba tabakal sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana atafsir alkabir lilfaqri razi Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàlla yi tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku waaye dafa yëy rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tey mel ko wax jooju ba Ibn Kasir di firi ba aksi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool ndax yàlla tabaraka wa taala yër ma ndem tax na su bàyyi woon bindee fa mii ca nan ko bëggee woon kon alquran du aksi ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya juróom yàlla nen wa kam arsalna min nabiyin bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñe wa maa yaatihim musluna dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa luñ ko xam-xam-xam lum am am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun lu dul ñu di ko reetaan yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yëpp nag wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu mu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko moo tax asawi mu ne wa haha tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam walmana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqaa li rusuli qablaka ma waqaa lak li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon xaasiyatu saawi al jalalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa ma yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastahziun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñii amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkàlla fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal seloon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax ak koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla du ñu sawar ca la nga nekk wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wa salaam fa ahlak naa ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsa ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëndita yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwatan min kuffaari makka wa aata minhum wa ataqa ñoo ñaa leen gënoon nag juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada masalu l awalin misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada masalu l awalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñooñ ñoo ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yow nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarkal la ca na nga ko bëggewul wa mada masalul awalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surtout Zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi la diyàllaak ñépp nga ne leen man xalaqa samawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom mooy al azizu moom mooy al hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu damaa dama ngi ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu surtu Zukhruf aaya juróom-ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàll ko jaala lakum al arda mëhdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn àdduna ak léegi armel yaa ngi nii feesagut te la fa dugg fi nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu kon bu keroogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar bo beugé jallandar xam yoon ngay jaar budé kawlak nga xam yoon ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da da tambalé jaxlé di lacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sala bu jullu jottan bu ko nexé mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xam né lég lég état yi toxu bé dem feuré lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce waat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambali ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw way bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك با nga guddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarak allah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadar su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fini bo neme ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yémi nako nonu togg añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu nga dugg ci yalla nak lool mom du ko ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme terelin manam yalla lay taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té it ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
0: ni borom ci sourate Sad aya jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësagun mbugal gi am indakum qaza'in rahmati rabbika al'azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wéddi yalla ñi wéddi yonenti ñi wéddi lu bax indahum dafa nek ci ñoom dañu mom ghaza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghaza'in dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi weddi yalla ñoom ñoom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñoom ñoo yor ciab ji yalla yi denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñu ne waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nekk buur yalla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wama baynahuma momit li ci diggante bi ba tax suma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki la war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rayub sëtam sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ca kuréel ya benn soo ne maa hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal la mu yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot doo ca jot ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi ta'kid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kay kel zabadi weddi won na qablakum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñan ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut ñi moy ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddo won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lool lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kessé ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekké né garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yu demé nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kessé ñu ko bogo ay la nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kessé melni nga dem ci all rek si dem kessé da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kessé ñoo fa sax lele nga dem Allah bo xamne bi ay ron kesse lele nga dem fo xamne fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa kër suaybu ya qawm suayb ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala nit nuh ya aad fir'aun samud qawmul lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonentiya ñom ñep kenn ku ci ñen ñu ci nek qawmun nuh weddna yonentiya aad weddna yonentiya فرعون سول اوتاد وجنا يونتي ثمود وجنا يونتي قوم لوط نون واصحاب الايكه ني نيب يد ونا يونتي صلى الله بن يالا يوب با ني دم الحاقه ما الحاقه داغي تي غيس لو غنا لير ني ويد ون يونتي نان لا لين سونو بروم تبارك وتعالى علي ان كل الا كذب الرسل ود يونتي كون نمو جور موي الكوريك فحق عقاب فحق مداد الصخ واتي ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifati liya'u mura'at li ru'usil ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax alquran fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'udhu bil falaq ti jeexé nu lay jeex ba mba qaf ma yu demene ki yoy wala dal tabarkal mu ngeen ko setlo mos ay nu la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayatu katniyat wama yanzuru kharut hawilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyé non mufassirun yi ñu ne anna hadhihi sayha إذا جاءت لا تستأثر ولو فترة قصيرة مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق lo rek lañuy xaar malaha amud min fawaq lukay fek ma tuwaqifuhu wala takrar malaha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bant wa khalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yonenti bi tax ñu wax loolu ne yalla ñoñu ñaan li nga ñu naram bëggale al-akhirah ginaaw da ngay bëggal rek te man ko mbëggal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al-akhirah yalla mbëggal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbëggal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbëggal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbëggal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek dal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu lu dëkk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fum genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daadi bari lol suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga man fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay man na ci la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daoud zal aidi kay borom katan ci diine

0: boo atte lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam, mulkahu wa aataynahu al xikma wa fasla al xitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek lim wax leer la, képp ku mu waxal rek lim wax leer la. Noonu la ko sama xëri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla al xitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yii yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag téewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonentu yiwut, moom la yàlla nattali nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram, ñu ne mooy Oraya. Ñu ne waxkat yi ki koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñu waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam. Ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent, moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun, waxoon na ko ca suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi al quran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qissab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ne ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di njàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wahal ataaka, ndax dikkal na la. Ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent. Wahal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xulo ye dikaloon Daouda la ca juddoog la ca xew ndax yow dégg nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu manam dafa ñëw ñalagu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk Daouda mi ngi ci mihraab bi mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu jay taxaw ci xutba li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane ñu tuddee barab boobu xeexukaayu cheytaane foofu nag la Daouda daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo ah mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn tey nag ñii am jaaxle bu métti daa di dikkal seen bopp is daxaloo ali ala daouda ndax dañoo daal di dugg rek ca daouda fa fasia minhum mu daal di tiit ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fasia minhum mu daal di tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonente du tiit yonente du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga bew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw nag xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaqi te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tustit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawai sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawai sirat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi Daouda leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool Daouda ne ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa'azzani munnatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé bolé ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bind bi wessu am ci ño xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamni wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamni deppou wut ak al aqida deppou wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamni dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamni ben soldat rako momon ci soldat yi bi
1: wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamni moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gujjat iman door la ci ñaar ge bujjat mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak jurom ñen fuk ci ali imran sa sama waram di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla neena inna fi qalqis samawati nek na ci bind gi bindes nako asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab bu ci ñi am xel ñi am xel bu ñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo dugg bu dekk ak ñewé kenn ku nek genn guddi bu ñewé mbir mi sedd beccet bu ñewé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tak ngindi fi koka du moromam kenn inna fi qalqis samawati wal ard asaman fi nga xamne ñu ni ñu timmu bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ard bi nga xamné muy suuf ci lañu nek bëgg bu set ñu nek ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël waqi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci deful bopam suuf ci deful bopam guddé be tege deful seen bop neena li ulul albab yalla tuddu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubbu nax al uqala wa ya ulul uqul wa la ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay yi nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beccëk rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddi gi amna ko ko def beccëk bi amna ko ko def ko ki def yoyu moma defale man ci def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek momu gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin la ulil albab ñan la ulil albab allazeena moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ca bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musulmu laaj aisha ci ay ji dañu nako yow day yawa don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy buñ ko laaj li ci serignum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha daal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yépp yéne waye li ma gëna yëm ci mbirum amna bëss ma ayé ay aisha mu ne mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne teddu ci sama lal waye mu teud rek ni tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga tuuti ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alaihi wasallamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikim ba toy xet muy sujjo di joy ba so toyal so ci xet mut nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu ni ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar muneko way haq ya bilal way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi layla in fi khalqis samawati wal ard muneko bilal torox nga naka lay baña joye muma ñaka joy ndax ay diñu wacc ci man tay ci guddigi muy in fi khalqis samawati wal ard muneko aya joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha mune alkande toskare ñel ni kep ku jang aya ji ke khalatu ci dara sa demé ca ibn mardawiya ak ibn kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalqi samawati wal ard mu xamne ki sant samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta dundu haza li ñu gis batilan ci ay neen ci xantaxul de dundo ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la سبحانك غاتي غالا ما يو فقنا يالنا ني فدال عذاب النار ببلم سورا سبحانك باتو سبحانك ولا سبحان ولا سبوح في القران موي ني غاي باكو دوما دما سو ديفو لو ييمي دي ييكتي نياري لوخوم تي كاو ملني كوي باكو لولو تي يالا موي سبحان بوكو واخي سوني بروم نيغا كو غاتي غالا ما يو نا خولال سو دي جولي so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakk ji buru ko ere wa jakk ci ñakko naka non su su jote ba lemu ngal subhan rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab annari mbugul musawa mokki nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole musi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hôpital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekkal li bu deug becc te bu bëgg mucc ko ñepp tiit mus mi nga dekk sa keur yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dantek du fan xeto yi duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama eul setal ma sama kiyep indi jëlé ma carnet tabarkal te su ay wéram maté mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu ñu war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantane yu sa keur xorondom yu sa keur hatta sax mat yu nekk ci salal bi ci sa keur mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu guddé nga mëna jog xum leena ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dé dañ koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nak nelaw ba far bi dënt su baba mom lam do liggéey ci yaqam bokko ba nopi xaw nga yaqala tuddu tabarkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hasa batilan subhanak mo tax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone janax jum dekk non janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci teewi di kurkure ko yak ba ben bis ab talibam dug ci neeg bi rek janax ji na teew rek mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk non suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana di janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolou rabbana ma khalaqta hasa batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yurhamu ku du yeurum di su ko yeurum rabbana ma khalaqta hasa batilan fa khina yal na ñu fegal azab an-nar mbogulum sawara rabbana yusli barab innaka yawli man tud khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy togn kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du len calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñu ñu ay togn kat lañ kel du len jëm dimbali sax parce que defuñ ko won dara ñi ñu dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10,5 nga xamne 0,5 len te am 11 ñoñu ñoy laaj dimbal tay def leen dimbal inshallah reposé leen jalal leen wama li zalimin min ansar rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na deg nañ munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kay len ci iman an aminu kay len gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum deng rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na deg nañ munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa bañ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré né wax ji wax yalla wax ji wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam légui fa amana rek mo ci wara tégal gaay tak ci né faghfir lana rabbana yusli borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yal na ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu de ray yal na ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yu ñu ñaan nak ëpp nako rabbana ya suñu borom wa atina yal na ñu jox ma wa'adtana la ñu digoon ala rusulika ta sayyidina wala tukhsina yalla boñu toroxal yawmal qiyamati bisu taqwaay ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruq bo ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doy na ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lol ndax yow la tukhliful mi'ad do wote lepp lu digi dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bobé ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk té nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ak jooni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jooni yalla dama bëgg jooni yalla dama bëgg jooni dedet da ngay bëgg jooni ñaan yalla jooni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay taxamay jooni waaw loolu moy taxam jooni yalla tabaaraku ta'ala degg na ñaan gi fastajabalahum mën nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonte bi waaw man de alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñi lay degg neena yalla daldi wacce fastajabalahum mën nangul len mom yalla wala mën nangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla ne na du sànq jëfi ku góor du sànq jëfi ku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëfkat du jëfi ku góor du jëfi ku jigéen yow ma la xëyaam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu fayee ko góor waaye doo nekk góor indi say jëf ñu fayee ko jigéen it nag déedéet lu tax mu ne ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yéen min ba'din ñu ngi jóge ci lenn góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi góor góor seen muy wax rek jigéen ay yaayam waaye jigéen góor seen muy wax rek góor ay baayam ba'dukum min ba'd moo taxit nag jër personnel nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën loolu moom dafay yàq temps góor ak jigéen lu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruu yi ci kanam ak ci ginnaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que mooy xëcc ñaan déedéet yi ci ginnaaw moo gën waaw cee muy yéeg rek comme ruu ci kanam mënta ñàkk ci ginnaaw mënta ñàkk góoru jigéen lañu mel comme dal ndejor dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom loola moom amul leneen jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rekk la man ba dàqoo ku nekk góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dàqoo ku nekk kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def lookee su boobaa nag doo réussir foofa doo fa am mukk 20/20 maanaam góor gu fasan yéene di boot ak a rogganteek ka nampal du sotti mukk ndax góor mënu ko góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji da ngay wax kaay jël sa doom ji moom jënd na ci parce que sonn na jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëgoni gi du daan kon tabaraka taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofa nga man kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seen i kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mën a ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaataloo ñu xeex ba rey wa xutiloo ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seen i ñawteef ñun ñëpp laay faral seen i ñawteef gàddaay ñu génn la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi mbirég nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy fokk nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala udxilannahum waat naa ne danaa leen dugal jannaatin ay aljanna te jiri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku ndox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sa rubinu duutul tëj te jiri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool moo di baatu sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni danga naan mooy mone yowmal xiyaam mone ba fay dox mooy sawaab mooy tuyaaba lañ koy tudde fii ci adduna si boo demee amérique la fay dox ci mone bukkuteg lay dox france bukkuteg liy dox fii bukkuteg lay dox gàmbi bukkuteg lay dox Mauritanie fenn fu nekk xëy na mone nangam mone nangam léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone waaye nag yow ma la xiyaam moom tam dafa am moyen moneem spécial moneem yow ma la xiyaam nag sawaab la tudd mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sabamel fi ngay tambalé wéccu ko sa moné yow wéccu ko nga def nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñi defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubul ladina kafaru wal batiku ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax ñu tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena nonu buñ tax nga defé ni man dama ko gërem sunu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureume nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane kana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mune mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama mawahum jahannamu sen mujuway moy sawra jahannama mawahum sen tapway jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannama tabarak ku bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla santane ñanga ca lamu téré mom bu ñuko jégg mukk dara jarru leen ko shaytané mu leena jaye jaye jaye ñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamne kaf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doom adama mën ko xam xana ma dem fa mas ko rek motax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mos lu metti mune dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko duux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mos lu neex mune mukk yino dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla ngeul musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy alyahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gem na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne wurna ne ahli alkitab amna ñi ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum amna ñi ci gem li ñu wacc ci yente muy alquran wama unzila ilayhim amnu ci gem lañ wacce ca ñom muy tawrat ak injil ñom amna ñom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlul yalla radal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamana qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samana qalila ndegu neew la tabarakal ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amnañu ajrun ajruhum sanu pay inna rabbihim fasan baram inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek yalla yowul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga nan suñu xeyé bala ñu di jot wala 11 rek sama borom ak na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek yalla gawé la nak kenn ku nek fina ya rek la so bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaw gaw taf taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yatu ndir lek ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mu len yu metti yahbiru muñ len wasabiru muñ lent len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum khayna tuflihun ngeen sawe isbiru muñ len sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy muñ lente da ngay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci ne jeuker day muñal jabar ak jabar muñal jeuker nday ak bay nday ak bay dom nday day muñal dom dom di muñal nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muñ muñalante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhira mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yossu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku taw ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc te so demé alquran mo iqra la ci biir biir fatiha yunitu bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñeeku xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لولو بن قاج لا سي فاتحه بو نوتدي عقيده مي باس باس مي باس باس نيارال بي ناني اياك نعبد واياك نستعين مي بن قاج دي نيار لو قاج مي شريعه نيتال بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين موي نيتلو قاد موي الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادي نيب مو رنكو سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بودي سي عقيده القران فاتحه امو لا تي سوك نيو سي شريعه مون لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген نيو سي حياه اجتماعيه مون لا اهدنا الصراط المستقيم يون موجوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tamal saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam tay jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam tay jëfé ñu seen xam xam ñi nga xamni ñoy abdalun moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fi ñew di firi suratul fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fukk juroom ben ñepp kat muñu rek ki nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim bi ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat la ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugu nga may laaj aduna ci yep nekul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi mom la rayba fihi hudal muttaqin fenen fo set hidaya lil muttaqin loko fa gis fu du sama tere bi kon na sama tere ba ngi ni ah mbok yi xolal dugulante bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ñu fekk fa suratul baqara tambali dal ci dul nit ñi moy bi yalla ni munu am ñub fenn fudul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi daal nek ñet nit amna ño xamne dañu ah loolu deug la mo ñeen ci tuñu ko lu yalla diglu ñu def ko lam tara ñu bayiko donte dañ cey faatu ulaikumul muflihun am ta xaj bo xamne moy alla dina kafaru dañ na ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamne ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu da gis kon ñett nit ñene kon fele allatheena anama lahu alayhim المغضوب عليهم اك الضال نيوم ني نكات في رك الذين يؤمنون بالغيب لتاملي سي ايه 2 با ايه جوروم ان الذين كفروا ايه جوروم بن با ايه جوروم 2 ومن الناس ايه جوروم 3 با ايه 2 فوك يالا دادي جست نا يا يون الناس اعبدوا ربكم كبير في الصدقه اي يون نيت ني يون نيت ني نيت وور لن لن نجب امول فن فري القران دي اعبدوا ربكم jamulen sen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maqdud alayhi merena len groupe bi nga xamne abdaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak u abudu rabbukum da duguna ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhi wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu mere ak ñi nga xamne dañu sank tambule ci ay ñaas ko juroom ben
0: da ka xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow alkitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lul nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lul lubbu sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne mat na du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy sétane ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketé gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba téré bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetal al yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci feligey nga leggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaaraku ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مالم نيغا خمنا تدعونه اتخذوا من دونه jël nañ leneen lu dul yàlla awliya def koy yàlla nee nañ dañ koy layal. walladhina mboolem ñi nga xam ne attaxasu jël nañu min dunihi leneen lu dul yàlla awliya def leen yàlla. te boo leen waxee ñu ne maa naabuduhum jaamu wuñu lii illa liyuqaribuna ila allah ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa ba ñu sës ci moom. maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii. assaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati wal ard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum al awaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa maa macnaa cibaadatikum al asnaam fa yaquluuna lituqaribanaa ila allahi zulfa wa tadfac lanaa cinda xaasiyatu saawi cala aljalaalayni jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn. nee na moom assaawi mu ne mushrikoon yi buñ leen masaan laaj ku leen bind ñu ne yàlla, ñu ne ku bind asamaan ak suuf ñu ne yàlla, kuy seen boroom ñu ne yàlla, kuy seen boroomu maam ñu ñëkk ya ñu ne yàlla. ah ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla. ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàppe ko yàlla. assaawi ala jalaalayni noonu la firee aya jii maa naabuduhum jaamuwuñu leen illa liyuqaribuna ila allahi zulfa lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa ba ñu sës ci moom. xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu ba ñu sës ca yàlla. yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum yàlla dana àttee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuuna ña ngay wuute fiihi ca loola lépp lu doom aadamay wuute su alaxira suñu borom dina ko àtte. yaxkumu bayna al xalaaiq yowm al qiyaama fii ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al muminina al janna wal kaafirina annaar. su alaxira ñun ñépp lu waaye di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. tabaarakalla aaya ji bañ tey njëkk di toll ca fii ma moom la leen waxoon ne ci bañ laale la bokk. waaw fii ma bañ laale mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. tabaarakalla nga gis fii ak ma ni mu xajalikooye moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am. moo tax ci dewoon ko fii ma bañ laale fii ma faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yahdi du jubal laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la kafaar weddikat la. képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg képp koo xam ne kii kafaar nga ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir. laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lil din al haq man kaana kaziban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. ñooñu yàlla du leen jubal seeni mbir du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. lu tax ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. ma ngi koy jubloo tontu nag moom aaya ji aaya ji tege ci moom te mooy law araada allahu an yattaxisa waladan lastafa mimma yaxluqu ma yasha. law araada allahu bu yàlla namoon an yattaxisa waladan mu am doom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattaghiza su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran mukk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghaza lay jëfëndiko law arada allah an yattaghiza ittaghaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind kako neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappon ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ci la de tel de di xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sall ñal nako subhanahu sall ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi ba dem ci tafsir bu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz al walad thumma wasafa nafsuhu bil wahid لأن الوحدانية تنافي اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيلنا yalla dafa dank ci bopam di jappé kenn dom da di woné bopam né mom kenn la ndax ben bimu nek ben day woné dak gogu mu dak liñu tuddé dom ndax su amon dom ñom aw xéet lañu doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dak jim dak way bokale yeek ngand yi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké shariik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen خلق السماوات ممرك مو بلا سمان والأرض أكسوسي بالحق تدق خلق السماوات والأرض بالحق مو بلا سمان جرم نار أكسوسي بالحق تدق كوك موي برم كتن تيب يكوير الليل موي موري قدقي على النهار تكوبة قدنك قسدي ويكوير النهار موي مور بتك بي على الليل تي غودغي دون كو غيساتي داني مورنتي كين كون نك يان في واو غودغان في في نيك ني بتك بان في واي بتك بي لن جيل موري كو غودغي موتاخ ناخ بي بي ني واخ في تي تابل دي تابل جان فون اك ميكرو يي في نيك بي في توغي دي واخ ني ميغي في في نيك ني كون يي في نيك كون لو في جوك واي مورنتي بي تاخ bëcëg bi lañ muuré guddi gi nii bu ci kana mee ñu muri bëcëg bi muuraat fi ak guddi muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala te doo dégg karang karang yukawiru llayla ala nnahaar wa yukawiru nnahaara ala llayl te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ciy lal karankaran gi wala tefer tefer gi. Avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer wi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp, te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karan-karan. Moo tax alqurtubi mu ne wa takwiru llayli ala nnahaari

dana tax yeen ko doon wax du ko deg ma tax xutbu boobu ñu ci boole khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom benn sama ginnaaw ga jaala sàkk na minha ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min aadam xawa li yaxsul attajanus waltanasul almaعnى خalaqakum min nafsin waxida yani aadam ثuma خalaqa minha zawjaha yani xawa خalaqaha min dilci adlaعihi na ko adisi ba waxe wax diin ba dema ca tafsiru tabari jukki ñaar fuk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fuk ak ñeent ca la waxe waxe mu woowi ثuma ginnaaw ga jaala sàkk na wala ba bind na minha jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olof di wax jabal moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun lépp lu tollanti rek loola lay tekki kon nafs waxida mu di aadam suma jaale minha zawjaha mu di xawa loola tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii dina tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu wasalam nee na ak ndëng lañ ko xame mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ koo binde noonu mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga summa jaala minha zawjaha aay jii kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekk ciin ci biir kër gi ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge te xam ngeen ak faar ak jëmm tollowuñu ak jëmm moo gën a bari faar waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ci moom la jóge moo tax yërmande jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërmande ja mën naa dox su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox kocc barma daal di ñibbi ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga mu ne ndaxte kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkal yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leem min al anaami ci jur gi tamaniyata aswajin juróom ñetti xeet min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk te mooy gëléem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen moo tax xataada mu ni min al ibili isnain wa min al baqar isnain wa min addaani isnain wa min almaas isnain kullu waxidin zawja noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom kon juróom ñetti mbir ak noonu yu yàlla bindal ñaari gëléem gu góor a gu jigéen ñaari nag gu góor a gu jigéen ñaari xar ñaari bëy wala gëléem nag xar ak bëy yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswajin juróom ñetti xeet juróom ñetti xeet ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk mu ne wa summiyat aswajan li ann zakara zawju l unsa wal unsa zawju zakar ñoom ñooñu xar mi am soxnaam nag wi am soxnaam bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarakallah ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier xam naa doom aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu moo tax suñu borom xam naa moom binde leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarakallah samaniyata aswaj yàlla mu ne yéen doom aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fi butuni ummahatikum ci seen biiri yaay xalxan ak bind
mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi dhulumatin thalas ci ñetti lendem Allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas bi maana ñetti lendem yoyu bir bi ci bopam ruhum bi ci bopam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lire bi ñetti lendem lendem mbuus bi def lire bi ruhum bi mu nek waye biru yaay bi mu nek ñetti lendem lol day yalla it beggon ci sutura nax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji jëma sana tollu wut yere yu maga mag diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekke legi si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñeme tabarakallah kër sa xawon neew ak yi dem nik yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi da lan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalas neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat wa ibu saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lendum ndax amul courant mune it do fa deg ben martu buy kek kekki neena do fa gis ben natukaay buñ fay naté te itam neena yorul ñew di sumeku xey gontu wacc wala yoyu mune deret yoy yeb du fa am te itam bu nit gënné neena yi tollo yeppay tollo tabarkallah te natukaay amu fa yeen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb ca tafsira mu ñu ci des zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin saraf hiya sulmatul kis الذي يخلف الجنين وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم ويد الله تخلق هذه القلية الصغيرة وعين الله ترها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جكب جرم نيانت xatum ñetti témèr ak ñett néna ñetti lëndëm yoy moy lëndëm mbuus gi nga xamne moy mor lir bi mu ne gënal lëndëm gi di ruhum bi té moy fi lir bi di tëdd gënal lëndëm gi néna moy bir bi té moy fi ruhum bi di tëdd mu ne loxol yalla nak di bind ci silil bu ndaw bobu di bind nañ ko bëgg bindé bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkallah du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nang mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahul mulku wa tafarufu taam fi l ijaadi wal iadam lahul mulku moom rekk moomam nguur ذلكم الله مي أولوهية ربكم مي ربوبية له الملك مرك ماما مغور مالك يوم الدين متاخ نغورم غوغو مام اي الكسيون دوكو فال اي كارت دوكو فال دو كامباغ مام سيني بوروم تبارك وتعالى ملك لا يور متاخ تبارك الله لي nga nek bour mu jeki jeki djel ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarak allah leen leen nga nekk buur mu xëy xañ la nekki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illa huwa ku dul moom kenn du seen allah illa huwa ku dul moom fa anna tusrafun
naka lañ leen di walbate nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. Fa anna tusrafuuna, nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. Surtu Zumar aaya juróom benn. Yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp

0: bu ñëw nag tollu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi. Ma loo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fi jahannama, ci biir sawaraw jahannama, maluuman madxuuraa. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na suratu Israa'il ay ñeen fukk. Afa astaakum, ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina, ci doom ñu góor. Wattaxasa, moom nag mu féetewoo inaasan, ay doom yu jigéen min al malaayikati, ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am laaj. Mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla. Mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi, ngeen féetewoo ko, jariñoo ko, moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum, yéen ñi wax loolu, la taquluuna, yéen a ngi wax qawlan azima, wax ju rëy. Yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk. Jalla jalaluhu wa azza kamalu. Yàlla lam yelit, yàlla lam juulat, yàlla jurul kenn, yàlla juriif ko. Ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. Waaw, kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. Waxuma laa ñu naan jur tabaraka allah, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen walaqad sarrafna, walbati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bi. Yazakkaru, ngir ñu waaw, waaye wama yasiduhum, alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek. Ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraate yàlla mu ne ñuy daw waaraate. Xul nee leen, déglu leen bu baax alquran. Law kaana, su nekkoon maahu, àndak yàlla aalihatun, yeneen yàlla. Su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw, kama yaquluna, ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla. Isan, su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi, ca kab moom arash, sabilan, aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee. Bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna, bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy lilif ko, su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci àdduna, bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti. Bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla ne na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila zil arsi sabila, dañuy sàkk aw yoon jëm si ci man. Waaye nee na moom yàlla parti unique la tabaraka allah subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaqulan, li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira, sori bu réy réy sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. Tusabbihu lahu, moom lay bakk. Tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal. Tusabbihu lahu, moom lay sant. Asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar. Wal ardu, ak suuf yi nekk juróom ñaar. Wa man fiihinna, ak lépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu wa assamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal, moom lay bakk, السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبعين كجروم نار والأرض أكسس ومن أكبك وخمسيهن نيجي نيوم وإن من شيء أمول درا وإن من شيء أمول درا أكفم درا أكفم نك أكنم فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يلا من غير سبال يلا تسمتكو لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nek ngay sabbal yalla walakin wayin la tafqahuna yin du ngeen xam tasbihahum innal noné la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورق كل زهر وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافل سيد قطب لنا بين مشهد من برير بدأ يوارب ويت من خول خنير يسوي دف يري pep yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi ñeñ ñet mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek nent yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñëpp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xol set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafirul ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yalla ñu yeeramte bal ni kon yalla ñen wa isa qara'ta sa bo xamé ne jang nga alquran tere bi ñu wax alquran ja'alna def nañu bang koy jang bayna ka sa digënté wa bayna alladhina ab digënté ñi nga xamné la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digënté yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digante ñoom mo di alquran jinn bi nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut alakhira ak ko mëna doon yalla day dox sa digante yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon ndekete jang alquran galaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci lan وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سابو جانجا القرآن لولا يكو نوكو غن جانجا لولا دي غن دي يكو تبارك الله نغي غن دي سري لولا نغا خمد موي نغي غمد الآخرة متوقع ختم با بكم باكو يجانج نغي دي غن نيان نيان غمالون وجعلنا تدفلن على قلوبهم كثيرا خليا نيوم نغي غمد القرآن akin natan muray yalla mur xolu yi nga xamne gemuñu alakhira def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom biñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya akin natan muray an yaqahu ci ñu bañu dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar munu ca neex moo xoleyam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rek waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool
1: am ko day naqar ci mom waye kum fa neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu muy tun mbolem ko alquran ñu ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fi tegon ay mballum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yitt ci sa bop bu la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tekh mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopp ya ak tekh ko so xol muru say nopp tekh deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defuko ci kaw rek ni ma len upp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fuf soja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bindu nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu juba di kañaan nek ta soxor nek ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nopp bu fekk leen mu ko rek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp daal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabbarom wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñeen tuddulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang tay jemal ko ci alquran rek da len daldi naqari ila jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran ih yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari waana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la bi nga dem faji ci te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu adh-dhalimuna tunka di dañan in tattabi'una tuqulin yen ni tapu yen tidi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolou la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam ku njabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinne ko seenu muy wax yiñu wax lolou lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sa day noni su mbaga ko nit yegg ne kon ki jinne sa duko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ni njabar mu gëna wër ni njabarut kon su mbaga mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ni njabar waye mom te ni njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne do adama koy def jëmele ko ci jëne do adama jo xamne di fagawul bopam fagur bafa moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da gis tali bi bari lol ay ay nel ñew ba ci digënté ñenti tali fuñu tax fuñu taxé da la fay taxaw daldi wo jenn way fekk ben way mën la bo tejenem rek ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nel la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legi nin yi ñu tekk ay fondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig bu wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la nen yi du ay nen yu am solo du nen deggantan motax bu ci gaay bi jabar di sanni ci tali ni ngi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen buñu fukki dirum loola da naka do yone ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali xol li bëgg misali nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يوننجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكتو سانكنا نعم نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نغلقنا دين كون جبر كوكو توقو توقو كون جبر يوجد سبب سانكو نح جناو موم دوم موفي يورب نجب كوفي باي دي سيتي نجب دو توقي سيتي مكو مكو تبارك الله يالا نعم وقالوا تنينو نم نيو ديال اذا كنا مندخس من نيك عظاما بايح كي نسوله سوسي لك سني يابي لك لا ني سانغي وون لك سني كوال ني نك لغي تي بير سوف عظاما ايح ورفاتا نكل فنخ رفات كي عرب ما تكسر وبلي من كل شيء يفنخ نك ايخ يخ يفنخ يخ بو فنخ مو يخ بو خاني بي بوكو يكتي وون في سوف سوف داي فاتيكو مو دادي موخو نيو تبارك الله لام صلى الله نيوم نينا اذا كنا مندخس ني مجي عظاما بي ايخ تي بير سوف ورفاتا اك ني فنخ ا ان مندخ ني لمبعوثون دان ني دكالات خلخان بند جديدا غوبس ناخ دا ني بندات ني ييسات نيتات اي دوم ادم يي دوخ لولو لو جاخال ني ويت يالا لا لولو لو جاخال ني ويت يالا لا ناخ خامو ني كوي يالا بو دون دوم ادم اكوي جيم غاري واي يالا لنج لنج لنج كوي ديف لنج جاخال سي موم تي بيب فعل بيب فيرب بو خاني بي سوجي با مو يالا جورو سيك ساك نيل مان نكو كل فعل فاعله الله فالله قادر على ان يفعل كل شيء من ناخ ني بني نيك اي يخفلو داني ديكلات يالا تبارك وتعالى قل وحي يا محمد عليه الصلاه والسلام كونوا حجاره صبلكلن اي دج كونوا صبلكلن حجاره اي دج مانام نيو بني فول مو دادي نيك او خير خير دنو اولا حديدا او فير ولا اي فيراي مانام نين غنول كوك دغال كان وير ني ني ني باسي ني فول نيوغي مو فات كو لولو يالا مني بو نين نيكون شجارتا او حديدا يينا خم اولا صح قال خان جنين بند بو خن دي نين نيك فيراي بو نين نيك دج واي دا نين نيك لينين مما يكبر في صدوركم ليري سي سين دن lu ngeen xol ba mu reuy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko dëj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëj bu ngeen soppali ko nak na leen woor na mu leen mu ci dëj xam nga tay gerte boko jiwe sokki ci ndox li fek mi ngi nekk jaxé day jëc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dëc yalla mo ne bu ngeen sul woon nekk jaxé bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf dutee ma dekkal leen. Dama dama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis denc dangeen ci dem. Allahu akbar. Li feeg mun leen a fomm bis denc dangeen ci dem. Bu ngeen fexe nag ba programme bis denc fomm moom ma gëm ne du ngeen dem, waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem. Fa sa yaqulu ridaanu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal. Su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon awwala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen di dekkal mu jox tag da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tonto mi yi tabarakalla tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut. Boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb loolu mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarkàlla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon. Naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon. Yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suur léegi bu ñu deeyee bañ suur ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolu laa ko gën a yomb tabarkàlla. Ñu ngi ci suratul Israa yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañu yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ruusakum seen bopp yi. Maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi. Yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej. Ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki. Wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la. Xul nee leen asaa xëy na dekki googu njënd laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñëpp wuyu ko yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñëpp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg loola mooy dekki. Bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu. Damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg-yàgg rek na yëg ne ay minute yu ñu taqal la. Boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déggaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dana judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fi liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakàlla moom weñ. Ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mbir mi yàggut, waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis. Junni na ko ci alquran ay yoon, yàlla yàlla may ñu bañ àgg ca incha allah ñu jëm ko fa leer. Kon yow ma yaduukum bis ba leen yàlla yi woo fa tas tajii boona bi xam ji bii ngeen wuyu ko ter la bis bañ ciy tukki. Isil qiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani. Ku dee sa adduna tukki, waaye bu ñëpp deewee adduna ji mag jama daal tukki. Wa tasu noona ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci adduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg. Lu si waay yàgg yàgg yàgg bu taxawee ci sabarab day mel nekkoofuwoon. Mi la robee ba noppi mu gën faa doy waar. Te buñ àndee ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow lañu indi. Boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow lañuy dëj te doo ci xam dara. Moo tax defar sa programme xaat balaa dëj doo ñëw moo gën a wóor. Booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ca dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw lañuy jooy. Yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram ñeen tudd ci suuf yàlla ne ma baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii lañuy jooy. Kon wa tasu noona in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxal ak sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne i ahsan moo gën a rafet. Képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet. Yaqulu fi muxaatabatihim wa muxaawalatihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na nag tànn na la gën a rafet ci wax. Wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën. Lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su weesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dul noonu nga yàq. Mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow léegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax. wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy wax mu ne ah man de ooma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy laaj ci français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi. Bu fekkee ay wolof dañu wax mu ne samay wolof leer wala déggumay wolof daa war a noppi. Lii yëpp day yàq wax. Bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet. Te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg. ak itam di bañ a tudd ay ayib bi kese wax ci boppam dafa am benn waay joo xam ne dafa jiwant ba ñu yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwant gi daf maa jaaxal ndax dama jiwant sama bañ yëpp tuuru. waaye ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam daal dem ci beneen borom xam-xam laajaat ko jiwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooku rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam. ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam liy wax bi mu ñëwee nettali ko mu ne ko waaw loolu de jiwante bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di fay may xaaj bari juróom benn téeméeri junni bàllu kopp. waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax. yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan ba ko ñee ne yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu loolu daf koo naqari te wax ji jan la. yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet. bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax. lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xajjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax. saa boo gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am riiroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénkali la waa ji waxam mu seetlu nga li mu la bërëxaleem mu seetlu nga nangamam suñu dee sàmm wax ji lu jut ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon cheytaane du mën a càqale diggante bi. lu tax inna cheytaana ndaxte cheytaan kaanu nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubiina boo xam ne noon bu leer la. suñu borom kom tabaraku taala won nañu ne cheytaani rek mooy suñu noon noon bu leer.
2: suñu xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umul naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppee ñu def ñuy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële alladhina anamallahu alayhim almaktubu alayhim ak abdalum ñoom ñu nekkat fii rek alladhina yu'minu bil ghaybi ñu tàmbali ci aaya ñaar ba aaya juróom. inna alladhina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di jël yaa yoon naas ci biir ab sadaqa ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit yi bu wóor leen ne lenn njub amul kenn si rekalapaan ci koo ubudu rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne almaktubu alayhim mayre naa leen groupe bi nga xam ne afdaluhum sànq na leen kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag ku ubudu rabbaka daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma almaktubu alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci ay ñaar fekk juróom benn ñaar kàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex nit nit ak suñu bayna al yahudi wa nasara wa allahu subhanahu wa taala wa billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia ñu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaa yi ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara ndikk ci ren bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taqaw la masafatun min indillahi xayrun law kaanu yaalamu moo di ba leen ab yonente dikkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg ci ma kafara suleyman waaye te jeexale ko la masafatu min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu tàkkoon yàlla la muy amee ci yàlla ñuy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu tubla mu ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi sarat sa yaqulu sufahaawu la tàmbule ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu at bi atteb itmaanul ilmi shari'i nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom benneelu atte bi yàlla daganal bu muy daganal yi dagan ak araam bu muy araamal yi araam juróom ñaarlu atte bi alqasasu xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund lu jàmm kooku tam mooy atteb juróom ñaar bi yaa alladhina aamanu kutiba alaykum kumul qisaasu la tàmbalee ba ca walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun juróom ñetteelu att bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci julli koor yaa alladhina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi laalahum yattaqun juróom ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatu lqital fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu lmuhsinin fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun fukkil bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum alqital ma nga yeexa ci wallahu ghafurur rahim fukkil bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka ani alqamri wal maysir fukkil bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu lmushrikaati xatta yuminna jeexa ca wa yubayinu ayaati linnaasi laalahum yatazakkaruun fukkil bi ak ñent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a jotee ak moom mën nga tàmbale ci wees يسألونك عن المحيض جهت واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فكل داك يوم كره يالله كره بي دين كو خن لول وخرك مو دين لولا دنجكاي كره ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتملي فكل داك يوم بن موي إلا موي غور بو خن دا فا ميري سخنام دين نكو دوتو بوكلال با دوتو جوتي اتبا للذين يؤلم النساء ابن تامبلي وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فليجر فكل داك يوم نار موي فاخي كي الاسلام والمطلقات يتربصن فلا تملي جهتي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم فكل داك يوم نيت كي اتي كي نك سوره بقره اتب نمبل والوالدات يرضعن اولادهن لتملي واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير فليجر فكل داك يوم نيت مو جانل في تينجي والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا والله ما تعملون خبير فليجر ñaar ci kel bi mu indi labat jigen ak cyan walakin alaikum fi ma aratum bihi min khidba jeexati inna allaha ma ta'amul na basir ñaar ci kel bek ben mu indi ak te riba nga xamne krim la bu doy war bo xamne day yak society allazi ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'un fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar ci kel ate bi ak ñaar ci suratu baqara ni ate bor bor lebal ma dana la fay يا الذين آمنوا إسحاق داين كن فلا تملي جهت ولا ما تعملون عليم مي تكن كبغات موي لرجم سورة بقرة لمن يتوقع موي لرجم سورة الفاتحة تي وقت يوكما يوتي إن شاء الله دينن لنقني دينن يوم مغنيات نخ مغن فتي نخ وقت ويدا فقوا خطي والو كن لي موي أي أتر وأي تبير أتيين كليل دولين تبير حرب الجدال مي ليرال جبلوا يوني الله مرة djublu way ñu yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub nak kepp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëgg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara ali imran bu bëggete ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala bok juroom ay yoy ci baqara ñu tambali alif lam mim jeexati humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran yi muy guddu guddu ñu ngi tambali ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jima waxon lek muy baatu muflihun la rek tambali alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi juroomi ay yoy yi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat dong la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn munte fil alif lam mim baad yoy moy baad yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokk ni nga wax mo ci ñun ben way bu ko di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sama ko hu bu kenn mun ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu don ak lawbe mo lay wax ko meuna don rek baat bobu ni ngi koy waxe fu rek lay wax digeunte fu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax fu rep nga dé waye ba lañ ko wax rep nga dé fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di tuñu fu mu dugg fa ala ci fa du lu neex ci fa mu nekk ci yétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lolu faati ak man rek le bu ñu ñëw ni yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ñala ko ñu ñu fi do faju moy bi mu lay waxul alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha do ra tambli baqara di gënte bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi ma bi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif ni lay tek lam ni lay tek mim ni lay tek nak nonu kon atti yoyu bu dikki ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaan ko joom nak la tambalé jeex ay ñaan joom ñent muy la yattaqi mu'minu al kafirin awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar inna awwal بيت وجع للناس اللي تملي ومن كفر فإن الله غني عن العالم عن العالم الجاهل fodé sé dama ci bir al imran biñu nekkol légui tabarakallah té yalla baxani bañu jéxal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad la melni badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñinga xamni ño bañ ci joxe azaka waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxé légui daal ñew nak ci al janib al ijtimaa'i wax ci lañ ko wax daal dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momi li nga xamne mom la ci wax muy kon parfa am soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw sar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombé wala len lo xamne ñuy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonku ci li teju suko defé ñu and mëna dem motax so de set bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so do monté ci sar ya ci surutu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gënë jël suuf da ngay gis né bo ñew ci suratul al-asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi mu ko yépp mu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamné dañu and ñun rek té amuñu len defal insi jam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ni wala bok surat an-nisa la fam alquran tam nek lo xamni insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf teureul ko teureul yi mu ko teureul so de set nak am solo gu bo am na ko solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam de so set ni walu bar dañ ko ñëmelal bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boran ko ay jo xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquranul karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way di leen jox dañu benen ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deug top gep ko xamne ci ñu ngi and ak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi juli ak ñeen teemer ak ko joom ñet yalla ko ñu atam jam ci neppon ci yalla xar la ngi suñu mbokk faab ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñepp inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallam leen tabu inshallah ba benen yoon jërëjëf
3: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا جيد مدنا نور الحق لنا والعدل لنا والفرد لنا جيد مدنا نور الحق لنا

عذرا ثم لا يموت فيها

jaxase ko tax nañu mëna jox tafsir tabari jukki fuk ñaar xatum jëm ñu fuk ay juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañ bind ma qaddamu lañ jital wa atharuhum ak lañ la ci ginaaw lolu jar nga baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ngay faati li nga fi baye ginaaw sa jabo du ko jëf say doom yi nga jëru sa bëkk lolu tamit ci siiru atabari bobu ni mu jàkkali yonen ci jaabir mu ne araada bani falama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa balaga dhalika annabiya sala allahu alai sallam fa qaal ya bani falama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasuruna anna kunna taxawalna akhrajahu muslim fii sahihihi jëmin ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji daf leena sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nitit ñoom it neen yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkka ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkka ji dañ koy dund moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñu dara donte jéggu ko tey ñëw baax na waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fii imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kulli fay minal asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa fa afdal acmal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi acmaalihim wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli baa suba ñu ne tiri dan yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko di bind ko fii imaami ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi maamum bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci yow ko xanaa demal moom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci tër bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay ma ñu fay ko mu jaay doo xataa dañu ne huwa lawxul maxfuus loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul maxfuus tabarkallah Aliou Sabo ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fiin woowu wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkallah ci sa bulte nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa aatharahum tabarkallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ki nga xam ne mooy kasab ashabi alqaryati ne nañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónu ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar te ni mu ñuy waar surtout yaasin ayat ñet ashab alqaryati waa dëkk dañ doon waar te ni mu ñuy waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal